0: endometriose jo en litt sånn kombinasjon. Altså det helt klart sånn at vi som helsepersonell trenger å lære nok, både leger, og da tenker jeg egentlig alle leger, men kanskje spesielt fastlegen og gynekologen da. Men den tunet bedre på altså, for all del, men jeg tenker også helsepersonell I primærhelsetjenesten som helsesykepleiere, kanskje lærere, altså at vi trenger å opplyse samfunnet om dette når treneren ser at det en som borte, en av ikke sant, jentene borte fra fotballtreninga liksom, hver måned, så bare, kan jeg bidra? Altså at vi har skrudd på hodet vårt, foreldre. Alle trenger egentlig liksom vite litt mer, og selvfølgelig jentene selv, eller kvinnene, de unge kvinnene selv. Så det handler om kunnskap, helt klart. Men så handler det også om at, liksom, hvordan språk vi bruker. For hvis noen kommer til meg som fastlege, og jeg sier, ja, vet du hva, dette her var mer smerter enn vanlig, her får du en p-pille nå, skal vi se om vi kan hjelpe deg. Og da kaller jeg ofte p-pillen behandling. For at I denne sammenheng så det...
1: Man det ikke først og fremst prevensjon.
0: Det ikke det. Det her for å dempe symptomer. Det hormoner hjelper I denne sammenheng. Men hvis jeg sier lykke til, og så blir det bedre, og så tenker hun, ja, det så bra jeg kunne få det, nå har jeg fått den behandlingen legen hadde. Hvis jeg stopper liksom bare kaller det, her behandling til deg, prøv den. Og så, jeg må jo tydelig signalisere som lege at du må komme tilbake hvis det ikke blir ordentlig bra, for vi har en verktøykasse her som stor. Sånn at det tror jeg også har litt å si for at endometriose tar lang tid, at vi på en måte har prøvd til og med når vi har prøvd å hjelpe, kanskje ikke vært tydelig nok på at her lov å komme tilbake igjen, og så henvise videre til de som enda bedre på dette fra fastlegesiden, så henviser jeg da til gynekolog. Så det liksom, det ligger nok litt på pasientsiden nå, hvis man kan si det sånn, uten at vi skal skylle på det, for det handler litt om det språk og hvilken informasjon jeg har gitt som lege da.
2: Vi straks tilbake.
1: Det kan være lett å tenke at hvis alle disse diagnosene og sykdommene og plagene hadde vært tilhørt menn, så hadde det nok kanskje vært annerledes. Kanskje man hadde fått en raskere diagnose. Det hadde vært forsket på bedre medisiner, og kanskje ikke det var tomt for en testosteronspray heller. Hva tenker du om den teorien?
0: Ja, det kan hende. Absolutt, altså. Og vi ser jo, ikke sant, altså, det Viagra, det jo liksom det store eksempelet vi drar frem hele tiden, hvor lett det å få tak I det. Men
1: for det får man nå uten resept, ikke sant?
0: Ja. Men jeg er nok kanskje litt
1: bland... Hvorfor kan vi ikke få hormonspray uten resept?
0: For der det risiko knyttet til hormonsprayen, særlig brystkreftrisikoen da, som vi opptatt av. Så det skal vi, det tenker jeg ikke jeg løsningen. Og jeg nok blant dem som liksom ikke helt sånn, ja, vi skal ha mer forskning på kvinnehelse, men det ganske mye forskning der ute også, men vi har ikke formidlet den videre. Så det liksom, vi har to ting som utfordrer her. Og jeg tror den der kunnskapsbroen som etterlyses I den NOU-en som kom I 2023, den ganske reell. Altså, hvordan skal vi få ut det vi kan til leger som faktisk ikke, hvor man også tar det på alvor og ikke bagatelliserer ting. Og så synes jeg har mye kurs for fastleger, jeg synes det skjer. Altså, fastleger kan masse. Så når man får inntrykk av at fastlegen ikke kan, så det jo også litt fordi at det jo vanligst å skrike høyt når man ikke får hjelp.
1: Men du, la oss gå inn I denne Lenzetto. Det høres litt sånn italiensk ut. Lenzetto.
0: Ja. Det er et av de litt finere navnene. Det veldig mye rare legemiddelnavn.
1: Men du, hva skjedde med denne østrogensprayen? Fordi du så liksom antydningen ganske tidlig om at her kommer det til å bli tomt. Og jommen ble det ikke det. Altså, og det har vært tomt lenge. Og denne sprayen, den kommer ikke tilbake med det første heller, ifølge produsentene. Hva skjedde egentlig?
0: Produsenten sa, nå vi kjempelei oss, men dette kommer til å skje. Vi klarer ikke å eskalere opp I den bruken som og det kom noen tall nå fra, eller hvor Aftenposten var med å dele noen tall på bruken, hvor kurven for Lenzetto ser ut som går rett I været. Det den det har vært mest økning på, da, bruken av. Og jeg tror rett og slett produsenten ikke helt har klart å forutse dette som kom til å skje. Så... Parallelt så har de også, sånn jeg har forstått det, utvidet markedet sitt. Så det en sånn kombinasjon av at dette business også. Det jo ikke bare, det ikke bare det at vi spør om mer, men de vil også selge til flere land. Og så det jo hvilke land det vi skal satse på da. Og dette her jo ikke denne mangel på Lenzetto, det gjelder jo ikke bare denne sprayen. Eller sånn det eneste østrogenproduktet, det har jo vært mangel på plaster kjempelenge, og det egentlig det vi har slitt mest med. Så jeg tror det også litt av grunnen til at sprayet har vært mye brukt. at vi har hatt mangel på plaster som en sånn, det har vært første mangelproblemet da.
1: Du har kalt situasjonen både frustrerende og uakseptabel. Hva legger du I det?
0: Jeg synes ikke det greit at når vi har medisiner som vi sier vi skal ha I Norge, så har vi dem plutselig ikke. Og så skjønner jeg jo at jeg kan si det, og så kan produsenten si vi veldig lei, og så direktorat for medisinske produkter kan si vi gjør så godt vi kan, men vi klarer ikke å løse dette her. Som sagt, dette gjelder jo andre medisiner enn bare menopausal hormonterapi også. Men vi kan liksom ikke, altså vi, jeg synes vi skal snakke litt høyt om det.
1: Ja, så jeg undres jo over at man I 2026 ikke klarer å hverken produsere eller planlegge for hvor kvinner I forhold til bruk av hormonterapi. Dette jo som du sier, har vært en stigende kurve. Man snakker mer om overgangsalder. Det blir mer og mer vanlig å gå for en behandling. Så her det noen som ikke har kalkulert riktig, da, ikke sant? Det noen som ikke har beregnet denne store bølgen, kan man kanskje si?
0: For det jo en veldig stigende kurve. Så, og en spray jo ikke bare en pille du skal lage mer av. Det en stor produksjon, ikke sant? Det boksen, og det mye... Ja, jeg ser for meg at det en grei. Akkurat som vi har snakket om plaster også. Et plaster ikke bare et plaster, du skal ha det og det, og lime, og det skal være så... Altså, det
1: plaster. Men kan det også være det at fastlegene og gynekologene litt raske med å skrive ut den lensetten til kvinner som kanskje ikke nødvendigvis trenger det enda, eller blir det helt feil å si?
0: Nei, jeg synes det et utrolig relevant spørsmål, fordi vi ser jo at bruken øker, og det tenker vi riktig. Sånn litt sånn grov fordeling, så vet vi at I hvert fall en av tre kvinner har daglige plagsomme symptomer, sånn at man kunne jo kanskje tenkt at det en del av de som skal ha, da. Og jeg tror ikke vi der egentlig. Men har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redd for at jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen? Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress I livet? Og den avklaringen der, tenker jeg, ligger I en dialog mellom legen og kvinnen. Så jeg tenker at jeg som lege har et ansvar for hvem jeg lager resepter til.
1: Kanskje det går noen der ute som egentlig ikke hadde fortjent disse hormonene?
0: Men jeg tenker I hvert fall som kvinne, hvis du ikke helt avhengig av den sprayen, det var bare noe tilfeldig du valgte først, så kan det være litt lurt å snakke med legen og finne noe annet, både for din egen del, fordi du sikrer deg selv at du kommer til å ha, nå kommer det mer plaster, så det tror jeg ikke vi kommer til å ha mangel på fremover, sånn jeg forstår direktorat for medisinske produkter. Men også for hun som, at du hjelper hun ved siden av deg som faktisk trenger denne sprayen, for det liksom ikke helt tomt, de kommer ikke til å ikke gi oss noen ting, men de kommer til å gi oss mindre enn det vi trenger da.
1: Hvorfor det så vanskelig for mange kvinner å bytte fra spray til da plaster, gelé eller tabletter som alternativene?
0: Det ene jo at vi så forskjellige, så det liksom ikke sånn helt standard. Den sprayen, tar du to spray, så sier vi ofte 50 mikrogram I plaster, eller 1-2 pump gel, og så må du prøve deg litt frem, og så vi litt ulike hvordan vi tar opp ting. Sånn at det ene liksom individuell forskjell, og da enda, liksom, hvis du har tunet inn på riktig dosespray, så må begynne på nytt og tune inn på et nytt preparat. Og så det ikke det der, vi har ikke egentlig hatt I Norge en sånn... Når jeg sier dette her med hva som cirka like doser, så har vi ikke den listen. Vi jobber med å lage den faktisk, men den og den finnes internasjonalt med litt ulike verdier. Så forskningen veldig variabel, og det går litt også på at faktisk det sånn at vi tar opp, du og jeg ville kanskje tatt opp sprayen eller gelen eller plasteret ulikt, derfor så det liksom ikke bare å hoppe fra det ene til det andre. De ikke helt like da.
1: Hva slags reaksjoner får du da fra pasienter som nå står uten den vante medisinen sin, som de kanskje har vendt seg godt til og veldig fornøyde med?
0: Den mest frustrerende dialogen jo hun som omtrent står på apotek og helt tom og ikke får noe, apotek tomt og hun har ikke noe, hva gjør jeg nå? Det liksom den ene at det mangel, hun bruker jo tid på dette her, løper fra apotek til apotek, tar seg fri fra jobb for å dra til apotek, liksom, ikke sant? Dette tar både frustrasjon, altså tid I frustrasjon, og fysisk eller ordentlig tid fra hverdagen vår. Det andre jo at det blir jo mer forespørsler om nye resepter, og medisinlistene for en del kvinner I overgangsalderen ser jo ikke ut, fordi at man har fått resepter på spray og på gel og på plaster, og flere doser på plaster som man klipper. Og, altså, mye sånn, hva det egentlig hun bruker? Hvis hun en dag kommer inn på et sykehus, og det akutt situasjon, og hun skal ha hjelp, og man ser raskt på legemiddelreseptlisten henne, så det, her var det mye greier. Hva det du bruker egentlig? Så det ikke sånn vi vil ha det. Vi vil at medisinlister skal være det man faktisk bruker. Ikke det som man må ha masse resept på for at det skal være tilgjengelig på apoteket. Og så det jo at vi bruker, så det liksom hennes tid, resepttid, og så det også apotekene som må drive og sjekke for alle kvinner, de bruker jo tid. Og noen må jo rett og slett ha en ordentlig, ofte må man jo ha en konsultasjon med legen sin, ta seg fri fra jobb, finne ledig tid. Og da kan det jo gå også tid mellom her hvor man rett og slett litt uten medisiner.
1: Hvilke konsekvenser kan det få da, rent sånn fysisk?
0: Det her jo en symptomlindring, så det å være uten noen dager, det jo ikke farlig, men det kan jo være veldig plagsomt. At hun ikke sover, eller at det mye hetedoktor som preger henne, eller at hun liksom ikke helt fungerer i hverdagen sin. Da. Det går utover livskvalitet.
1: Det sannsynlig at denne østrogensprayen plutselig i løpet av våren eller sommeren bare kommer tilbake igjen i butikkhyllene, eller det helt i det blå?
0: For meg det i hvert fall i det blå. Det mulig at produsenten kunne si noe mer, men jeg tenker hvis det var så kortvarig at de visste at det ville ordne seg til sommeren, så tror jeg de hadde sagt det allerede nå. At ikke sant, nå det noen måneder dere, hold ut, finn noe annet i mellomtiden, vi tilbake til sommeren. Det ikke det de har sagt. De har sagt at det en mangel.
1: Men dette har vi opplevd før. Dette har vi opplevd før, under pandemien blant annet, så var det mangel på disse hormonplasterne. Nå det østrogensprayen som borte. Det sannsynlig at vi vil oppleve mangel på andre typer hormonpreparater og kvinnerettede mediciner i tida som kommer? Man blir jo litt usikker.
0: Ja, det skjønner jeg. Og den plasteret det fortsatt en issue med. Nå sier de at de skal få et nytt plaster, så det kommer til å bli bedre. Men det vil jeg tro. Altså, det jo sånn med mange mediciner. Vi har det jo diabetesmedisiner og antibiotikar, ikke sant? Altså, det rett og slett, vi har et problem med lokalbedøvelse. Apropos kvinner som skal ta ut eller sette inn en p-stav, det har liksom vært en vanskelig greie da, fordi at vi har ikke hatt lokalbedøvelse for å sette inn denne, ja.
1: Det mangel på det også?
0: Ja, det har vært det også. Sånn at det mange medisiner det mangel på, så dette her jo, direktorat for medisinske produkter står i mange like situasjoner, som det vi står i rundt hormonbehandlingen for kvinner i overgangsalder, men på andre medisinske områder da.
2: Vi straks tilbake.
1: Marianne, vi snakket litt om dette med endometriose og andre kvinnerelaterte sykdommer som ofte unge jenter kan kjenne på i ung alder. Hvordan tror du de ser på det, at mødrene deres løper rundt på apoteksafari for å få seg en østrogenspray hvis de selv kjenner på plager og kanskje ikke blir trodd av fastlegen sin?
0: Dette en, hva skal man si? Ganske så kjip situasjon. For noen kan det være veldig, veldig vanskelig, men det ikke, den ikke unik for menopausal hormonterapi, og det løsninger på den. Og så må vi ta oss tid til å finne de løsningene, sånn at alle kvinner skal få de hormonene de trenger for å fungere. Og så det også litt viktig for at hun som ser mor løpe rundt, at hun ikke tenker at nå skal jeg løpe rundt etter hormoner hele livet. Hun skal få hjelp nå, og det trenger ikke å bli så ille i overgangsalderen. Det ikke sånn at du får det automatisk sånn mor har, og jeg tenker at har vi ikke symptomer i denne tiden, så trenger vi heller ikke å bruke hormoner.
1: For de som, nå har vi ikke snakket så mye om selve liksom, symptomene, du har jo vært innom det. For de som lurer litt, altså sånn, hva de klassiske tegnene på overgangsplager, og hva din liksom, take på den kraften?
0: Ja, av symptomer så det jo blødningsforstyrrelser som det første symptomet, det det som definerer at overgangsalderen i gang, eller perimenopause, som den første delen av overgangsalderen, da har menstruasjonen forsøvet seg en uke, i hvert fall, så det jo ikke alle som kjenner på det, for de har en spiral eller har noen annen hormonell prevensjon, så sånn det trenger ikke å være noe man merker. Men det i hvert fall der vi begynner, og så det hetedoktor, altså vasomotoriske symptomer, hetedoktor, nattesvette, altså bølga varme som kommer og går, med eller uten svette, dag og natt. Man kan oppleve at man får psykiske symptomer som at man blir irritabel, litt kortere lunte, litt sånn mørke som kommer og går, uten at man deprimert, men en nedstemt, svingende humør, litt sånn uro, en angstfølelse, man kan bli redd for å kjøre bil, altså redd for å gjøre ting vi egentlig trygge i roller vi har, søvnproblemer, vanskelig å sovne, våkner opp om natten, våkner tidlig uten å få sove igjen, kognitive symptomer, i det at man hukommelse, konsentrasjon, hjernetåke noen som beskriver, og nå begynner du å høre at det kan sause seg sammen, sant?
1: Ja, så har du litt av en liste.
0: Ja, har man nattesvette, så gjør det noe med kanskje hvordan vi fungerer på dagtid, og når vi ikke, konsentrasjonen blir dårligere, og humøret kan bli dårligere. Så her påvirker symptomene også hverandre. Og så det underlivssymptomer, hjertebank, leddsmerter, nedsatt sexlyst, vektøkning, utmattelse, altså det blant kanskje nå var jeg litt rask, men blant de vanligste symptomene som jo også sånn at hvis det hjertebank leddsmerter eller hvis man føler seg liksom at man ikke helt henger eller hodet ikke helt på plass så det kan jo være andre ting også mye ligner på utbrenthet utmattelse hjertebank kan være bare noe helt annet så jeg veldig, veldig opptatt av å møte kvinner I en sånn hva hva tankegang hva handler om hormonendringer hva handler om livet generelt hvor travelt det hvordan lever du det hvordan tar du vare på deg selv hva det som utfordrer deg Og så må vi utelukke annen sykdom, det kjempeviktig, ikke sant? At vi ikke kaller alt overgangsalder, men at vi liksom plukker opp, noe annet her for det, og så skjer midt I livet. Og I denne sorteringen så ligger det en form for kraft for meg, fordi at vi også får en mulighet til å påvirke. Ikke sant? Når du har kommet, både at du har kommet til legen, kanskje du skal få noe hormonbehandling, for det jommen meg ikke så lett å høre de gode livsstilsgrepene, hvis man ikke sover om natten og ikke har overskudd og ikke kjenner seg selv igjen. Så får man hormonet skru seg selv litt på plass, hvis man trenger det, men uansett for alle, med eller uten symptomer så denne livsstilstilnærmingen veldig, veldig viktig, og de grepene vi kan gjøre der for å spille oss selv gode da og vi har da en sånn form for påvirkningskraft så det liksom en del av min overgangskraft men jeg tenker også en litt sånn tankesette rundt denne tiden, dette ikke en tid hvor vi kvinner liksom åh, nå løpet kjørt det en tid hvor vi kjempeviktige, vi har masse erfaring, vi ambisiøse, vi påskrudd, vi vil ting I livet. Og hvis vi, nå har vi flere og flere forbilder som viser oss hvilken flott tid vi har etterpå, det har vi jo hatt gjennom hele livet, ikke sant? Men at vi kan, overgangsalderen har vært et litt sånn aldringstegn som vi liksom ikke helt har vedkjent oss. Nå har vi klart å kalle det litt mer en livsfase, som vi må gjennom, og det må vi håndtere på noe vis, og så skal vi leve godt og gøy og ambisiøst resten av livet også.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge. Radio Norge.
5: Unnskyld meg, kunne jeg bare få litt... jeg skulle gjerne hatt... Skulle gjerne hatt litt oppmerksomhet her, ja.
6: Nei, det veldig sånn Fawlty Towers og humor din akkurat nå.
5: Kan jeg fortelle... Kan jeg åpne min hotellhistorie?
6: Ja.
5: Ja, jeg har gått rett inn på andres rom.
6: Ja, det pleier du å gjøre.
5: Ja,
6: jeg har sett det
5: ikke,
6: før.
5: Ja, og det ikke første gang.
6: Har du gjort
5: det igjen?
6: Igjen? Nei, men faen.
5: Ja.
6: Hvorfor?
5: Ja, det kan du Samme spørre grunn. Jævla hotell om.
6: Ja, for første gang dette skjedde, så var det din skyld.
5: Nei, da gikk jeg rett inn på fyrstatt underbuksa foran PC-en I Bergen.
6: Hæ?
5: Ja. Har jeg ikke fortalt om det?
6: Det jeg så var andre gangen da?
5: Tredje.
6: Herre min hatt.
5: Vi bor jo ofte på hotell
6: ja.
5: Som en
6: og Det jo andre også
5: Ja, men vi bor kanskje over det jevne mye På hoteller og, ja. Og det med privatliv jo viktig For folk som bor på hotell Første gang skjedde, og det kanskje 10 år siden Det var I Bergen som sagt Fikk nøkkel, kommer og lukker Der sitter en fyr fra et annet land underbuksa foran PC-en, og han blir forskremt når jeg kommer inn døra, og jeg blir skremt, og jeg sier, unnskyld, sorry, unnskyldigung, og går ned I resepsjonen, og sier, dette var ubehagelig. Vet du hva som skjer? 2 dager etter, ringer direktøren til hotellet, meg personlig, og sier, dette skal ikke skje. Nei. Vi beklager, og så du skal egentlig mest beklage til han fyren som satt og var klar til å
6: slå... Jeg var på rommet hvor det bodde noen, men da var det heldigvis bare noe bag og klær og sånt der.
5: Ja, men han var jo klar til å slå biskopen en litt av stund for seg selv, tror jeg. Så skjedde igjen nå. Jeg skulle sjekke ut nye Scandic Go, altså gamle Scandic-grensen, og får hotellkort etter jævlig mye om og menn. Det tok, det sånn self-check-in,
6: Ja.
5: Og den maskinen stod jo og hang tilbake til 2012. Kommer det en fyr, relativt umotivert, og så sier jeg, det her funker jo ikke. Nei, så måtte bli bort til liksom en sånn skranke da, og det varte og drakk, fikk til slutt et kort, kom jo opp Og der bor det folk.
6: Heter det Scandic Go? Altså?
5: Heter det Scandic Go. Ja, og...
6: Der bor folk, ja.
5: Der bor folk.
6: Ja da.
5: Ja, og jeg går ned og sier, jeg vil ikke ha et rom, jeg bor i bofolk. Og de sier, nei, vet du hva, det er noen på rommet. Og så sier han,

0: Ja, da synes jeg vi skal erklære denne episoden av Langkjøring med Geir Skau for åpnet, Geir. Det er ikke annet å gjøre.
1: Vet du hva jeg gjorde i går?
0: Nei.
1: Det er jo veldig kaldt i byen nå, eller i hvert fall i forhold til hva vi er vant med her da.
0: Ja, man må ikke si dette ærte på deg hele Nordkalotten, for der er kaldt, Geir!
1: Ja, det er alltid, da jeg gikk i læra på Møller på Lørnskog, så var det alltid en som hadde det kaldere. Det var alltid en som hadde det kaldere.
0: Er ikke den Asbjørn som er varmere i Glohaugen?
1: Glohaugen. Men i hvert fall tok jeg alt sengetøyet mitt og vasket og gjorde rent og hang ut dyner og puter og ute og lufta ordentlig.
0: Det lukter litt homsepatrullen dette her, Geir.
1: Ja, det driter jeg, for det blir veldig rent og fint og friskt. Det blir veldig friskt i hjemmet mitt.
0: Det er noe digg med å få rensa opp sånn. Som du sa, du fortalte meg før sending, banka sofaputer, vaska trekk, hengt ut dynene i en 12-13 kuldegrader. Det er noe digg med det.
1: Det hjelper det.
0: Ja, fy faen, Rulland, også er jo den gode gamle klisjeen. Finns det noe bedre enn å legge seg i nyvaska sengetøy? Ja? Nei, jeg tror ikke det. Men du, jeg har jo opplevd store kulturelle utskeielser i senere tid.
1: Ja.
0: Og jeg har vært på mannskorekonsert på...
1: Du vet hva? Du er jo observert, du sto helt foran ved scenen der, du fikk litt kjeft, for det var du skravlet. Jeg merket ikke noe til det, altså.
0: Neida, men jeg glemte at du var på sang i kor, så jeg spørte om du skulle ha øl, og det ble litt rart, for jeg tenkte ikke på det. Vi har jo så god stemning.
1: Ja.
0: Men det var veldig gøy, vi møtte jo lyttere, hei til dere forresten.
1: Hei til dere alle sammen, og de av dere som kom... Bare for det vi annonserte det her, det var jo satt jo veldig pris på.
0: Kult, og det var jo da...
1: Mange som kom bort til oss etterpå og pratet.
0: Ja, det er jo så digg, det er jo så kult arrangement. Det er jo hvit månedsavslutning, det er jo i slutten av januar hvert år.
1: Ja.
0: Og litt forskjellige venues rundt i Oslo som det har det på. Og dette må jeg si er favoritten så langt, for jeg har aldri vært på det narspillrommet på Rockefeller. Og det var større enn konsertarenaen, det nesten.
1: Ja da, vi var godt forsynt der, ja. Vi var hjemme ved 4-tida.
0: Ja, og det var altså i tillegg, når dere har hvit månedsavslutning, jeg må jo bare si, dette er jo en slags liten reklameplakat.
1: For neste personlig. År?
0: Ja, eller for hvem mannskorekonsert som helst. Mm. Dere har jo mange i løpet av året nå, neste er vel 1. mai, regner jeg med?
1: Ja, jeg tror vi har noe, 1. mai er det snakk om en... Den er jeg litt usikker på om jeg får vært med på, for da er svigermora min 90 år, og da, det lar ikke sånne gamle...
0: Arbeidernes frihetsdag?
1: Jo da, men sånn er det bare. Men, men der er snakk om at mannskoret sammen med Vålerenga mannskor eller noe sånt, skal også synge et eller annet sted. Så der kan det nok bli noe. Og så har vi jo piknik i parken hvor vi skal synge. Ja.
0: Der er vi alltid best når du synger, for da holder vi oss litt i skinnet. Det ene året dere ikke sang der, Geir, så skleider ut litt. Det vil jeg jo si. Det var 18-årslag i kongefamilien da.
1: Ja.
0: Vi var på Texburger, og du fikk påspandert burger av sikkerhetspolitiet.
1: Jeg stod og hørte på Grace Jones og holdt meg fast i et tre der. Men i hvert fall så, nei da, vi hadde korkonserten, Og det er alltid gøy. Pikekoret, Oslo joikekor, altså et samekor som joiker.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, altså åpninga der, må jeg jo bare si, jeg får helt frysninger av, for der kommer da en dame på scenen, helt alene og spiller på et rart instrument som heter termin.
0: Det
1: er en sånn Moog synthesizer-affære, men med, altså det er sånn gammel Moog-lyd for de av dere som vet hva det er. Og så er det på noen sånne frekvenser, så du er ikke borte, du står bare...
0: Det er sånn science fiction som
1: får blitt. Ja, det er litt science fiction. Denne dama som står der og spiller alene der i 10 minutter før vi går på, ikke blir annonsert, ingenting, og så står og så tenker folk, er det henne? Nei, det er jo ikke hun. Nei, det kan ikke være henne. Det er jo ikke det. Jo da, det var verdens beste håndballkeeper, Cecilie Leganger, som sto og spilte.
0: Det er jo helt, det er mulig en litt gamle referanse, men hun spilte altså på landslaget når damelandslaget var på det beste i verdenshistorien.
1: Hun var nok en god bidragsyter for at de ble så gode som de gjorde også.
0: Nei, det var kjempegøy, og vi var jo velsignet med å stå i salen med masse samer.
1: Ja,
0: det var jo dødsgøy, så vi snakket med dem, viste at ingen av dem bodde i Nord-Norge. Alle bodde jo Drammen, Asker, Hønefoss.
1: Jeg spurte dem om litt sånn, for jeg skulle jo introdusere en del ting, og jeg snakket jo med dem på bakrommet der før vi gikk på, og spurte om litt sånne samerelaterte ting, hvor mange de var, og hvor... visste ingenting. Ingen Nei. Annen, noen verden ting. Neida. Hun ene jeg snakket med, hun kunne ikke, ja, hun kunne kanskje samisk, men prata rein østlandsdialekt.
0: Og Frank Kremien, den tidligere produsenten vi hadde her, ja, han fikk jammen seg en egen joik, han gitt
1: ja, til henne. Selv. Nei, så det er fint det, at du reklamerer litt.
0: Ja, det er jo så gøy. Det, faen, det er så moro at det er.
1: Vi kommer til å annonsere det her fremover også, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Man 900 stykker hadde finnet plassen til Rockefeller Music Hall, som disse dager feirer 40-årsjubileum, og da er det jo å gå inn på Rockefeller sine sider og finne ut, for det er mye konserter der fremover. Det er veldig gøy.
0: Vi skal vi ikke bare si at vi er åpnet til dagens episode?
1: Vi åpner. Ukas
0: lytter!
1: Ja, og vi skal tilbake igjen til Rockefeller Music Hall.
0: Ja, dette må jeg bare si. Det her er litt symptomatisk for vår podcast, for vi har ikke noen bank der vi lagrer opplevelser fra gamle dager. Det vi snakker om hver uke, det er det som har skjedd denne uka som har gått.
1: Ja.
0: Derfor så blir det litt mye snakk om det vi akkurat har gjort da. Men i den forbindelse med konserten deres, så snakket vi jo tidligere her om at det tøyt inn lyttere og folk som hører på oss her, som kanskje ikke har vært på mannskapet skoene før, noen har vært det før også da.
1: Ja.
0: Men i den forbindelse her, så møtte vi en nydelig type.
1: Ja, han satt i rullestol og var ja, ganske dårlig, kan
0: han
1: vi vel si.
0: Han var ikke helt i slaget.
1: Nei, han har ALS, den der grusomme muskelsjukdommen.
0: Ja, det er noe skikkelig
1: og han hadde med
0: dritt.
1: Seg kona Varvel, og en ledsager, og et batteri med medisiner og slanger og rører og oksygen.
0: Ja, han skal ha, jeg synes det er så fett at han tar turen til Oslo i, tenk om vi er lettere der å ikke reise noen sted, men det er så jævlig fett.
1: Nei, det var så innmari bra, det er helt rørende. Og han kommuniserte med, vi så jo på øya hans at han følte med og kommuniserte, men det var også det.
0: Ja,
1: og så
0: ja.
1: Kommuniserte han da med en skjerm. Ja. Så han snakket med en skjerm han så på bordet.
0: Altså, det er ikke så ulikt alle ungdommene nå om dagen, nei, egentlig. Alle kommuniserer gjennom en skjerm nå.
1: Ja,
0: men det var, jeg synes det var dødskult. Vi fikk et dødskult bilde.
1: Ja.
0: Og det var en kult lite avbrekk i en fest.
1: Og han var, for det, han fulgte jo med meg på radio og sånn. Og
0: ja, ja, ja.
1: Og også langkjøring og lurte på om Bo her. Ja, altså, han kom, så da ble det jo bildet.
0: Jeg var jo ganske sliten allerede da.
1: Du var litt tilslasket av forfriskningen allerede da.
0: Ja, ja, ja. Men det var så bra. Men jeg synes vi skal bare ta en liten shout-out til ALS. Det er en ting vi må greie å rydde opp i snart, altså,
1: ja,
0: på forskningsfronten.
1: Jeg aner ikke om det forsker sikkert en del på det, ja, men forferdelig sykdom.
0: Ja, det er noe skikkelig dritt, men vi hadde en megafet kveld, og det er altså ukas lytter, fritt ferskt fra høre både på deg på morgenklubben, og på langkjøring, og er på konsert med mannskoret. Så det er, vi må bare
1: Ukas lytter,
0: Brynjar Gulliksen!
1: Ja da, fortsett å høre på du.
0: Ja, og vi ses igjen på neste konsert.
1: Yes.
0: Til hvor store glede jeg er, så viser det seg at elbilsalget etter nyttår stuper som dama ned i rumpesprekken din, som du har tatuert her fra pastillesken, selveste stupedama.
1: Ja.
0: Og du har jo teppebomba ene hjørne i hytta di, full av alle motiver som finnes.
1: Ja, det er mye stupedamer der.
0: Ja, men ingen stuper penere og mer deilig for meg enn at elbilsalget går nedover.
1: Nei, altså, men er det generelt bilsalget? Nei! Det går diesel og bensin opp, eller?
0: Nei, jeg vet da faen, for det har jeg ikke lest. Jeg har jo bare lest overskrift.
1: Ja, det er plussak.
0: Overskrift-type.
1: Var det plussak som du ikke hadde betalt?
0: Ja, nei. Skal de lese alle plussakene, da? Så må de ikke gå på NAV fra Råtre.
1: Men jeg så det at på Finn så var det bruktbilvinneren var jo Tesla 3, ja. Den lå kortest tid ute,
0: ja.
1: Den var det bra sirkulasjon på.
0: Ja, det er jo, dette understreker jo bare hva jeg sier om det norske samfunnet, men nei, vet du hva som har skjedd? Det som har skjedd da, det er jo, folk har jo fått med seg det er at før jul så var jo disse biler uten moms, og etter jul så ble det med moms, så desember måned 2025, det er jo en høydare i forhold til elbilsalg noensinne, men nå da, vet du, så er det et antiklima, det er blitt et slags hull i salget der nå i januar, for det er alle de som har tenkt å kjøpe i 2026, de klinte jo til i 2025 og fikk altså
1: 25%. De på Starbil, de leverer jo biler i ening av folk som bestilte og betalte før jul.
0: Ja, det er det samme,
1: og de holder på med det nå.
0: Jeg får en ny elbil nå, XC40 Volvo, hentes på Gjøvik bare rett når som jeg får, bare sitter ja. Og venter på telefonen at jeg skal opp og levere gamle bil med vinterhjul i og få ny bil hjem.
1: Men greia er jo at det høres jo ut som det har blitt tre ganger så dyrt, men det er jo, du betaler moms på over 500, er det
0: det? Ja, det er noe sånn, men det er
1: så du betaler
0: flest,
1: moms bare på de penger, ikke fra null.
0: Nei,
1: så det,
0: nei, nei.
1: Så det er jo ikke, det er jo ikke helt grisete,
0: men
1: uansett.
0: Men vi nordmenn, at vi er glad i å spare en slant
1: eller
0: to. Ja,
1: men det er jo, jeg kan bare se på meg selv, jeg liker jo det.
0: Ja da, ja. Så nei, jeg bare så det var glassak her, altså at elbilsalget stuper, det er, og jeg synes jo at, det gjør meg ikke så mye mer at det finnes elbiler, at det er et alternativ.
1: Nei, men, det har vi, den kampen er tapt.
0: Ja, også, men jeg synes jo at det er diggere med litt diversity, at det finnes muligheten å kjøpe dieselbensin, og at det finnes el. De gjør det ikke, jeg er ikke sånn bastant motstander, jeg har egentlig aldri vært, for det er jo litt gøy teknologi og sånn, men jeg synes jo det er morsomt at diesel og bensin nødvendigvis, at det utlignes litt grann, da.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse så har jeg fått smekk på pung, franske mansjetter, og buksevann, kokos, og hele pakka, hele Flesvig-reportoaret fra førstegangstjenesten har jeg fått, for det jeg har greid å pisse på et ikon som er både vårt hjerte nært her i redaksjonen og med nære venner som er dypt involvert i materien, så jeg har da kommet til skade for å kalle Il Tempo Gigante for El Tempo Gigante.
1: Altså, det får ikke blitt verre.
0: Jo,
1: det er det samme som å skrive om ja, vi elsker det der til ja, vi elsker pølser. Altså, det går ikke an. Ja, det finnes ikke verre.
0: Tenker du på, ja, vi elsker kjøtt og pølser, potetgull og brus, som vi sang når vi var i det aller morsomste gjør det på barneskolen.
1: Ja, men det var på grunn av at det var 17. mai.
0: Ja, det var det. Og det var jo det kjipeste med 17. mai. Ja, det er ordføreren. Men det kan vi ta en annen gang. Jeg har altså da kommet i skade for å kalle bilen for El Tempo Gigante. Den skrives jo I-L-L.
1: Il Tempo Gigante.
0: Ja, ja, det er jo italiensk. Ja, ja, ja. Så Il Tempo, jeg er fullstendig klar over det. Mm. Og det er, og jeg har drivet og kalt det Gmail, og jeg får jævlig mye PS, men jeg banner mindre.
1: Ja, det var vel en sannhet med modifikasjoner.
0: Men hvis du sier det nok, så blir det en sannhet som regjerer. Mm. Men nei, så
1: Og du vet at da han selveste
0: Jesus? Altså,
1: nei, det er ikke så langt tilbake i tid, men Kjell Aukrust han var jo
0: like langt tilbake da.
1: Han var jo så bilgæren, og bodde oppe på Midtåsen på Nordstrand, hadde bilbane, han hadde leilighet som gikk over to plan, han kjøpt to etasjer i den der blokka han bodde, og der hadde han bilbane, og da hadde han fortalt han det, at da hadde han satt opp bilbanen og kjørte, og så kom svogeren hans, han kom fra Moss for å kjøre bilbane, og han het bare Stirling Moss.
0: Nei, jeg synes vi nå har vi ryddet opp godt.
1: Ja, jeg har det.
0: Elbilsalget går ned, Il Tempo Gigante har fått tilbake navnet sitt.
1: Og du får en ny elbil denne uka.

0: Den på denne strømfiaten min, vi er jo fremdel, altså, jeg har jo innrømt det før, jeg har en liten elbil, jeg har en Fiat 500, som jeg bruker i byen her.
1: Du kan holde en podcast gående med å ha en italiensk elbil stående i garasjen, da trenger du ikke noe mer å snakke Nei. Om da.
0: Fikk nye hjul her, som jeg, og en riktig dekktrykk. Fader, det har gjort susen. For det første er den mye bedre å kjøre, jeg kommer meg mye bedre fram, og det er noen skranglelyder som har blitt borte. Det er jo enda bedre.
1: Det høres ut som en fyr som har grås der, og så har han fått briller. Ja. Fader, gjør susen! Du må ha riktig luftdekk. Trykk, det er jo
0: helt,
1: og har du ikke det, så går jo bilen så kort også, ja. Når det lite luft i hjulet.
0: Jeg synes ikke han går så langt, men jeg har mer enn nok luft heller. Men så har jeg fått et lite problem, for det er noe, når jeg bremser, så er det en ristlyd, det er ikke skiver, så vidt meg bekjent, fordi jeg er ikke så lenge siden jeg ble noe skant på EU-kontroll for å gå gjennom
1: det. For det er ikke noe regenerering på den Fiatene.
0: Jo, det er dere er, vet du.
1: Er det sånn at når du slipper gassen, så lader du batteri?
0: Ja, eller når du trykker inn bremsen, så er det noe regenerering.
1: Ja.
0: Og så, for det er, ja, det er noen sånne blå greier som lyser. Men,
1: tenk så, deg, italienere stod der med Bellissimo når de fant ut det, altså bare, ja, men dette fant de ut i USA for mange år siden, og så tar de lunsj.
0: Men, ja, så derfor det jeg lurer på, er det regenereringen, eller er det ABS? Problemet.
1: Det høres jo ut som, denne bilen blir jo aldri brukt, du kjører jo aldri mer enn 2 mil med den omgangen.
0: Nei.
1: Og det er ting står seg ihjel.
0: Ja, men jeg bruker den jo hver dag, da.
1: Ja, det hjelper. For det er, du må, har du nødbremsa, som man skal gjøre med elbil, ja. Det skal man kjøre et øde sted, og kjøre i 80-90, og nødbremse et par
0: ganger. Ja, jeg gjør det i den tunnelen under Ekeberg.
1: Ja, det må du gjøre. Også, men det høres jo litt ut som et sånt ABS-problem for den. Da går det noe nøkke litt, for ja, det er jo masse ventil og dritt i den ABS-blokka, den der, ja. I den ventilblokka, eller hva jeg skal si, da.
0: Ja, ja.
1: Den der sentralen. Ja. Og der kan det være, der inne der er det masse fjær, og stempler og grisehøyt trykk, ikke sant?
0: Ja, men han bremser, han nøkker jo på ABS-nettet.
1: Er det sånn at pedalen vandrer litt ut og inn og holder bremsen inna, eller er det at pedalen går litt hardt ned, at han nøkker?
0: Nei, han nøkker litt.
1: Beveger pedalen seg når han nøkker?
0: Nei, det husker jeg ikke.
1: Nei, dette er jo, må jo forskes videre på.
0: Jeg skal komme tilbake til det. Ja. Men hvis dere har noen tips hva det kan være, altså jeg har tatt den der bråbrems... reparasjonen innimellom.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg må finne ut av det.
1: Ellers er jo alltid muligheten til å, jeg husker en gang for mange år siden, så var det VRC svenske rally, og så var det, det er sikkert en venninne av deg, for dette er jo freestyle, men det var en som ikke var helt på ballen, som jobbet for NRK, som sånn intervjuet sjåførene på rally, og det var ikke Molly, for det er en god venn av oss.
0: Ja, ja, nei, du har peiling.
1: Jeg vet ikke hva jeg heter, og du er sikkert en nydelig dame hvis du hører på dette. Du kommer helt sikkert til å få høre da noen at vi har snakket om deg.
0: Husk
1: du er sikkert flink, ja, sikkert flink til mye, ja. Du. Men da husker jeg, hun spørte Markus Grønholm. Ja, nå gikk det jo litt sakte, Markus. Hva har du tenkt å høre med det? Måste gasa litt mer og bromsa litt mindre.
0: Ja. Vi får jo mailer inn her om forslag, hva vi skal snakke om.
1: Ja.
0: Vi snakket jo også om at vi vil ha en spalte her med dumme kommentarer i kommentarfeltet.
1: Ja, vi vil ha eksempler på idioter som kommenterer på Facebook.
0: Ja,
1: det er jo nok å ta, altså.
0: Ja, men så er jo da biler som har blitt, eller som ikke kostet all verden, ja. Men som har blitt fryktelig dyre. Og Jonny Børseth, han har sendt oss en mail her.
1: Ja, han åpner jo en Pandoras eske, for han nevner jo noe. Vi har ikke bare oversett det, men det er så mye å ta tak i at vi har utsatt det.
0: Ja.
1: For at det er, han nevner biler vi ikke visste kom til å bli dyre, som er en sånn evig sånn der verdenssannhet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Den skulle tatt vare på,
0: og den skulle tatt vare på, den skulle du hatt nå. Ja.
1: Og det, som du sier selv, da må du ha vikingskip som garasje, så det, sånn hadde det ikke vært. Men noen biler er jo forståelig. Han nevner jo her BMW E30 M3.
0: Yes.
1: Kostet 139 000 når det var autobørsen for mange år siden, og koster nå 1 million for en fin en.
0: Ja.
1: RS500, altså ikke RS500 er et dårlig eksempel, men vingebil, ja. 86-modell Sierra, tredørs vingebil,
0: ja.
1: Kostet for en fin en 150 000,
0: ja.
1: Nå koster de 899 900 1,5 million for en fin, ja. RS500 koster flere millioner, ikke sant? Ja. Sånn, det er liksom, de biler der, ja. Merse 190 Evo og sånn, sånn 2316 og 2516 190 Mercedes,
0: ja.
1: Det kan vi leve med at det har blitt dyrt, hvis men du skjønner.
0: Men grunnen til at disse her har, det er jo færre av dem, de ble jo kjørt ihjel,
1: ja,
0: ikke minst på gatebil.
1: Ja, og så er det noe med at de folka som levde et liv de folkene som syntes de bilene var kule når de var nye, mm. de levde ikke et liv der det var oppnåelig da.
0: Nei.
1: Men nå på sikt så har de ervervet seg litt spoons, kanskje gjort en par investeringer I noe hjem og gjeldfri, og så nå har de muligheten til å by over hverandre for å kjøpe disse bilene. Ergo, prisene skyter I været.
0: Ja.
1: Det det som skjer, ikke sant? Men jeg har lyst til å ta den litt videre. Vi kan snakke veldig og lenge om biler som var billig, har blitt dyre, og så kan vi diskutere om det verdt det eller ikke, men det I hvert fall fete biler da, som ja, du sier. Ja. Men så har vi noen eksempler på biler som var billig og dårlig I gamle dager, og kjipe,
0: mm.
1: og så har de blitt grisedyre, selv om de fortsatt
0: like dårlig.
1: Er kjipe
0: ja.
1: Og jævlig.
0: Ja.
1: Og da dette jeg litt av, Lasse, og nå kommer jeg til å få, du vet, den her gjengen som skulle skyte oss med harpun rett I bakhøy fordi vi disser high-ace.
0: Ja.
1: Nå vi litt I, ikke den samme målgruppen, For dem ute og sveiser rust, så de hører jo ikke på de episoden her, selvfølgelig. Eller for
0: du kan ha det på sånne, på AirPods, vet du.
1: Ja, det sant det. Men dem I garasjen I hvert fall og skrur haje, som aldri går I stykker.
0: Ja.
1: Men dette her, nå skal vi hjerte på oss en ny gruppe.
0: Okay.
1: For nå det det jeg synes jævligst at koster mye penger,
0: ja.
1: Gamle folkevognbusser.
0: Ja, altså, sånne...
1: Så fatteren hadde sånn firmabil på rørservice, ikke sant, så kostet 13 000 kroner ny, og så var den vond å kjøre og gikk dårlig når den var ny, ikke varmeapparat, helt jævlig, og så var den revva alltid, helt til en eller annen fyr satte på Puma forstilling, droppspindler, 2,1 liter vassebokser, senka dem og satt på Porsche-felger, og vippa ut frontrutene, for det gud forby hvor tøft det når du kan lokke opp bånden på rutene,
0: ja.
1: Og har du sånn med 23 vinduer I taket, sånn
0: ja,
1: safari.
0: Ja, nei, det
1: koster jo litt som en Lamborghini.
0: Ja, det et par millioner og sånt.
1: Det faen meg helt uforståelig at ikke de biler koster 100... Skal få en arbeidstimene sine.
0: Mm.
1: 158 000 skal det koste, for en bra en.
0: Men ja, jeg ser jo... Jeg går jo inn og ser på både restaurerings... videoer av sånne og sånne som de finner I skaven og drar ut sånn det bare mer måsa en bil igjen.
1: De har jo til og med brukt penger her I Norge på heisen som ble brukt som arbeidsbrakke til noen tømmerhoggere inne I skaven.
0: Ja.
1: Har de brukt 100 000 av kroner på først høgge skaven. Først måtte de få lov av grunneier
0: ja.
1: Så måtte de høgge skaven så har de leit helikopter og løftet den ut og den har de restaurert og det jo faen ikke bil igjen.
0: Nei, det ingenting igjen. Nei. At når stroppen var verdt mer enn bilen.
1: Ja, og jeg kan fortsette med folkevognbobler. Folkevognbobler var jo en kul bil.
0: Ja.
1: Den kostet 32 000 for en rustfri fin en.
0: Ja.
1: Og så skjønte folk at det var ikke verdt 32 000, så da begynte de å bruke dem som bilkrossbiler.
0: Mm.
1: Det 1500 kroner med sånne fylt, ikke luft av, det bare tok bort luftriller og trimmet det som faen, skulle jo gå bare noen minutter om gangen. Kjølte de med tørris og melkekartonger som de hadde is I,
0: ja.
1: For å kjøle dem I depo. Og så ble de solgt, var det ikke 5000 kroner det var I gamle dager?
0: Du kunne ikke ta mer enn 5 eller 6000 for.
1: Nå det 15 ja. På bilkross, men da var det 5 lapper eller noe sånt. Og så, det var det bilen, da var de verdt. Det var liksom det var Hitlers hevn, at vi måtte kjøre rundt på bilkross med det, og det var greit.
0: Ja.
1: Nå koster forsyne meg, fin folkevognboble, 500 000.
0: Ja.
1: Skal du ha en fin, skikkelig fin.
0: Ja, men sånn cabriolet og sånn, ser jeg.
1: 253, sånne som ekte cabrioler,
0: ja.
1: For vi orker ikke sånne roadster.
0: Ikke roadster, de koster ikke noe mer enn det de gjorde den gangen, og det skal vi ikke heller.
1: Har du ikke lyst på en sånn gul eller lilla sånn roadster, men noe litt sånn dårlig, sånne spisse rosa,
0: og så
1: kromspåkul, og så sånn 1300, de døve gamle små baklampene. Nei.
0: Vi skal ikke ha det.
1: Nei, folkehoble fin den.
0: Mm.
1: Men en fin original 13-3 S cabriolet, som min.
0: Den med ordentlig forstilling, den går an å kjøre også.
1: Ja, men folk foretrekker jo dritten. Nei, jeg skal ha 36-modell boble, ja, med splittvindå foran og bak, og vindusvis.
0: Flere 20 hester.
1: Ja, pumpe, spyleveska, rett fra reservehjultrøkk, ikke sant, det bare dritt. Men det der, som 73-modell, 13-3, jeg kunne skatt boble, jeg vil gjerne ha en 2005-modell, lagd I Brasil, av de nye, eller av de gamle da.
0: Ja, ja.
1: Men en 75-74-modell 13-3 S cabriolet I sølv, med svart interiør, som hel og fin,
0: ja.
1: Med bua frontrute, store baklamper, som du går an å kjøre med. Gi meg en sånn en da.
0: Ja.
1: Men 125 000 skal den koste.
0: Ja.
1: Ikke 350.
0: Nei, nemlig.
1: Nei, faen ass.
0: Men så dukker jo opp her også en driter.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, og den skal vi komme tilbake til etterpå, for det jo litt det er litt i samme sjangeren.
1: Den enda mer ræva.
0: Men,
1: skal vi ta neste.
0: Men det som dere sier, hadde du hatt den i dag, vet du, da...
1: Nei, vi får være glad at noen restaurerer og bruker tid på det, for Gud vet hva for slags faenskap de hadde finnet på hvis de ikke hadde hatt disse døve biler som jeg ser lyst på.
0: Men når du ser fra sånne høyere veteranbiler eller sånne sko, synd at denne går på høggeren, gitt. Ja, skulle du tatt vare på den litt før da, vet du.
1: Vi kjører Ukas Dilemma!
0: Og tusen hjertelig takk skal du ha, og da vet jeg her at jeg må stålsette meg for å ta en avgjørelse.
1: Jeg finner et dilemma da, som vi synes, nå har vi latt Jarl Goli for øvrig, den gamle kjepphesten, fått hvile lenge. Så jeg tror vi skal spa fram et Jarl Goli-dilemma senere. Nå må han komme seg litt etter skilsmissen. Vi sparker jo ikke nedover, Vigar.
0: Neida,
1: vi gjør ikke det.
0: Ser ikke ut som det sorgen satt så langt inne der, for han dro med seg en ny sjøge og dro til Spania igjen. Så.
1: Ja, han gjorde det. Det er vel... Men så legger han her i Spania, sier ja. Ja, det er greit. Vi setter opp manbønn vår, vi, og jeg gjør klar for dilemma i ukens episode av Langkjøring med Geir Skau. Er du klar? Ville du enten slåss... Faen.
0: Hæ?
1: Nei, det var banning.

0: Ja, det er nesten så jeg får lyst til å spille blokkfløyte og kalle inn Gaute Grøtta Grav, men det er jo tidligere, for da var han programleder på Farmen. Nå er det blitt litt ny. Jeg sitter jo og ser på Farmen, og har ikke sett på en stund, for det er litt kjedelig at de flyr der og spiser poteter, og de krangler ikke nok.
1: Nei, men det er en ny greie nå, vet du. Nå skal jo... Torp Tave Farmen, og det er jo dritt i det.
0: Ja,
1: det
0: var ikke noe. Men så jeg, altså tidligere, så kom de jo da på disse farmene, altså farmens utspring, eller begynnelsen, så var det jo 100 år tilbake i tid. Da kom de jo med hest og vogn, og det var paraffin og sånn. Nå har de jo fått liksom elektrisk lys, og det er vannklosett.
1: Ja, det har ikke jeg tenkt på, ikke? Det er jo det tids... Det forskyver seg, ja. Så 100 år tilbake, det blir jo i nyere
0: tids. Så plutselig så har de strøm, men de
1: har
0: vedovner, og så det er kummelig nok som det er. Men ja da, de har hester å holde på med, men de har ikke traktorer og sånn enda.
1: De har ikke 500 småhester og en stor and, det har de ikke, altså.
0: Men så ser jeg det at da skulle det være et eller annet, hvor de skal ut av farmen og bort på et eller annet som... Nei, ikke marken, men bare... De skulle på en eller annen sånn begivenhet på samfunnshuset eller rådhuset, jeg husker ikke hva det var.
1: Fylla.
0: Men i hvert fall så kom jo da biksene, de kom jo til gars i bil. Og så tenkte jeg, oi, 1926, vi har en viss speiling på hvordan biler så ut.
1: 26 biler.
0: Ja, da, men når de kommer med en lukka bil som du ser er mye nyere, da blir jeg irritert.
1: Ja,
0: der må de sette inn ekspertisen, altså.
1: Hvis du gidder å bla i telefonlista di på telefonen din, så kan du få kontakt med de som har kastet de bilene der på et eller annet vis, og der trenger de konsulenthjelp. Så det blir som å se Vikings med digitalt armbåndsur, for oss som er litt nerd, så må det stemme, altså.
0: Men når det er i 1926, så kan du ikke komme med, dette sitter jeg og irriterer meg, men når det er i 1926, så skal du ikke komme med 1932-modell Hudson, altså.
1: Nei,
0: dette her har, ja, det er kjempeviktig for oss
1: som følger med. Og det er ikke noe vanskelig å få tak i riktig bil, heller?
0: Nei,
1: få tak i en T-Ford?
0: Ja, det der gamle
1: greiene. En T-Ford, liksom. Mm.
0: Men, og dette her er jo sånn som jeg irriterer meg over stadig vekk når jeg ser filmer som skal være. En ting er jo sånn at det er vikinger med Casio-klokke, det er jo et fly i bakgrunnen, men når de klarer også... Og skal lave film fra tidlig 60-tallet, eller midten av 60, slutten av 60, og så kommer de med Mustang Mach-1 forbi, som er 71-72-modell. Ja. Altså, jeg mister så respekten for filmfolket.
1: Og en ting er at det blir en ræva film, men det viser hvor gøy det er å se en film der du kan dokumentere at dette stemmer jo på en prikk, og gjerne hvis du kan bli arrestert litt også, hvis du sier den der chargeren der var ikke da, og så googler du, og så viser det seg at på en sånn nerd-greie så bare jo den var kommet 3 måneder før den, ikke sant? At de folkene som har filmen har så stålkontroll at det stemmer, liksom.
0: Fordi at jeg husker jo det var noen sånn tyske krigsgreier som gikk for mange år siden, og jeg hadde jo mye med HMK å gjøre og sånn, når vi drev historisk motorkjøretørsklubb, der var jo veteranen Volkswagen-klubb, de kjørte jo sånne Kybelwagen og Schwimmwagen og
1: Horsch. Det er sånne bøyeblikk militærbiler fra andre verdenskrig.
0: Horsch Schnabelmast og sånne greier.
1: Horsch Schnabelmast? Det var ikke det han som hadde smultringboden?
0: Og det var Hanomag med firehjulsving, og det var Krettenkrad og Krytsenflats. Og så sier jeg det at det sår du på... Hva ser jeg? Og sår du på den på fredagen? Sår du på den? Der var en bra Schwimmwagen, så vi hadde jo ganske god greie på dette. Nei, det er ikke noe... Nei, det er han... Svimvagen er jo da en amfibibil som ser som en sånn badekar med folkevognmotor og propell som du hekter ned en sånn propell bak, og så kan du kjøre i vannet med den. Nei, det er en sveitser som han, det er ikke original åre på han, fordi at det er åre som er spent fast i siden, men da hadde ikke han original åre, og dette hadde de sett at det var ikke original åre på han.
1: Ja, men det er noe med at det er jobb.
0: Stridslysa kom ikke før i 44, og dette var en 43, altså sånn er
1: det. Ja, men det er litt gøy, jeg liker det at det er litt sånn. Ja. Olsenbanden var god på dette.
0: Ja.
1: For det var jo spilt inn når bilen var ny.
0: Ja.
1: Får ikke kødda til det.
0: Var bare Toyota alt sammen, bortsett fra de gamle amerikanere som, som Olsenbanden kjørte selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ellers var alt sponset av F.E. Dahl for Toyota.
1: Vi har jo hatt glede av, ja, pulti å kjøre mye sånn litt ass, sånne små kassebiler og sånn. Men vi har jo hatt gleden av å kose oss med Olsenbanden. Husker du vi spilte inn Olsenbanden med gatebilfilmen?
0: Ja, kjørte vi. Vi kjørte jo original, ja, nei, 55 Chevrolet.
1: Ja, ja, vi gjorde det. Ja. Og oppe på 8 Amcar-klubb på Sørum så står jo den, er det Hansen? Kaiser, ja.
0: Kaiser.
1: Den som har litt sånn rute som går litt ned på midten med originale takstativet med barnevogna på, som er i Olsenbanden.
0: Og fartstriper.
1: Fy faen, dit opp skal vi dra og ta en burger en dag.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Du drar opp til 8 Amcar-klubb i helgen, folkens, på Sørum. Ja. Søk opp det. Jævlig fet bidragstilling. Fete gamle gubber som forteller om de vet hver minste luftenippel på de bilene.
0: Ja, det er verdt
1: turen, altså. Og du får Østlandets beste 50-talsburger og fries. Nei, og koser oss. Men ta altså dere som kaster disse helvetes biler, ta dere sammen da. Du vet hva, da har vi koset oss nesten gløgg. Er det vi her i dag, og tida går jo fort i bra selskap.
0: Ja, visst gjør det.
1: Men den går jo fort her også.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke bare i godt selskap.
0: Nei.
1: Nei, vet du hva, og jeg synes at vi skal slå et slag hvis du hører dette her tidlig, tidlig på morgenen på fredag, som det bør jo, når vi har hengt oss såpass i stroppen som vi har, og den blir gitt ut i 6-drag om morgenen, skulle bare mangle at den ikke var fortært i 8-tida på morgenen. Så hvis dere har muligheten, på dagen nå på fredag, og kommer dere opp i slalombakken på Gol, så er det SLS. Det er også da det arrangementet som skjer der man kjører rasebiler. I fjor var det jo GT40 med ishjul, det var Audi R8, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche, Mio kommer med 9.
0: Kjører oppover i slalombakken.
1: I slalombakken, sånn som du gjør i Burning.
0: Ja, nå har det vært kaldt og fint og god såle, vil jeg tro.
1: Og det skjer nå, på dagen på fredag, så Gatebil er der oppe med Mina og er oppe og representerer med den Ford pickupen, og vi er der oppe. Leverit Slettmoen har dratt i gang det her for n-te gang, og Mikkel i Broiler Mio har rett og slett, han har jo en Ford Raptor Ranger pickup.
0: Ja.
1: Altså, nei, ikke Ranger, Raptor.
0: Raptor,
1: F-150 Raptor er den store.
0: Ja.
1: Og så har han krasjet han. Så da var det ikke noe grunn til å ikke... Ja, det, da tenkte han, det er først da han skal lakkere, så er det like rett å bredde den 30 centimeter på hver side, med sånn du vet, sånn stadion-trøkk-kit fra USA,
0: som er
1: enda jævlig brei i tillegg. Og nå har han jo kjøpt belter.
0: Åja, sånn trekantbelter.
1: Ja, så nå har han ned på alle hjula på den Raptor-pickupen.
0: Å,
1: herregud. Det er bare... Jeg tror han skal opp dit, jeg vet ikke helt, men jeg tror det. Bare kom dere opp i slalombakken på Gol, er du i Hallingdalen omegn, vi kan gå så langsomt til Valdres, det er bare over fjellet, kom dere over dit, det skjer på dagen, altså på fredag nå i dag, hvis det er tidlig på morgenen, er det sent på kvelden, så har toget gått, hører du dette neste uke, ja det gikk toget for lenge siden. Ja,
0: da gikk det for lenge siden.
1: Det er akkurat som å komme til togstasjonen, det er med trasig klokke.
0: Ja.
1: Nei, jeg synes at dette har vært en bra episode, og vi har gjort noe ganske kult tidligere denne uka, som vi kommer tilbake til neste episode igjen.
0: Mm.
1: Vi har nemlig vært på besøk hos noe som er vårt hjerte nært, Geir, yrkesfag.
0: Vi har det.
1: Det er gøy.
0: Ikke glem å høre, hvis vi koser deg litt ekstra i kveld, så er jo vi på Radio Norge som radio. Program.
1: Ja, fra 8 til 10
0: på fredagskveldene på Radio Norge. Da er det musikk og det du...
1: Reklam og sånn som hører på radio.
0: Som du hører på radioen. Og så har vi jo da revers på mandager som vanlig. Ja. Og så får du jo tak i oss enten på Instagram eller på postlangkjøring @gmail.com.
1: Ja, og jeg må slå et slag, for det kommer en ny podcast også. Kommer en gatebilpodcast, Geir?
0: Det kommer også.
1: Ja, det er rett og slett.
0: Nå stopper jula litt... til hver dag.
1: Nei, og det er rett og slett en liten podcast der jeg skal snakke litt med profiler i gatebilmiljøet, og den kommer på sikt, og det kommer med brask og bram. Sa brura.
0: Sa brura. Skal vi takke for oss?
1: Tusen hjertelig takk for oss, Geir.
0: Ha det godt, da.
1: Vær så god.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
3: det. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
3: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
5: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
13: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum, du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
17: 0909. Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
19: Det her jeg utdannet meg til!
20: Ikke jeg heller!
18: Jo, ikke sant! KYC!
21: Vanskelig!
18: KYC!
21: Vanskelig!
18: KYC!
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
22: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
23: Ingenting.
24: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
26: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
20: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Slett med eget nett.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Gå til bankscore.no.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med jail doorman fra sektoralarm, så døren din alltid trygg.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, en ny bestilling.
19: Stadig nye, klar for en stor en.
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter

0: Claes Olsson Kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
17: Det her var innmari god lunsj.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
19: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
22: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det ikke det her jeg
3: utdannet meg til! Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: AJ Produkter Norge her.
18: Hei.
17: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.

0: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker.
1: And you can dance for inspiration.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Klas Olsson, kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
23: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
24: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
23: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
25: Sett eget nett.
26: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
4: Produktlagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price. Og det First Price.
13: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Claes Olsson Kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
2: det! Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
12: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
11: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
12: Hele livet.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også. Ice.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.

0: Onsdag 3. juni, god morgen, John Travolta og Grease Lightning-låten her, med skinnjakke og tøff og bryl i håret.
1: Jeg husker, altså den der Grease-greiene, jeg likte Saturday Night Fever bedre, den starten på Saturday Night Fever,
0: ja.
1: Når han går bortover med de malespannene, han jobbet jo i malebutikk, og så danset han i helgene.
0: Ja, det var sånn det var.
1: Det var sånn det var.
0: Ja, det hadde jeg helt greit.
1: Grease var jo litt mer sjungespill, så det var jo... Mm. Det var, men det var jo kul det nå, så jo det også.
0: Jeg husker når jeg så på Grease, så syntes jeg det var så rart at liksom, han med den skinnjakken var liksom så... Sånn, jeg var jo ikke, så ikke sånn, og så fikk han draget på de damene med sånn miniskjørt og...
1: Ja. Men det hadde ikke så, du?
0: Nei.
1: Kunne du kanskje sett litt på kleskoden på den tiden da, Loven, eller hva tenker du om det nå i ettertid?
0: Jeg tror ikke det var noen på Nordstrand i det miljøet som hadde skinnjakke i det hele
1: tatt. Jo, det var noen nazister oppe der, husker jeg.
0: Nei, det... Nei, gi da. Fader det.
1: Man er skinnfrakk.
0: Nå er det nyheter, og velkommen til en ny dag. Klokken er 6.
2: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken og landslaget har nå ankommet hotellet i Greensboro, North Carolina. Det var en god reise, sier Solbakken.
3: Den har vært suverent. Den har gått lett og fint.
4: Noen av de amerikanske fansene vi snakket med bak oss her, de tror at Norge går hele veien til finalen og vinner VM. Hva har du å si til dem?
3: Nei, det tar nok litt tid, men vi skal gjøre vårt beste.
2: Det sa landslagssjefen til VGs Nilas Jonsen. Norge møter Marokko på søndag til en siste test før VM. Luftvernet i Kuwait er satt inn mot et drone- og rakettangrep i natt. I tillegg har flyalarmen gått til Bahrain, der innbyggerne er bedt om å søke til sikre steder. USA og Bahrain skjøt ned flere raketter og droner etter angrep fra Iran. Det er brudd i forhandlingene mellom LO-forbundet, HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber i innsjekk, gate og billettskranker. Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner. Mandag ble det kjent at Bellona må skaffe 8 millioner innen en uke for å unngå konkurs. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
6: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader i morgen.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, og det er på den tredje dagen i juni. Det er lille lørdag.
1: Ja, vi fant ut, her, Espen, at det var
8: seks måneder, 3-4 dager til andre søndag i advent.
0: Ja, det var sånn det var, ja. Da tror jeg vi går videre i sendingen og ønsker god morgen. Det er sommer.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, det er lille lørdag. Vi skal selvfølgelig ha quiz i dag. Det blir eggquiz.
1: Egg?
0: Egg, ja.
1: Egg-quiz.
0: Ja.
1: Hva kom først?
0: Nei, men ikke sant? Det kan jo hende at det er et av spørsmålene.
1: Nei, det?
0: Mm. Ja. I dag feires National Egg Day i blant annet USA.
1: Åja.
0: Så der...
1: Ja, jeg fikk litt lyst på et porsjert.
0: Hva er favoritt hvis du skulle spise egg hver dag?
1: Ja.
0: Hva ville det vært posjert?
1: Eller
0: speilegg? Ja. Eller kokt?
1: Og det måtte være en type.
0: Mhm.
1: Posjert er jo veldig digg da.
0: Mm, det er det.
1: Men en omelett er jo slett ikke å forakte heller.
0: Ja.
1: En god omelett som er litt blaut i midten når du bretter den.
0: Ja.
1: Da kan du jo variere med litt hva du har på, vet du.
0: Litt enig i det altså. Omelett, ja. Speilegg blir aldri veldig feil.
1: Nei, da, det gjør jo ikke det.
0: Med smilene.
1: Men hver dag, mann.
0: Nei, da skjer det noe med kolesterolet, tror jeg, kanskje. Det, ja. Ja. Det blir i hvert fall eggkvist litt senere i sendingen.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 i Oslo, mellom avkjøring 39 Alnabru og 37 Hovind, der pågår det veiarbeid. Nødetater kan passere. Veien åpner nå klokken 6.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
4: Er det...
6: Det er meg, voiceoveren!
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Dette var skikkelig god frokost.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
15: First Price. Åh, det er First Price.
17: Jeg hater sektoralarm.
18: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
17: Det flotte nabolaget, vet du.
18: Perfekte forhold for oss fagfolk.
17: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
18: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
17: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
18: Pokker sektoralarm dritt!
19: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
20: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet. Så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
21: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
22: Vet du hva jeg hører?
21: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
22: Ja, det også. Biltema!
23: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
24: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
25: Vi gratulerer kunde 143.312!
24: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask.
23: Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer I morgenklubben.
2: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Nei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Jeg helt blank, jeg har hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
10: Oh, ja.
11: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, hei.
12: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
16: Joker, den gode naboen.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
18: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
19: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
20: Den 63 år gamle mannen sendte et kort til prinsessen der han ba om vennskap. Han skal ifølge seg selv ha møtt Ingrid Alexandra på et arrangement tidligere, og sendte henne deretter et kort med forslag til arrangementer han mente kunne interessere henne. Like etter rettsmøtet ble mannen tatt med til politistasjonen etter et sammenstøt med en fotograf.
19: En mann i 50-årene omkom i en arbeidsulykke på Kirkseterøra sent i går. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny rekord i dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at børsene i New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene i Kina og Hongkong. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladding etter en lang reise i leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grandover Resort i Greensboro, North Carolina i 24 dager. Søndag møter de i Marokko til en siste test før VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
20: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader.

0: Tromsø får 18 og delvis skyet, Bodø skyet og 18, Trondheim 24 og lett skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 17, 18 og tidvis regn, Kristiansand perioder med regn og 15, Hamar får 22 grader og regn utover kvelden, Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Sommer I morgenklubben.

0: Killers Human i morgenklubben på Radio Norge 636. Det er veldig komisk altså å følge fotballlandslaget nå over til USA når de landet. Ja. Nå har de landet over der. Og i går kveld, da var det sånn flyrute. Du vet, sånn som man kan ta flyene, ja. Hvor de er en. Altså av og til, ja. Så lager folk mønster og lager en kjempeløk og alt mulig sånt.
1: Der er landslagen. Ja, du kunne gå inn på sånn der fly.
0: Ja, du følger avisene. Air traffic, ja, et eller annet. Air traffic. Og da følg flyet her. Så skal folk sitte og se. Ja, nå sitter han.
1: Nå er det over Atlanterhavet.
0: Nå tar han seg en liten. Ja, nå er
1: det. Ja, det var ikke bare, ja, det var ikke innifra flyet.
0: Nei, det var bare.
1: Det var ikke noen webkamera at nå drekker. Nei, se der, Haaland duppet litt, gitt.
0: Det har vært veldig gøy hvis det var sånn kamera oppi som du ser folk dupper av og sånt. Men det er jo alt fra hva de har på seg. Og Haaland sin klokke og bag.
1: Ja.
0: Han har en Hermes til 422.000 kroner.
1: Ja, så det var påkostet. Jeg tenkte ikke så mye på det. Det kan jo nesten se ut som noe du får som merch på sommeravslutning.
0: På jobben?
1: For et utrent øye. Men det er det tydeligvis ikke da.
0: Nei, hvis vi bare sånn raskt kikker bort, så tenkte jeg, ja, men det var liksom greit.
1: Det var gøy,
0: ja. Men den har nok
1: 422.000, ja, for en bag.
0: Jeg synes det er penger det også.
1: Det er penger det også. Ja, tror du når du går og kjøper en sånn bag da i butikken, tror du de spør i den Hermes-butikken, skal du ha pose?
0: Ja,
1: pose. Det er som blir 7 kroner ekstra.
0: Jeg ser også at NRK har overskriften som dette skal de gjøre på flyet, og så svarer Nusa, se på serie. Og da blir det på en måte en sak av det også.
1: Altså det er helt fjolten. Nå drar vi jo bort 14 dager før de skal spille også.
0: Ja.
1: Så nå skal de følge hva dette gjør i dag og sånn der borte da.
0: Det vil jeg, hva spiser de der?
1: Landslaget og minutt for minutt.
0: Og en av spillerne som sniker seg ut og spiser en burger og sånt, og så blir det overskrifter. Greensboro skal de bo i North Carolina.
1: Jeg så på Dagsrevyen i går, og da var det et langt intervju med ambassadør Anniken Huitfeldt. Hun var i Oslo, jeg vet ikke om hun var kalt hjem for å snakke om landslaget, eller...
0: Begynner å bli koko, og det er liksom enda godt med dager igjen til de skal spille. Men allikevel, altså, vi skal følge de overalt nå. Stakkars folk. John Farnham, You're the Boys. Dette er Radio Norge. God morgen. Selvfølgelig lykke til gutta.

0: John Farnham, you are the voice i morgenklubben 6.43. Mai måned var varmere enn noensinne. Det har blitt slått en rekord da, og har aldri vært varmere enn den maien vi var innom.
1: Var det noe snitt?
0: Ja, det var 2,1 over snittet. Så det jo over dagens klima som de velger å skrive her da. Det er liksom, jøsse navn, har det vært så varmt da?
1: Ja, det har jo ikke det inntrykket kanskje, men...
0: Høyeste temperatur i mai, det ble målt Kongsberg var det vel, og der ble det målt 26,5 grader på 30. april, tenkte jeg det. Kongsberg brandstasjon.
1: Ja.
0: Ja, brandstasjon kanskje de hadde
1: kanskje brant
0: kanskje hadde fyret opp ja. Et eller annet. Men det jo dette kan vi snakke mer om i dag, føler jeg.
1: Ja, vi gjør det, ja. For det blir varmere og varmere.
0: Ja, og så snakker man om El Niño også, som gjør ting med klima rundt omkring. Men akkurat nå, Dolly Parton.

0: Kontrollreporten i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, vi tar en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Vølund-Mosseveien i Oslo, der er det redusert fremkommelighet i begge retninger på grunn av trafikkuhell.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpebom Byggmaker.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
16: Ja takk, både brød og lompe.
15: Og den krevende venninnen din.
17: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
15: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
18: Hva du får til, herlig mål.
15: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Du, dette funker ikke lenger.
20: Hæ?
19: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
20: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
19: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
20: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
21: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
22: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
23: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
22: Og en lagerbrand i dag.
23: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
24: Folkens, viktig å høre etter her nå.
25: Ok, alle sammen,
24: det er nå,
25: hør da.
24: Vi skulle...
26: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Sommer i morgenklubben.
29: Start dagen med et smil. Og mer av musikken.

0: Crazy little thing called love. I morgenklubben på Radio Norge på en lille lørdag den tredje dagen I juni. Nå det nyheter, og Kristin Strand står klar.
1: Her VG-nyhetene. En 63 år gammel mann I Australia ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra. I et rettsmøte I dag ble det klart at besøksforbudet vil gjelde I 2 år. Etter rettsmøtet havnet mannen I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet. Det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv, og dermed fare for streik I fellesferien.
2: Vi har ikke blitt møtt på våre krav, og vi opplever at NHO Luftfart ikke kommer oss I møte, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham, I en pressemelding. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, blir det streik, melder HK Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftvernet I Kuwait satt inn mot et drone- og rakettangrep I natt. I tillegg har flyalarmen gått I Bahrain, der innbyggerne bedt om å søke til sikre steder. USA og Bahrain skjøt ned flere raketter og droner etter angrep fra Iran. Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner. Mandag ble det kjent at Bellona må skaffe 8 millioner innen en uke for å unngå konkurs. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18, 19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
4: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Ja, Geir, hva gir du av ternekast så langt I sendingen?
5: Ja, denne sendingen?
0: Ja.
5: Smilfjes, smilfjes, ternekast 6. Ja, jeg tror jeg, jeg oppe og nikker på en 6'er her nå. Altså.
0: På en 6'er?
5: Ja, jeg synes du ikke vi har...
0: Har ikke noe imellom her da?
5: 5 da...
0: Ja, ja, men altså, ja, men hvis du vil gi en 6'er, ja, men da gi en 6'er, da. Og vi skal snakke om disse kundetilfredshetsundersøkelsene, for ja. De jo faske med.
5: Ja, det overalt det.
0: Overalt!

0: Poison.
1: Alice kommer Cooper. Snart til Ekebergsletta rett ved deg, Loven. Det er bare å benke seg ned.
2: Bare stikke bortom.
1: Ta med deg en flyktstol og møte opp i tide.
2: Det er fint. Vi snakker om tilbakemeldinger i dag. Gir du tilbakemelding? I det du har tatt en telefon, snakket med noe til kontor eller en bedrift, sånt noe, så får du stille pling, og så må du gi en tilbakemelding. Eller en mail som kommer pling der, eller så må du trykke på en knapp. Men gir du tilbakemeldinger med på telefon, så har vi Roger fra Lørenskog. God morgen til deg.
3: Morgen.
2: Ja, hva tenker du om alle disse tilbakemeldingene vi må gi til enhver tid, da?
3: Jo da, jeg svarer alltid på de, men det er ikke alltid du får det. Det spørs hva slags mening du sier når du da har fått den varen, eller den tjenesten du har bedt om, eller sånne ting.
2: Åja, så du, hva er det du egentlig sier nå? Hvis du har snakket med noen, så er det ikke sikkert du får den...
3: Nei. Jeg kjører taxi, og... Jeg hadde da en garantisak på Møller Vann, for bilen startet ikke etter 3 dager, så jeg gikk både til Biltema og til Søndag for å spørre om batteri var bra, og da fikk jeg si nei, det er ikke bra. Og når jeg da går til Møller Vann, så sjekker jeg bilen, og så nei, den er helt i orden, den. Jeg må få starte den ikke da, se. Ja, nei, det kunne de ikke skjønne, så var det noe galt med den bilen.
2: Nei.
3: Da fikk jeg ikke noe sånn mail om hva jeg kunne svare på.
1: Hvorfor du var der?
3: Ja, riktig.
2: Men ellers i hverdagen på sånne småting du kjøper, eller går igjennom sikkerhetskontrollen som greier nevnte, trykker du på noen knapper til vanlig, du altså?
3: Ja, men jeg synes det er bare koselig å være hyggelig tilbake.
2: Ja. Nei, men det er jo kjempe...
1: Men det er jo også snakk om her at folk er litt overdrevent positive når du får en sånn tilbakemelding. Føler du at du er det, eller?
3: Nei, jeg pleier å si meningen min.
1: Ja, du gjør det, ja. Mm. Det gjør jo drosjesjåfører stort sett.
3: Ja, da har jeg kjørt drosje et par år, da. Ja. Sånn,
2: eller 36 år. Ja, 36 år, ja. Hvilket ternekast gir du på denne samtalen her?
3: Nei... Og av hvor mange da?
2: Nei, men det er 1-5 da.
3: 5? Nei, da må jeg si 5.
2: Ja, så da sier du 5, ja, men det er greit da. Det er ikke terningkast, men 1-5, det er helt konge. Tusen takk, Roger. Det var fantastisk. Ja, så bra.
3: Alt gjør den.
2: Gi deg tilbakemeldinger. Gjør du det? Trykker du på knapper, eller skriver du disse stjernene 1-5, eller terningkast, så ring oss nå og fortell litt om du gjør det eller ikke på 08282.
1: 08282.
2: God morgen nå til trafikken.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E18 ved Vørlund, Mosseveien i Oslo er det åpent for trafikk etter uhell.
4: Du har en ny beskjed.
6: Hei Åge, Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Åh, det her var innmari god lunsj.
9: Det er First Prize.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
9: First Price, og det er First Price.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det er så mange biler å velge i.
14: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
0: Familiesuven MGSX EV fasit.
13: Oi, hva det?
0: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MGSX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MGSX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
16: Ok, time out.
15: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer i morgenklubben.
23: Start dagen med et smil.
22: Og med

0: Niklas Strømstedt og om i morgenklubben på Radio Norge. Tilbakemeldinger, ja, det krever søren meg overalt, altså.
1: Ja, det gjør det.
0: Du tar en telefon, du bestiller en vare, du går gjennom...
1: Kjøper en vare?
0: Ja.
1: Blomsterbukett.
0: Ja, ikke sant?
1: Hva som helst.
0: Bestiller noe på nettet, så kreves det fra 1 til 5 stjerner, eller terningkast, eller noen smilefjes.
1: Ja.
0: Gjør du det selv, Geir?
1: Ja, det forekommer. Mm. Men jeg er ikke sånn konsekvent på det. Det er ikke alltid jeg gidder.
0: Vi skal til Osterøy. Kristian er med oss. Hei, god morgen, Christer.
2: Hei, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, det var Kristian, mener jeg. Kristian, gjør du det? Gir du tilbakemeldinger?
2: Nei, jeg får ikke tid til å bruke varen før jeg får forespørsmål. Nei.
1: Du får ikke dannet deg noen bilder av hvor bra det var, nei.
2: Nei.
0: Nei, ikke sant?
2: Hadde det gått et par uker, så kanskje.
0: Ja, men synes du det er slitsomt å få alle disse meldingene, og blir du mer irritert enn glad?
2: Jeg er mer irritert, for det er jo bortkastet tid, spør du meg.
0: Ja, ja, ikke sant?
2: Men skulle jeg gitt terningkast på morgenklubben, så er det terningkast 6.
0: Oi, nå snakker vi her, ja, altså.
1: Og da svarte du ikke på den hjelp oss å bli bedre.
0: Hva kan vi gjøre annerledes?
2: Ja, det er lite, det er bare til å holde humøret oppe.
0: Ja, det er bra, Kristian. Tusen hjertelig takk for det, altså. Det var fint.
1: Men du svarer altså ikke?
0: Nei, svarer ikke på det.
2: Nei. Jeg svarer heller på deres... anmodninger.
0: Ja, men
2: det er bra. Det er ikke noe å gjøre bedre. Dere er så jæsla bra.
0: Ja, det var voldsomt det positivt da, Kristian.
1: Ja, nå begynte loven å grine litt her, da. Vi ble litt blanke øyene, altså.
2: Ja, men jeg liker dere veldig godt å høre på dere. Dere har skapet min arbeidsdag mye enklere.
0: Oi, ja, det var koselig. Tusen takk, Kristian. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
2: En riktig god sommer.
0: God sommer. Og vi skal nå holde på en stund til, da, og før vi tar en sommerferie.
1: Ja, men, vi skal det.
0: Så vi kan jo få flere typer ternekast innen den tiden.
1: Hvor fornøyd er du med sommeren så langt?
0: Ja. Men svarer du? Hva blir spørsmålet?
1: Svarer du på spørreundersøkelser, enten i form av terningkast eller kommentarer?
0: Ja, og stjerner. Ring oss 08282. God morgen.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slett det eget
1: nett. Men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
3: Ikke jeg eller?
1: Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass.
8: 0909.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel i så fall være når han på
13: Biltema!
14: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
18: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken og landslaget har ankommet hotellet i Greensboro, North Carolina. Det var en god reise, sier Solbakken.
19: Den har vært suverent. Den har gått lett og fint.
20: Noen av de amerikanske fansene vi snakket med bak oss her, de tror at Norge går hele veien til finalen og vinner VM. Hva har du å si til dem?
19: Nei, det tar nok litt tid, men vi skal gjøre vårt beste.
18: Det sa landslagssjefen til VGs Nilas Jonsen, og Norge møter Marokko på søndag til en siste test før VM. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren i Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen, ifølge guvernøren der. En mann i 50-årene omkom i en arbeidsulykke på Kirkseterøra i Trøndelag sent i går. Det ble utført hjerte- og lungeredning, men mannen ble erklært død på stedet. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Det brudd i forhandlingene mellom LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
21: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
22: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag. I Tromsø 19 og delvis skyet. Bodø skyet og rundt 20. Trondheim 23 og delvis skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 18-19 og perioder med regn. Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader. Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden. Og Oslo får opp i 23 grader i dag. Skyet, regn utover ettermiddag kveld.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer i Morgenklubben.

0: Katy Paul og China in your hand. Morgenklubben på Radio Norge. Når du kjøper en vare, har tatt en telefon til et sted, gir du da tilbakemeldinger i form av smilefjes eller terning eller fra 1 til 5 stjerner?
1: Det er det vi spør deg, lytteren vår, om i dag. Gjør du det?
0: Vi skal til Lørenskog, og Monica er med oss. God morgen, Monica.
2: God morgen.
0: Nå er jeg spent. Hva gjør du?
2: Jeg svarer på kundeservice og den mailen jeg får, for jeg synes det er viktig for bedriften å vite faktisk om kundeservicen de gir oss er god nok, da.
0: Ja.
2: Hvordan skal de kunne greie å forberede seg på å gi bedre kundeservice hvis ingen svarer på noen ting?
0: Mm. Monica, i en undersøkelse nå så viser det at vi er i overkant positive, så vi får ikke helt det der reelle bildet, eller bedriften får ikke det helt riktige bildet. Hvordan er du?
2: Nei.
0: Svarer du på en måte liksom midt på tre hvis det er midt på tre?
2: Ja, jeg er ganske ærlig og sier det jeg mener. Som regel så er det jo, når du får det på mail, så er det kanskje ofte litt flere spørsmål enn kanskje hvis du får det på en sms, da. Mm. For da må du bare gi en, som du sier her, en ternekast av 1-5 på en måte, og da bare skal du gi 1-5 på alle produkter, er det på en måte de jeg har snakket med, eller ikke du har snakket med. Det er jo ofte noen du ikke vil snakke med, eller?
0: Ja.
2: Så man blir litt vanskelig, kanskje.
0: Men du synes ikke det tar mye tid at det liksom bare er irriterende med alle disse mailene og tekstmeldingene som plinger inn etter at du har bare kjøpt en vare?
2: Det går veldig fort.
0: Ja,
2: du får det som regel egentlig med en gang, og enten så gjør du det med en gang, eller så gidder du ikke gjøre det.
0: Nei, ikke sant.
2: Det er enten eller liksom.
0: Ja, men du krysser av, Monica. Hva synes du om denne samtalen her? Sånn 1-5, mange stjerner?
2: Ja, får vi ikke gi 5 da? God stemning, god tilbakemeldinger, super gjeng på radio.
0: Takk skal du ha.
1: Vi fisker litt ekstra her nå.
0: 5 pluss. Ha det, Monica.
2: Ha det.
0: Gir du tilbakemeldinger når du har kjøpt en vare eller snakket med noen og benyttet en tjeneste, så må du ringe oss på 08282.

0: Police, Every Breath You Take i morgenklubben på Radio Norge. Og mens alle kan følge hva fotballlandslaget gjør og flyturen deres over til USA, så har vi jo selvfølgelig ikke glemt bragden med bronse i ishockey-VM.
1: Nei, fy søren, det var så stort det.
0: Det var noen som observerte under ishockey-VM at Petter Thoresen, altså landslagstreneren, han bakte seg en snus under nasjonalsangen.
1: Ja.
0: Og det har han da.
1: Det var ikke noe posesnus, det var jo ordentlig.
0: Ja, det er løssnus, ja. Men han har en forklaring på det her da.
2: Og grunnen til at jeg baker en snus mens jeg synger nasjonalsangen, det er for at alle damer mener at menn bare kan tenke en ting av gangen. Og jeg sang nasjonalsangen og bakte en snus.
1: Ja, det er bra.
0: Ekkelt, det er. Vi menn kan gjøre flere ting på en gang.
1: Ja, vi kan det, altså.
0: Det er greit, det. Dette er Radio Norge. Her kommer Pink, Just Like a Pill.

0: Pink, Just Like a Pill i morgentuben på Radio Norge, og det er lille lørdag. Vi skal selvfølgelig ha bløffmakeren i dag, superlett, i og med at det er to personer her i dag.
1: To stykker, så det er en som ljuger, en som snakker sant. Jeg er foreløpig usikker hvem som snakker sant.
2: Ja, jeg vet.
1: Det vet ikke heller. Men vi trenger en lytte på tråden som gjetter, ja. For da er det mye lettere enn at vi to skal sitte her og gjette, og da ringer du 08282. Kommer du igjennom, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og et fint lite verktøysett, et pipesett fra Vyrt, men da, det får du selv om du gjetter feil, altså.
0: Ja, ja, for det får du som et minne på at du har vært med på radioen. Alle andre kan selvfølgelig gjette i løse luften, og det er en av oss som sliter med skvalder, altså.
1: Ja, det er meg.
0: Ja, det er jeg som sliter med skvalder. Ja,
1: da er det ikke vits å ringe, da, for det er jo meg.
0: Nei, men selvfølgelig skal vi ringe, ja, ja, la folk ringe. Ja. Jeg tenker jo ringe selv, liksom.
1: Nei.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 ved Vølund, Mosseveien i Oslo er det åpent for trafikk etter uheld.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
10: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
11: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Dette var skikkelig god frokost.
18: Det er First Price.
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
18: First Price. Og det er First Price.
20: TV 2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei, det er Lars her.
20: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
21: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
20: Har du skrudd på TV-en, Lars?
21: Sånn er den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
22: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
23: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
24: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja, det var en god deal.
25: Ja.
24: Winning.
26: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
27: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
0: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
2: Start dagen med et smil. Og med

0: Paul Simon, You Can Call Me Al i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, nå skal vi over til nyheter. Vi prøver å få de så nøyaktig på hel som mulig, men nå det nesten to minutter over, altså. God morgen.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Den 63 år gamle mannen sendte et kort til prinsessen der han ba om vennskap. Han skal ifølge seg selv ha møtt Ingrid Alexandra på et arrangement tidligere, og sendte henne deretter et kort med forslag til arrangementer han mente kunne interessere henne. Like etter rettsmøtet ble mannen tatt med til politistasjonen etter et sammenstøt med en fotograf.
1: Og prinsessen landet på Gardermoen i morges. Kronprinsesse Mette Marit har den siste tiden blitt dårligere, og Ingrid Alexandra har reist hjem fra Sydney for å være med sin mor. Luftvernet i Kuwait ble i natt satt inn mot et drone- og rakettangrep. I tillegg gikk flyalarmen i Bahrain, der innbyggerne bedt om å søke til sikre steder. USA og Bahrain skjøt ned flere raketter og droner etter angrep fra Iran. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladding etter en lang reise i leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grandover Resort i Greensboro, North Carolina i 24 dager. Søndag møter de i Marokko til en siste test før VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag, i Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp i 23 grader i dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag og hump day og
5: Mittwoch og Mercredi og alt.
0: Og alt som det heter denne dagen her. Det blir topp 10-liste om ikke alt for lenge, Geir.
5: Nadal er 40 år i dag, altså
0: tennisspiller.
5: Ja. 40 år altså.
0: Oi.
5: 10 tegn på at du tennisspiller.
0: Den kan vi glede oss til. Og så synes vi det skikkelig koselig og stas at du hører på Morgenklubben med Loven og Co.

0: Benson Boone in the Stars i morgenklubben på Radio Norge.
1: Gavepakka til enhver desk har nå kommet fra USA.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg ikke på forskjellige rare uttalelser fra Donald Trump. Nei, nå har de fått ny etterretningssjef. Han heter altså rett og slett Pulte.
0: Det er ikke sånn han uttaler det kanskje da, eller er det altså at det skrives, hvordan skriver du det?
1: P-U-L-T-E.
0: Ja, se der, ja.
1: Pulte. Og det er jo, det gir jo, det gir jo en...
0: Ja, jeg ser jo den overskriften, det dukte opp i går.
1: Det gir jo en gavepakke til oss som sitter og tuller med sånt.
0: Pulte ny etterretningssjef, ja. Det er... Det er faktisk ganske gøy når man ser det på trykk. Jeg må innrømme det,
1: det. Ja. Jeg husker for noen mange år tilbake så var det jo da en greker som skulle bli da ambassadør til Norge.
0: Ja.
1: Hellas ambassadør til Norge. Han het Komopopulos.
0: Ja.
1: Og han ble ikke, han var vel med i trekningen, men,
0: nådde ikke helt,
1: opp. Kom opp og pul oss. Det er jo veldig, men Pulte, han er jo da
0: han kom ikke helt inn.
1: Han kom ikke helt inn, ja. Og så kan vi fortsette og fortsette og fortsette.
0: Vi kan jo egentlig stoppe der også.
1: Jeg lurer på det.
0: Men det,
1: det kommer nok flere vitser på Pulte.
0: Det gjør nok det, altså. Ny etterretningssjef i USA. Dette er Radio Norge. God lille lørdag.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E16 mellom Selta-tunnelen og Tøftås-tunnelen i Lærdal i Vestland er det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Det er det også i Nordkapp-tunnelen på E69 i Nordkapp i Finnmark. Det avsluttes klokken 19.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
6: det! TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2000.
16: Ja, vi har den.
15: Gratis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
17: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
21: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
20: Og en vannskade i dag.
21: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
22: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
23: Consider it done, Jorunn.
22: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
23: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
24: Hva?
23: 40 000.
24: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
22: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
25: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
26: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass.
0: Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
1: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: Sommer I morgenklubben.
10: Start dagen med smil og mer av musikk.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. We built this city, Starship. Vi snakker om å gi tilbakemeldinger når du har kjøpt en vare, bestilt på nettet, vært på en taxitur, hva som helst, og så kommer det pling, hvor fornøyd var du?
1: Ja, og da er folk såpass fornøyde at de ringer inn til oss og hører. Og Lill fra Drammen, hva er, pleier du å svare på dette her?
2: Ja, altså jeg svarer ikke på alle. Men jeg svarer, fordi at jeg liker jo å gå inn og lese og sjekke selv før jeg kjøper noe.
0: Ja.
2: Og hvis, da må jo noen svare.
0: Ja.
2: Men, da er jeg en av de som svarer.
0: Lill, det viser seg at det er flere som gir i overkant positive tilbakemeldinger, så når du undersøker det først, så kan det hende at det er, ser bedre ut enn det det er, fordi at det, man har en tendens til å gi kanskje en 5 stjerner når det egentlig kanskje bare er 3.
2: Ja. Da kanskje jeg er litt godtroende da.
0: Men hvordan gjør du det selv da? Er du i overkant positiv? Det hører jeg at du er da.
2: Ja, men jeg er mer ærlig.
0: Ja.
2: Men på en sånn tilbakemelding så tenker jeg at det er ærlig. Og jeg håper jo at folk flest er det på en sånn tilbakemelding. For jeg vet jo mange som går inn og leser om produkter før de skal kjøpe og sjekker hva har andre sagt.
0: Mm.
2: Og da liker jeg å tro at folk har vært ærlige.
0: Ja.
2: Det er jo ikke bare bra tilbakemeldinger.
0: Nei, det er jo ikke det, og jeg synes det er så veldig mye sånn, enten bare 1 stjerne, eller 5 stjerne, eller 1 eller 6, eller hvordan de deler inn. Og det er liksom så rart å se hva folk har hatt totalt forskjellige opplevelser på en ting da. Hva synes du om samtalen vår? Hva vil du gi fra, hvor mange stjerner gir du her?
2: Jeg gir dere 5. Fem stjerner.
0: Ja,
2: og det er det som er maks. Inne på appen dere så kommer det stadig. Hver gang jeg lukker meg inn og ut appen, så må jeg gi en stjerne. Jo da.
0: Nei, er det
1: det? Det visste
0: ikke vi.
2: Ja,
0: det er det. Nei. Vi sitter her og palmer stein.
1: Ja.
2: I glasshus. Det er en stjernerangering hos dere.
0: Ja, det visste vi. Ha da, Lill.
2: Ha det.
0: Det visste ikke jeg.
1: Nei, ikke heller.
0: Sitter litt. Altså, er det blitt glasshus, så vi sitter med masse kampesteiner og kaster steiner. Å, fy flate. Ja. Ja, men vi fikk en 5 av Lill da. Ring oss. Gir du tilbakemeldinger når du blir spurt om det i forbindelse med salg og kjøp og tjenester? Ring.

0: på nabokona, som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Ok, alle sammen, Shh.
2: Det nå.
3: Hør da.
2: Vi skulle...
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
14: Joker, den gode naboen.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Her VG-nyhetene. En 63 år gammel mann i Australia ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra i 2 år. Etter rettsmøte i natt havnet mannen i en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet. Og prinsessen landet på Gardermoen i morges. Kronprinsesse Mette Marit har den siste tiden blitt dårligere, og Ingrid Alexandra har reist hjem fra Sydney for å være med sin mor. Det brudd i forhandlingene for ansatte i luftfart og reiseliv, og dermed fare for streik i fellesferien.
18: Vi har ikke blitt møtt på våre krav, og vi opplever at NHO Luftfart ikke kommer oss i møte, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham, i en pressemelding. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, blir det streik, melder HK Norge.
17: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av de andre VM-stjernene har ankommet USA for VM-oppladning etter en lang reise i leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene i Greensboro.
19: Nei, nå har jo det vært folk her 3 ganger, så det har jeg store forventninger til.
17: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
18: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag, i Tromsø 19 og delvis skyet. Bodø skyter rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet. Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn. Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden. Og Oslo får opp i 23 grader i dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.

0: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer I morgenklubben.

0: Van Morrison I morgenklubben Brown Eyed Girl. Geir, og du følger jo også da Jimmy Kimmel talkshow-verten I USA.
1: Ja da,
0: ja.
1: Vi gjør det.
0: Det
1: høy kvalitet.
0: De absolutt kjempe, og Stephen Colbert, han avsluttet nå hadde sitt siste show. Men I Norge, vi har jo ikke en dritt igjen. Altså, Nei, det finnes jo ikke talkshow igjen.
1: Nei.
0: Det slutt på det alt.
1: Plutselig, det ble sånn veldig bra å stå på.
0: Ja, jeg skrev noe som skrev her også, stillheten, det var en eller annen artikkel om stillheten etter praten.
1: Ja.
0: Kjenner du alle her? Hvilken dette her?
1: Ja, dette her jo Thomas og Harald, senkveld, ikke det?
0: Ja, det senkveld.
1: Ja.
0: Og det begynte vel med H.C. og Tommy Steine en gang I tiden.
1: For mange år siden, ja.
0: Mange år
1: og
0: siden.
1: Og Thomas og Harald, de holdt jo på I
0: De holdt på lenge, altså. Ja, så det var jo sånn koselig fredagsting, ja. Det da. Og dette her da...
1: Det Skavlan?
0: Nei!
1: Det ikke? Det Lindmo?
0: Ja, det Lindmo.
1: Lindmo,
0: ja. Ja, ikke sant? Allerede nå har vi begynt å glemme dette greiene her.
1: Ja.
0: Og noen av de som litt oppe I året husker kanskje dette.
1: Ja, det jeg lurer på om dette her lørdagen eller noe sånt, ja.
0: Det lørdagen.
1: Er det det?
0: Helt riktig, ja, ja. Det var bra.
1: Dan Børge.
0: Ja, Dan Børge Akerø.
1: Han var jo... Talkshow-kongen.
0: Ja, virkelig, ja. Med gjester I studiet. Jeg savner sånn type TV, altså.
1: Ja, det var litt kult, altså,
0: ja. Og ja, det var den der praten. Og I det hele tatt, Lindmo var jo, altså, det var jo viktig å skavle han. Det var jo bra programmer.
1: Ja, så var det jo litt stas å bli invitert. Jeg har jo vært gjest på flere av de der greiene der, og det var jo litt stas å bli invitert på talkshow, altså.
0: Absolutt, og så fikk man se viktige ting, og folk gjøre ting de ikke vanligvis ville ha gjort, fordi at du god talkshow-vert, så får du jo folk til å fortelle ting de kanskje ikke hadde tenkt å fortelle.
1: Ja.
0: Og det har altså blitt en mangelvare I Norge. Vi
1: har
0: ikke lenger.
1: Men det jo, for det gitt vi ikke å se på det lenger, da, eller? Jeg hadde gjerne satt meg ned og sett på et talkshow.
0: Ja, nei. Men TV-vanene har blitt såpass annerledes, at det jo det ikke nok som vi ser det, da. For hadde det vært nok av serie, så hadde det jo bare fortsatt.
1: Ja.
0: Mm. Vi får lage radio, Geir. Det det vi driver med.
1: Kan vi kalle det et slags talkshow?
0: Ja, vi kan det på en måte.
1: Den nye boka, de loven.
0: Ja.
1: Erotiske noveller. Samlet I flere bind.
0: Vi skal hoppe over den nå. Gyllene tider. Are,

0: Michael learns to rock dansk musikk på Radio Norge, The Actor.
1: Yeah, The Actor. Yeah. Vi er inne i Pride-månen nå, og da heises det flagg vi ser ut av vinduet her, sånn, så er det Pride-flagget oppe. Vairevinden, jeg synes det er fint, farverikt og har en god symbolikk, synes jeg. Men nå er jo da, det er jo flere, vi har jo sett det, det er flere skoler da som mener at det blir påtvunget homofili på barna. Og mangfoldet, og sikkert veldig, veldig mye uvitenhet der, men nå er det altså en foreldregruppe som vi, på Kamøy, som vil da stoppe denne flaggingen. De har samlet inn 850 000 kroner til advokathjelp for å ikke at det skal være pride-flagging.
2: Ja.
1: Og det, jeg bare synes det er ikke det veldig smålig, ja?
2: Jo, det er jo spesielt.
1: Det er ingen som tvinger unga til å bli homo. Har de ikke lest bøker? Hva er de driver med?
2: Men det, samtidig så er det hvis, sånn som noen bedrifter da, som bare velger at de har de vimplene sine som er fra firma, da.
1: Ja.
2: Og så blir det, hvis ikke du heiser pride-flagget, så er du liksom da er du mot på en måte.
1: Oh, ja,
2: og det liker jeg liker ikke det heller.
1: Nei.
2: Ikke sant?
1: Nei, det skal jo være valgfritt.
2: Ja, men 850 000 er samlet inn, det er Jon Christian Elden i tre kvarteret.
1: Da, ja, det er, jeg tror ikke du får han til å fire det flagget engang på 850 000. Så.
2: Dette er Radio Norge, og vi ønsker deg en god morgen, og nå til trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 308, Kirkeveien i Færder i Vestfold, der er det redusert fremkommelighet mellom Kjernås og Teie på grunn av trafikkuhell.
5: Det var skikkelig god frokost.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price. Og det er First Price.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
10: Vi fikser det.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det er ikke det
14: her
15: jeg
14: utdanner meg
15: til!
14: Ikke jeg eller! Jo, ikke sant! KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd i dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
22: Her... Her ute finner du roen.
23: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja.
22: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
24: Nett med eget nett.
25: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
20: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
2: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
29: Start dagen med et smil.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Ikke noe AI-musikk her, hvis ikke vi bruker det for å fortelle at det AI-musikk.
1: Nei.
0: Jeg hadde diskusjon her med noen gutta i garderoben på treningsstudio om liksom, oi, hvordan har det gått nå? Liksom, du hører ikke forskjell, men det gjør man jo.
2: Gjør det, ja, og gudslov så er det observante folk der ute som avslører AI. Er AI er en litt slett håndverk? Kan vi strekke en så langt?
0: Ja, det...
2: Og si at det, folk, at det er litt latskap? For du ikke gidder å... Vi bruker jo litt selv, loven.
0: Vi bruker det hele tiden.
2: Ja.
0: Vi har snakket om både til interiør, hvordan det skal se ut i hagen, og alle mulige lyssetting og alle mulige ting. Men når du skal begynne å skrive bok, så er det jo greit at det er en forfatter som gjør det da.
2: Lise versus Gianni ble utgitt på Cappelen Damm 26. mai. Det er denne Lise Klaveness og FIFA-presidenten. Og der har jo da... er det NRK som har da avslørt...
0: De har trukket boken tilbake,
2: på trukket grunn tilbake av... på grunn av at de har avslørt.
0: Ja.
2: Der er det altså et sitat. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
0: Det stod da inne i boken.
2: Det står inne i boka. Har ikke vært sånn...
0: Korrektur
2: eller noen ting her da. Ja. Man bare copy-paste og rett i pressa.
0: Det blir i hvert fall greit å mate inn og spørre AI, er dette en AI-bok? Har du gjort dette?
2: Har du gjort dette? Ja, går det? Ja, det går
0: vel. Ja, det går jo selvfølgelig det. Ja. Men det er bra det blir avslørt, hvertfall.
2: Ja. Nå har den trukket. Jeg vet ikke om den ble skrevet om og lagt ut igjen.
0: Det kan det være.
2: Men AI, med ordentlige mennesker som har skrevet.
0: Ja. AI kommer oss ikke utenom, det er bare å bruke det riktig. Og nå til helt gammeldags fin musikk fremført av artistene selv. ABBA kommer her. No!

0: Abba, Knowing Me, Knowing You i morgenklubben på Radio Norge på en lille lørdag. Nå skal vi ha litt nyheter her hos oss.
1: Her er VG-nyhetene. Donald Trump foreslår nye tollsatser på minst 10% på import fra 60 handelspartnere. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tollsatsene kommer etter en undersøkelse om varer er produsert ved hjelp av tvangsarbeid, og de rettes mot blant andre Kanada, Mexico, EU, Taiwan og Storbritannia. Norge er også oppført på listen. Trump har fra før innført en global tollsats på 10% under en annen lovbestemmelse, men disse utløper i juli.
1: Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Angrepet førte til at flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser i regionen. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren i Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen ifølge guvernøren der. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny rekord i dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at også børsene i New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene i Kina og Hongkong. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag, i Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp i 23 grader i dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag. Vi hopper mot den andre siden av denne arbeidsuken, på en måte mot helgen igjen. Da.
5: Mot helgen, vi nå, vet du. Jeg har en liten fun fact etter hvert.
0: Hva skal det handle om?
5: Det skal handle om skinkerullen.
0: Skinkerullen?
5: Eller dasspapiret da, som også...
0: Nei, men i all verdens land og rikke. Ok, da venter vi i spenning.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Håper du har sovet godt og godt I gang med denne onsdagen på den tredje dagen I juni. Nå Geir klar med en fun fact.
1: Dette jo noe du liker å snakke om, Loven, og det toalettpapir. 8% av befolkningen foretrekker at toalettpapiret litt stivt. 8%.
0: 8% synes du altså at det skal være litt, 1 av 10?
1: Ja.
0: Nei, men I all verden
1: 8%
0: foretrekker at det litt sånn skole...
1: Ja, altså, for det vel den assosiasjonen vi har at det dasspapiret på skolen, det var nesten det var, matpapir.
0: Ja, det var det... Og jeg får en sånn der snurp liksom med hele kroppen.
1: Jeg kan ikke skjønne. Altså, og kom man på et sted hvor det var sånn papir, så var det jo å sitte og nøre det opp med hendene, sånn at det ble myk
0: opp med hendene.
1: Og jeg husker da jeg skulle med den transsibirske jernbanen tvers gjennom Sibir og til Beijing, da fikk vi jo beskjed av reiselederen ta med toalettpapir, for det var stålebørsta, altså den der dassenrullen der.
0: På Jakobs, altså på Holte, originalbutikken Jakobs, der har de i hvert fall I all tid hatt et godt utvalg av utenlandsk toalettpapir. Ja.
1: Som... Men du kjøper jo ikke toalettpapir.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Eller det egne avlukker hvor du går inn bak et sånt forheng og så kan du få sendt det hjem I anonym forpakning.
0: Ja, men det bør det egentlig være.
1: Men jeg lurer på de 8% som synes, altså det jo bare, du blir jo sår I både her og der. Og,
0: at du foretrekker det på en måte, det veldig spesielt.
1: Det litt perverst, eller?
0: Ja, kanskje det litt grisete, men ellers så det at du bruker det også som rekreasjon, at du sitter og myker opp papiret selv.
1: Ja.
0: Det kan jo være det da.
1: I stedet for å spille Candy Crush.
0: Ja, som du gjør da.
1: 8% altså foretrekker litt stivere dasspapir.
0: Ja. Dette Radio Norge. God tur. Håper avføringen god mot deg.
1: Og porøs.
0: Nei, nå mangler vi en jente her, altså.
1: Ja, jeg gjør det.

0: Thank you, Alanis Morissette, og thank you for listening to Radio Norway and the Morning Club.
1: Yes.
0: Vi har bløffmakerne hver dag. Det er jo kun to historier i dag, lager
1: jeg. Ja, det er bare, det er veldig lett i dag.
0: Ja, det er veldig lett, altså. Det er jo en fryd å kunne bare ringe inn og gjette i vei. Og, ikke gjette, men altså prøve å finne ut hvem som snakker sant. Ja. Og vi trenger en deltaker på telefon. Da ringer man 08282.
1: Da ringer du 08282, og kommer du igjennom og får være med å gjette, så får du... Morgenklubbens eksklusive ja, der klirret du i den eksklusive kaffekoppen. Må ikke knuse den da, nei, da. Den er eksklusiv. Og så har vi dette lille verktøysettet fra Vyrt. Det tåler litt juling. Så det får du uansett hvis du, selv om du svarer feil altså.
0: Ja, ja.
1: Så der, du må ringe da.
0: Ja, må ringe. Vi skal ha det hyggelig. Og ja, ja. Hvem sliter med skvalder?
1: Det er meg det.
0: Det er jeg som gjør det altså.
1: Nei, nei, jeg sliter veldig med noe.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Fylkesvei 308 Kirkeveien i Færder i Vestfold, der er det fri ferdsel etter trafikkuhell mellom Kjernås og Teie.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, stå fast med quiz her.
4: Åja.
5: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja.
5: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, hva det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
12: mgmotors.no
14: om våre glimrende kampanjer.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivmaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
19: Sofakos.
18: Nei.
19: TV-kos.
18: Nei.
19: Vennekos.
18: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos.
20: Ingen kims, ingen kos.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
22: Du, se på han der ute.
23: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
22: Det må vel i så fall være når han på...
24: Biltema!
25: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
26: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
27: Steinsprut.
28: Rysbilglass.
29: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på på vb.no.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer I morgenklubben.
2: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Nilsen, Never Easy i morgenklubben. Vi snakket om det under låten her. Fantastisk bra låt.
1: Ja, altså, det er en bra låt.
0: Helt,
1: han er jo flink, Kurt er
0: han. Ja, Kurt, vet du, han er jo superflink. Han har vært her i studio mange ganger. Ja, elsker å være med på å lage radio.
1: Han gjør det.
0: Det er kamp om arbeidsplasser og stillinger rundt omkring.
1: Det er noe som heter cold caking.
0: Hva i all verden?
1: Ja, det er altså noen 20-åringer her nå, som, noen gründere da, som har prøvd å få kontakt med bedrifter de vil komme i kontakt med. Det gjelder jo om du skal ha jobb eller hva som helst.
0: Det er vanskelig å komme, hva de har gjort da?
1: Ja, så du må jo liksom utmerke deg litt for å komme, for å bli lagt merke til. De har da sendt kake med QR-kode til 20 forskjellige bedrifter de vil komme i kontakt med.
0: Ja, ah, der ser jeg bildet av de også. Ja. To karer med QR-kode og en kake inne i en sånn kakeboks, da, ja. En sånn papirboks. Mm. Papp.
1: Men det er jo litt dumt hvis den blir satt på kjøkkenet, og førstemann som tar han, tar det stykket med QR-koden.
0: Men det er jo...
1: Hva er dette for noe rart,
0: da? Ja, ja. Det, men det var veldig kreativt, da.
1: Ja, veldig.
0: Ja, jeg synes det. Og da, men det er veldig voksent, så, så liksom kakespising, da... Du kan jo... I hvert fall gå inn på, til KrF, for at de er jo sånn kakespiser folk. Ikke sant? Så da får du jo sikkert jobb. Men kanskje det er en ny ting. By på kake med QR-kode som forteller litt om hvem du er og for å søke en stilling. Det var jævla kreativt i hvert fall. Hurra for de gutta der. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
7: Ja, ja, vi har den.
6: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
8: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere.

0: flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
4: det! Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Sommer I morgenklubben.
11: Start dagen med et smil. Og mer av

0: Don't Stop Believing i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå tar vi en kikk på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 308 Kirkeveien i Færder i Vestfold, der det fri ferdsel etter trafikkuhell mellom Kjernås og Teie.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
5: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Her. Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Nett med eget nett.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen. Shhh.
9: Det nå.
7: Hør nå.
9: Vi skulle...
10: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
16: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
15: Det stemmer.
16: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB nå hele livet.
15: Ja.

0: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: Sommer i Morgenklubben.

0: Erik Cameron, Hungry Eyes i morgenklubben på Radio Norge. Vi har snakket om tilbakemeldinger i dag.
1: Ja, gir du tilbakemeldinger?
0: For når du har kjøpt noe eller tatt en telefonsamtale, så er det ofte plingere, og hva syns du om samtalen, hva syns du om produktet, og så videre. Lytterne har vært engasjert her, og ikke minst Roger fra Lørenskog, som var aller først i dag.
2: Morgen.
0: Ja, hva tenker du om alle disse tilbakemeldingene vi må gi til enhver tid, da?
2: Svarer alltid på de, men det er ikke alltid du får det. Det spørs hva slags mening du sier når du da har fått den varen, eller den tjenesten du har bedt om, eller sånne ting.
0: Åja.
2: Ja, men jeg synes det er bare koselig å være hyggelig tilbake.
0: Ja. Tusen takk, Roger. Det var fantastisk. Ja, så bra. Vi skal toste deg. Kristian er med oss.
3: God morgen.
0: Kristian, gjør du det? Gir du tilbakemeldinger?
3: Nei, jeg får ikke tid til å bruke varen før jeg får forespørsmål, så nei, jeg gjør det.
1: Du får ikke dannet deg noen bilder av hvor bra det var, nei?
3: Nei.
0: Ikke sant?
3: Hadde det gått et par uker, så kanskje.
0: Ja.
3: Men skulle jeg ha gitt terningkast på morgenklubben, så er det terningkast 6.
0: Oi, nå snakker vi her, ja, altså.
1: Og da svarte du ikke på den hjelp oss å bli bedre.
0: Hva kan vi gjøre annerledes? Tusen takk, Kristian. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
3: Og en riktig god sommer.
0: God sommer. Vi skal til Lørenskog, og Monica er med oss. God morgen, Monica.
4: God morgen.
0: Nå er jeg spent. Hva gjør du?
4: Jeg svarer på kundeservice og den mailen jeg får, for jeg synes det er viktig for bedriften å vite faktisk om kundeservicen de gir oss er god nok, da.
0: Ja.
4: Hvordan skal vi kunne greie å forberede seg på å gi bedre kundeservice hvis ingen svarer på noen ting?
0: Mm. Svarer du på en måte liksom midt på tre hvis det er midt på tre?
4: Ja, jeg er ganske ærlig og sier det jeg mener.
0: Ha det, Monica.
4: Ha det.
1: Og Lille fra Drammen, pleier du å svare på dette her?
5: Ja, altså jeg svarer ikke på alle, men jeg svarer fordi at jeg liker jo å gå inn og lese og sjekke selv før jeg kjøper noe.
0: Ja.
5: Og da må jo noen svare.
0: Ja.
5: Men, da er jeg en av de som svarer.
0: Hva synes du om samtalen vår? Hva vil du gi fra, hvor mange stjerner gir du her?
5: Jeg gir dere fem stjerner.
0: Ja.
5: Og det er det som er maks. Inne på appen dere så kommer det stadig. Hver gang jeg lukker meg inn og ut appen, så må jeg gi en stjerne. Jo da.
0: Nei, er det
1: da? Det visste ikke
0: vi.
5: Ja,
0: da, det er det. Vi sitter her i og palmer stein.
1: Ja.
5: I glasshus. Da er det stjerne-lansering hos dere.
0: Ja, det visste vi. Ha det, Lill.
5: Ha det.
0: Det visste ikke jeg.
1: Nei, ikke jeg.

0: Laura Branigan, Self-Control i morgenklubben på Radio Norge. For en koselig dag med lyttere som har svart på tilbakemeldings
1: Tilbakemeldingene.
0: Ja, så, om hvilket ternekast og smilefjes og stjerner man skal gi. Synes det har vært en koselig sending,
1: ja? Ja, visst har det vært det, altså.
0: Vi er på plass inn i morgen fra 05.59. Jeg er Loven. God lille lørdag. Og her er nyhetene, og klokken er 10.
2: Her er VG-nyhetene. Kronprinsen sier det er viktig at familien samles på grunn av kronprinsessens helse. Ingrid Alexandra reiser hjem fra Sydney, og kronprinsen forkorter sitt Japan-besøk. Han ville ikke bekrefte om Mette-Marit står på lungetransplantasjonsliste.
3: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer, så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
2: Den globale økonomiske veksten faller på grunn av Iran-krigen. Det fastslår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.
4: De globale økonomiske og sosiale konsekvensene blir bare verre jo lenger Iran-krigen varer, fastslår OECD. Dersom krigen i Iran strekker seg ut til 2027, kan veksten falle til 2,1% i år og 1,8% neste år. Til sammenligning var den globale økonomiske veksten på 3,4% i fjor.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kuwait melder om sårede og skader på et terminal bygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Flytrafikken ble innstilt, og fly ble omdirigert til andre flyplasser. Flere personer har såret etter omfattende ukrainske droneangrep mot St. Petersburg i natt, ifølge lokale russiske myndigheter. Guvernøren opplyser at nærmere 60 droner ble skutt ned. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag, i Tromsø 19 og delvis skyet. Bodø skyter rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet. Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn. Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden. Og Oslo får opp i 23 grader i dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Hei, god formiddag og velkommen til noen timer fremover her på Radio Norge, hvor du og jeg skal være sammen. Jeg heter Andreas Velle, og takk til morgenklubben. Selv Harald er fornøyd med dem.
9: Men jeg tror humøret nå er mye, nå er alt. Medisineringen og alt mer under kontroll. Og
8: ja, det er bra. I vente nå både Abba, Kelly Clarkson og her, Return.

0: Stronger av Kelly Clarkson, som startet som artist under American Idol. Hun var den aller første vinneren der, og var også med I World Idol, og tappte mot Kurt Nilsen. Det synes hun var helt ternekast 2. Hun ble dritforbannet. Dette Radio Norge, og har du en sommerklassiker?
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Så gå inn på radionorge.no og fortell oss hvilken låt som din sommerklassiker, så kan du få besøk av Diplomispillen, som kommer med en ispill fylt med alle de klassiske sommerisene fra Diplomis, sånn som pin-up og sandwich og gullpinne og lollipop, og det mye som minner meg om barndommen sommer I Stavern. I går hadde vi med oss Tone fra Trondheim, som ønsket seg Despacito, fordi det en sommerlåt for henne.
2: Minner meg om sol, sommer, god stemning, ja, bakke litt spansk, og det jo litt sånn, ja, det litt sånn seriøst.
0: Hva din sommerklassiker? Gå inn på radionorge.no.

0: Take a chance on me med ABBA. Om ikke lenge nå på Radio Norge, Postgirobygget, som fyller 30 år I disse dager, og de skal blant annet klinke til med tre svære konserter.
1: Det blir, vi begynner I Trondheim 14. august, og så det Bislett Stadion 22. august. Som vi kommer tilbake til senere, og 29. august det I Bergen.
0: Sa Arne Hurlen I Postgirobygget, og vi skal høre på han og resten av gjengen med Idyll. Om ikke så lenge.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for
8: fredagskos.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
18: Joker, den gode naboen.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

Little Eyes med Fleetwood Mac. Dette Rad Norge med mer av musikken du liker. Husker du denne låta fra Kim Carnes? Betty Davis Eyes, og det går en rød tråd fra den låta til den vi skal høre på nå, for det nemlig Bette Midler med The Rose. Og hvis du lurer på hva den røde tråden så det rett og slett at Betty Davis hun som Bette Midler oppkalt etter. Og så tenker du, men det jo ikke samme navn, Betty og Bett, men det samme navn, det skrives likt, det bare uttales forskjellig, og det liksom alle helt komfortable med, og alle vet. Men det i hvert fall storyen bak hvorfor Bette Midler heter det, men oppkalt etter Betty Davis. Dette nydelige The Rose.

0: Barca store fans. Og Ronaldo, der Ronald Reagan opphavet til navnet Ronaldo. Dette Rad Norge, takk for at du hører på, og takk for at du følger med. Aerosmith kommer straks med Crazy.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta, og på rulling, pantalt.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BH-san, alt har smeltet.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
10: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: TV2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei.
19: Hei du.
20: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
19: Hæ?
20: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
19: Ikke sant?
21: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis
23: Radio Norge

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til det som blir omtalt som en musikalsk booty call. Michael Hutchence I In Excess skrev denne låta på en kveld bare. Han overtenkte ingenting og bare tok det som falt han inn. Resultatet ble In Excess sin aller største hit, som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 17 ganger, altså alle de gangene vi har hatt topp 1000-kåringen. I fjor var den på plass 333. Dette Need You Tonight.

0: Sometimes med Donkey Boy fra Drammen. Og hva det man må si når man snakker om Drammen? Jo, da må en si, det har blitt så fint I Drammen. Og så skal det være en liten pause, og så skal noen si, ja, men det har jo det. Og det påkrevet faktisk, det står I loven, tror jeg, fordi alle sier det. Dette Rad Norge. Heng på litt tid, så hører vi etter hvert både Michael Jackson og en perle fra Terry Jacks Seasons in the Sun.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joki Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Prisbilgass.
8: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
20: Ja, vi har den.
19: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
21: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
22: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Kronis fra Diplomis.

Seasons in the Sun med Terry Jacks. Dette Radio Norge. Nå skal vi til Michael Jackson I Paris akkurat nå. Så pågår det en Michael Jackson-utstilling, og når jeg sier sånn akkurat nå, så mener jeg det virkelig, for dette her har vært svært begrenset. De holdt oppe I går fra 10 til 1, og I dag fram til klokka 12, og etter det så det en aksjon hvor de skal aksjonere bort en del av de tingene som blir stilt ut. Og her har du muligheten til å by på blant annet da, en handske, en hvit sånn tøyhandske med Swarovski, med noen krystaller på. Og du kan også få kjøpt mokasiner som Michael Jackson brukte, og som tilpasset moonwalk. Ganske fete greier å eie, og da så klokka 12 I dag I Paris at dette auksjoneres bort. Dette Michael Jackson og Beat It.

0: Michael Jackson med Beat It. Dette Radio Norge. Håper du har en fin onsdag formiddag sammen med oss. Vi skal titte på nyheten akkurat nå. Etter det får du Meatloaf.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra fikk I natt brev og besøksforbud mot henne etter kjennelsen ble møtt av pressen.
2: Send her a card, just asking for friendship, that's all.
3: Do you think that card was perceived as threatening?
2: Perhaps perceived, it's not my business, but in fact it wasn't threatening in any way.
1: Like etter havnet han I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet av politiet. Bellona ikke den eneste klimaorganisasjonen som sliter økonomisk nå, også Zero må kutte. Bellona kan gå konkurs neste uke. Zero må også stramme inn og kutte to av sine 25 årsverk. Zero-sjef Stig Kjølseth advarer om at klima prioriteres ned I Norge og I verden. Økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker slutter I NRK. Hun blir kommunikasjonssjef I investerings- og industrikonsernet Aker, skriver NRK. Selskapets hovedaksjonær og styreleder Kjell Inge Røkke. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av troppen har ankommet USA for VM-opplading etter lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro, som har blitt grundig sjekket på forhånd.
4: Nei, nå jo det vært folk her tre ganger, så det store forventninger til.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: Vadsø får lettskyt vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyt, Bodø skyt og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyt, Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyt, så regn utover kvelden, og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyt, regn utover ettermiddag kveld.
7: Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge. Radio Norge.
0: Midtveis ut I uken, og litt ut på dagen I dag, så vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var, og det deilig å tenke på. Takk for at du hører på, jeg Andreas Velle, det gjør ikke du. Det Queen-eventet med Kind of Magic, så kommer Smokey med Living Next Door to Alice, og akkurat

Smokey med originalen til Living Next Door to Alice. Og opp med en hånd hvis du var blant de som la til litt tekst her på egen hånd. Hvis du sang Who the fuck is Alice for eksempel. Det var mange, ja. Dette er Rad Norge. Jeg glemte en liten ting her i går. Det var å feire bursdagen til et av Queens aller beste og mest legendariske album, nemlig A Kind of Magic. På den skiva så var det jo låter som selvfølgelig A Kind of Magic. Det var spor nummer to, men også One Vision og Who Wants to Live Forever, som var strålende. Og det var 40-årsdagen til dette albumet i går. Det ble nemlig sluppet den 2. juni tilbake i 1986. Så her en dag etterskudd, altså 40 år og en dag i dag. Dette er titelsporet fra A Kind of Magic.

0: Kind of Magic, titelsporet fra albumet som også fyller 40 år og en dag I dag. Det var den første skiva de ga ut etter den legendariske Live Aid-opptreden, og selv om det var to album som kom etterpå også, mens Freddie Mercury var I live, så var dette den siste plata som også hadde en konsertturné som fulgte med siden Freddie Mercury ble syk og diagnostisert med AIDS året etter. Dette Rad Norge, straks nå både U2, Alphaville og Miley Cyrus.
1: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du jo så god
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje I dag.
15: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis. Radio.

Forever Young med Alphaville, en sånn typisk låt som bringer tilbake deilige minner, til og med toppet Norges topp 1000-liste tidligere. Og apropos låter som bringer tilbake deilige minner, hva din sommerklassiker av en låt? Gå inn på Rad Norge og fortell om det. Og når jeg sier gå inn på Rad Norge, så mener jeg radnorge.no, for der finner du nemlig et skjema som du kan fylle ut, skriv hvem du er og hva som din sommerklassiker. Og så, hvis jeg ringer deg og spiller den, så stiller du også Diplomis opp med sine sommerklassikere, så da kommer det en Diplomis-spill hjem til deg, som har med seg sommerklassikere av typen pin-up, eller lollipop, eller sandwich, eller kronis. Så det bare gå inn på radionorge.no og fortelle hva din sommerklassiker av en låt så kanskje det deg jeg ringer litt senere i formiddag.

0: still haven't found what I'm looking for med U2. For et par dager siden så ville det vært 100-årsdagen til Marilyn Monroe, og om ikke lenge skal vi høre på Madonna med en låt hvor hun hyllet Marilyn Monroe I videoen. Gjenskapte hun en scene fra en av Marilyn Monroes filmer. Material Girl kommer, og så har jeg vært ute I topp 1000-arkivet og funnet en nylig en fra Gary Moore. Still got the blues for you, og en dansbar sak fra Grease kommer, John Travolta. Og Olivia Newton-John. Med You're the One That I Want, hold det her på Radio Norge.
1: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det first prize.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First price, og det first price.
5: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
7: Radio Norge. Mye

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Gary Moore var jo tidligere med i Thin Lizzy, og han hadde stort sett gjort rocketing, men fant ut at han skulle lage soloalbumet sitt, at det var greit med litt blues. Han hadde også året før vært og kjøpt seg en ny gitar, en Le Paul Standard, som han var veldig glad i, men han fant ut at den ikke riktig for rock. Han tok med seg den gitaren inn i studio da de skulle spille inn denne, og bare fikk den helt riktige følelsen. De spilte inn hele denne låta i et one take, så den så godt som live. Nydelig sagt, dette Still Got the Blues med Gary Moore, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 16 ganger. Altid ganske høyt opp. Det laveste den noen gang har vært plass 381. I fjor var den på plass 191. Dette Still Got the Blues med Gary Moore.

0: A Two Real Girl med Madonna, og hvis du har sett videoen til denne, så er det en hyllest til Marilyn Monroe, og en scene fra filmen Gentlemen Prefer Blondes, hvor Marilyn Monroe synger Diamonds Are a Girl's Best Friend, og det ser akkurat ut sånn som Madonna ser ut I denne videoen. Dette Ron Norge, riktig god onsdag. I vente nå både Soul Asylum med Runaway Train og Coldplay med A Sky Full of Stars, bare for å nevne noe.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Bankscore.no en ny tjeneste fra Samla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Gå til bankscore.no.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé jo...
13: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
15: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
17: Med eget nett.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt det tilbyr på noe godt. Hilsen oss I spar.
21: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

A Sky Full of Stars med Coldplay. Riktig onsdag, i dag det 3. juni, og jeg tror Rasmus eller Rakel, så har du navndag i dag, jeg har flere med det. Ellers i dag så det både verdens sykkeldag, og det også bursdagen til tidligere førstedame i USA, Jill Biden, og jeg tenkte jeg skulle kombinere de to siste her ved å spille litt lyd fra den gangen mannen hennes, Joe Biden, var ute og syklet, siden det tross alt verdens sykkeldag. Det gikk ikke sånn kjempebra, fordi da han skulle stanse så tryner han. Den lyden her høres litt dramatisk ut. Så dramatisk var det tross alt ikke. Han faller, og så det jo Secret Service borte ganske raskt her, og hjelper han på beina igjen. Dessverre fikk jo folk filmet det, dessverre for han. Men Joe Biden går rett bort til publikum som der, og begynner å snakke med en liten gutt som der, blant annet, hvor han spør sånn, hva har du å si? Nå spør om. Og da spør kitten. Hvordan det å styre landet? Ja, det er sånn, alle andre jobber. Ja, etter det så sier han til gutten her. When you're president, will you remember me? Så han tok det jo på relativt strak arm, Joe Biden, selv om det helt sikkert var vondt, og i hvert fall for stoltheten og trynet. Men verdens sykkeldag i dag, og bursdagen til Jill Biden. Og hvis du som hører på nå har bursdag, gratulerer så mye. Hilsen alle oss i Radio Norge.

0: Riktig god formiddag, dette Soul Asylum her på Radio Norge med Runaway Train. Mer av musikken du liker I vente, blant annet så kommer Lionel Richie nå hvert øyeblikk med Stuck on You, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik ifølge VGs opplysninger. Forliket skal inneholde mer penger til øvelser I forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet uker på overtid for å lande en ny langtidsplan for forsvaret. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Påstander om at 16 år gamle Shada ble drept I en barnevernsinstitusjon ble I årevis spredt I sosiale og alternative medier samt på Stortinget. Barneminister Lene Vågslid lover å ta grep.
2: Vågslid vil at Bufdir skal se på barnevernets rutiner når det gjelder informasjon til pårørende, I tillegg til rutiner på hva barnevernet kan gjøre når det spres feilinformasjon om og bilder av barn.
1: Hør Shadas historie I podcasten Alt fortalt, reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme I Norge for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
3: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
1: Sa kronprins Håkon under sitt besøk I Japan. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyet. Bodø skyet rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet. Bergen regn og 21, Stavanger 18, 19 og perioder med regn. Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader. Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden. Og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyet regn utover ettermiddag kveld.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: God middag, som det heter nå når klokka så vidt har bikka 12. Takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle. Det blir både Creedence. Spill noe Creedence, da. Og så kommer Kings of Leon. Bertelik med akkurat nå. Dette Lionel Richie og Stuck on You. Radio.

0: Sex on Fire med Kings of Leon. Nesten alle band som er ute og spiller, nesten uansett hva de spiller, opplever innimellom at noen roper «Øy, spill noe Creedence!» Så fordi det mange som vil høre Creedence, så skal vi spille litt Creedence nå. Og sist gang jeg satte på «Have you ever seen the rain?», så spilte jeg et lite klipp av Morgenklubben, som gjorde en slags cover.
1: «For jeg vil vite, har du noen gang sett en rain?»
0: Og kombinere det med at det finnes en gummian versjon av «Have you ever seen the rain?». Da tenkte jeg, hva om vi nå kombinerer disse to? Så her sånn som det ville høres ut hvis vi hadde gitt ut gummianversjonen av Have You Ever Seen The Rain I kombo med Morgenklubben.
1: For jeg vil vite, har du noen gang sett en rain?
0: Jeg tror kanskje jeg foretrekker originalen egentlig. Dette Have You Ever Seen The Rain med Creedence på Radio Norge.

0: Have you ever seen the rain? Tåpelig spørsmål til alle som noen gang har opplevd en norsk sommer. Dette var Creedence her på Radio Norge. Hvis du henger på en 10 minutter til, så hører du blant annet TNT. Som jeg sikkert burde kalle for TNT, men alle sier bare TNT, så da gjør jeg det også. Så kommer Don Henley. Ikke så veldig mange minutter, så kommer Lene Marlin. Med Unforgivable Sinner, så hold det her på Radio Norge.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
13: Joker, den gode naboen.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
15: Dere, er det ikke nå?
16: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå?
17: Nei, men nå!
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
18: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
18: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
23: Det vanskelig å finne bil, altså.
24: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
25: Kanskje jeg kan hjelpe?
26: Oi, en stemme fra oven!
25: Det meg, voiceoveren!
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
27: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

The Boys of Summer. Nydelig låt å høre på, særlig om sommeren. En typisk sommerklassiker. Og sammen med Diplomis så har vi også en liten sommerklassiker-konkurranse hvor du ønsker deg din sommerklassiker av en låt. Og hvis jeg ringer deg, så belønner vi deg med besøk av Diplomis-bilen som kommer med noen av Diplomis sine klassikere. Så om du har lyst på Lollipop eller Pinup eller Kronis eller Sandwich eller Solis eller noe, så er det bare å gå inn på radionorge.no og fylle ut både navn og adresse, og så hvilken låt som din sommerklassiker. Radionorge.no. Jeg skal forresten ringe noen litt senere i dag, så vær litt rask på labben, så kanskje jeg ringer deg etterpå.

0: 10,000 lovers med TNT. Dette Rad Norge. I forrige kom jo hockeygutta hjem med bransjemedaljer rundt halsen og ble fløyet av Petter Stordalen, som hadde chartret fly for at de skulle rekke å bli hyllet i pausen i landskampen mellom Norge og Sverige. Og han holdt jo en flammende tale her.
1: Det representerer det største som har skjedd i norsk hockeyhistorie noensinne.
0: Og det var jo ganske fett, og de fløy formasjonen som tegnet penisbilder i lufta, og ja, mye gøy her. Men det er kanskje Petter Stordalen vi husker best fra dette her, og jeg ser Kampanje har skrevet en artikkel om dette PR-kuppet til Stordalen, og jeg liker headingen i den artikkelen. Stordalens PR-kupp : like interessert i hockey som Elton John er i damer. Vi skal høre på Elton John hvert øyeblikk med Sacrifice.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Dette var skikkelig god frokost.
12: Det er First Price.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: fylt av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Prince nå. Prince ville hatt bursdag om 5 dager. Han kom nemlig til verden den 7. juni. Det som litt gøy at det gjorde også Tom Jones, som noen år etter at denne låta kom ut gjorde en cover av den, som ga en stor suksess. Vi skal høre på Kiss med Prince, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen. Og i fjor var den på plass 906.

0: Kent med de andra. Och vi tror att det är Joakim i Kent som också har skrivit låta Händerna mot himlen med Petra Marklund. Detta är Radio Norge. I vänta nu både Cindy Lauper med nyligen Time After Time och så kommer The Rembrandts med ja, du känner den. Det är känningen till Friends.
1: Power Deals i din lokala husbutik. Nu har vi tillbud på Loctite 3090 som får det till att sitta. Ett tokomponentslim som fyller upp till 5 mm och fäster på de flesta materialer. Det härder raskt utan sörn. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid for
7: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Steinsprut.
17: Rispilglass.
18: 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei, det Lars her.
18: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
19: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
18: Har du skrudd på TV-en, Lars?
19: Sånn den på. Takk skal
20: du
19: ha.
20: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
21: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
24: Variert

Jeg alltid trodde at teksten var When the rain starts to fall, men det When the rain starts to pour, så har jeg hørt feil da. Eller så synger The Rembrandts feil, som med min teori. Dette var I'll Be There For You. Og nå en liten tipp på statistikk. Vi skal begynne med litt grining, fordi tidligere så var det sånn at menn knapt gråt, mens I dag så har en gjennomsnittsmann grått 14 ganger foran et annet menneske, mens fedregenerasjonen, altså generasjonen før, de innrømmet bare å ha grått totalt 5 ganger I løpet av livet. Så det endrer seg. Apropos grining, 28% av damer har begynt å grine fordi de har oppdaget sin første rynke. Og til sist, 7% av alle menn har ved en eller annen anledning eid et ølmerkeskilt. Synes jeg veldig gøy. Dette Cyndi Lauper og Time After Time.

0: Time After Time med Cyndi Lauper. Etter klokka etter dag så skal vi blant annet ringe opp en som har vært inne på RadNorge.no og ønsker seg en sommerklassiker som kan få diplom I spillen på besøk. Og så skal vi høre fra R.E.M. hvert øyeblikk, men aller først nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om et nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser I forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede I ettermiddag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Det sier han I et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende I avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkte overførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Rune Søgaard på fengsel I 2 måneder for hvitvasking, det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyet. Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet. Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn. Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden. Og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God onsdag, jeg heter Andreas. Elsker jobben min, særlig nå I juni, fordi nå skal jeg snart ringe opp noen som har ønsket seg en sommerklassiker via RadioNorge.no. Og da sender jeg også diplomisbilen av gårde for å levere noen klassikere. Så gå inn på RadioNorge.no, så kanskje jeg ringer deg hvert øyeblikk. Nå, R.E.M. og Losing My Religion.

0: jo en nydelig låt, men jeg hadde et litt dårlig forhold til den en stund da jeg ble tvunget til å spille den på musikken på skolen. Art Garfunkel med Bright Eyes her på Radio Norge.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Vi skal snakke litt sommerklassikere igjen, og nå på telefonen fra Horten. Heidi! Hei!
2: Hei!
0: Hvilken låt din sommerfavoritt, Heidi?
2: Live is Life.
0: Live is Life med Opus.
2: Yep.
0: Vet du hva, den heter jo Life is Life, men de synger jo Life is Life her.
2: Ja.
0: Og grunnen til det jo at de kommer fra Tyskland, så en V blir jo ofte en F.
2: Ja.
0: Så de prøver å si Live, og så blir Life.
2: Ja.
0: Hvorfor akkurat denne låta?
2: Minner meg tilbake på klassetur i Oslo.
0: Oi!
2: Vi var klassen, jeg husker ikke hvilket skoleår det var, men det var på ungdomsskolen, og da var vi på klassetur i Oslo, og da... Bare den som ble spilt i bussen. Off, bong, guffe.
0: Gode minner, skjønner jeg.
2: Ja.
0: Ble det noe klining?
2: Nei. Det ble det ikke.
0: Jeg måtte spørre som god journalist.
2: Ja.
0: Det din sommerklassiker, den skal vi høre på. Og så sender jeg diplomisbilen i retning Hoff, var det der du bodde?
2: Ja.
0: Og da kommer den med sommerklassikere. Så hvis du trives med noe kronis og noe lollipop og pinup og sollys og sandwich og sånn, så er det bare...
2: Det er helt supert.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, men god sommer, Heidi.
2: Jo, takk for det.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis

0: Live is Life med Opus, og dette er sommerklassikeren til Heidi, så gratulerer, du får besøk av diplomispillen, så får du litt sommerklassikere både på radio og i fryseren. Gå inn på radnorge.no og fortell om din sommerklassiker, så kanskje du også får besøk av diplomispillen, radnorge.no. Straks nå Smith & Tell med Hotel Walls.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen. Shhh, shhh.
3: Det er nå.
4: Hør nå.
3: Vi skulle...
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
10: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Okay, time out!
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Klas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, er det en ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
21: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Kronis fra Diplomis.

0: Words med FR David. Og hvis det er sånn at Words don't come easy, så burde den sangen her ha vært instrumental. Det onsdag I dag, og det betyr også en ny episode av det alle snakker om. Og på onsdager så det gjester, så I dag så det Torjus Tveiten snakker om. Han har jo 7 sesonger bak seg med hvite gutter. Han har gjort en del andre ting også. Nå det Bausen, en ny sesong ute. Og det ikke før denne sesongen at Torjus Tveiten fornøyd med å vise fram resultatet.
1: Det første gang jeg fornøyd med en premiere. Det I år. Det min 10. Premiere.
2: Ja.
1: Det var først nå. Nå jeg fornøyd.
2: Ja. Så bra da.
1: Ja. Ja. Kanskje det bare at jeg blir voksen. Men altså, jeg synes det helt forferdelig ja. Å sitte I salen og se på premieren for første gang. Og vise. Det? Jeg pleier å være bak.
2: Ja, ja.
1: De andre sitter I salen, så jeg bare bak, og så ja. Bare og ser ikke på, så kommer jeg ut når alle har sett.
0: Så Tore Stverten, hvis du har lyst til å høre mer med han og Siri Kristiansen, så det bare lastet ned podcasten Det alle snakker om. Det helt gratis der du hører podcast. Nå, på Radio Norge, her Queen.

0: Riktig onsdag, dette Radio Norge her med Who Wants To Live Forever med Queen. Om ikke så lenge skal vi en turné I Topp 1000-arkivet og finne en låt som angivelig skrevet av Gud. Og rett rundt hjørnet nå, Breakfast in America med Supertramp.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå.
3: Nei, men nå!
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Og det er First Price.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
10: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
9: Det stemmer.
10: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
9: Ja.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
1: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til Man in the Mirror med Michael Jackson, en låt som ble skrevet av Syda Garrett, som han ble så imponert over at han senere spurte om ikke hun ville synge duett med han på I Can't Stop Loving You. Men Syda Garrett spurte høyere makter. Hun ba til Gud om ikke hun kunne få litt inspirasjon til en sang som hun kunne gi til Michael Jackson, sånn at Michael skulle vite hvem hun var. Og så kom hun opp med ideen til Man in the Mirror, og da Michael senere spurte henne hvor har du fikk ideen til dette fra, så sa hun nei, jeg spurte om den, og så kom den. Og så sa han, jeg tørte ikke å si noe om Gud, jeg var ikke sikker på hvor han sto sånn religiøst test, men han skjønte jo hvem jeg mente, fordi det var vel ikke akkurat som jeg spurte naboen min George, for å si det sånn. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 17 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 7. plass. Det var i 2015. I fjor var den på plass 661. Dette Man in the Mirror.

0: Crazy er låta, sier lærerartisten. Crazy er på en måte et sånt ord som er, det kan være veldig positivt. Nei, hun er litt sånn crazy. Men hvis du er altså speak spennende gæren, så er jo ikke det noe ordentlig heller. Men god gammeldags crazy er i hvert fall tross alt bedre enn crazy frog. Og crazy frog er på et eller annet nivå tross alt bedre enn crazy frog og sjamanen. Dette bare fordi vi begynte å snakke om crazy. Dette er Radio Norge. Håper du har en fin onsdag sammen med oss. Vi venter nå blant annet Robert Williams og She's the One. Rett rundt gjør du nå Top Loader med Dancing in the Moonlight. Det er rart hvordan en låt som handler om måneskinn kan få meg til å bare tenke solskinn. Men den kommer straks på Radio Norge.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
2: Time out.
1: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med.
12: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er nå vi skal, det vet du.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
14: Det er så mange biler å velge i.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
17: Oi, hva er det?
16: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk.
10: Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: Subloader med Dancing in the Moonlight. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Robbie Williams neste nå med She's the One. Han har en hel hev med tatueringer, men nå han ferdig.
1: Lots. Too many, according to my wife.
0: Okay.
1: My body is not my own anymore. She won't let me have any more tattoos.
0: Så det blir ikke flere tatueringer, fordi dama sier nei. She's the one.

0: Raise the One med Robbie Williams. Jeg heter Andreas Velle, dette Radio Norge. Kim har fridag, så det Dan som overtar nå rett etter nyheter og vær. Jeg vet han blant annet skal spille Bruce Springsteen hvert øyeblikk.
1: Her VG-nyhetene. En av de siktede for drapet på en kvinne som ble funnet i en heis på Grønland I Oslo ber om å bli løslatt. Det får VG opplyst av forsvareren. Til sammen tre menn drapsiktet. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme I Norge for å være med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia, som planlagt.
1: Det sa kronprins Haakon på sin siste dag av besøket I Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved SoFi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken at de har jobbet uten kontrakt I ett år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Alta I morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15, og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Det ikke noe som slår lille lørdagen, og ikke minst at den kommer hver eneste uke midt I uka. Vi trenger denne dagen til å liksom, ja, få litt annet å tenke på enn at det ja, midt I uka med mye arbeid og alt det som hører til. Makes sense? Ja, vi sier det sånn. Takk til Andreas. Mitt navn Dan Rikard Hagen, og nå det også deg og meg gjennom resten av denne onsdagsettermiddagen her på Radio Norge. Og som vanlig da, med den aller, aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken. Først ut denne ettermiddagen, Bruce Springsteen med en tidligere topp 1000-vinner. Her Dancing in the Dark.

0: onsdag.
1: God lille lørdag. Det låter mye bedre. Forresten, personen som oppfant uttrykket lille lørdag burde få en premie egentlig. Hvis ikke vet hva man allerede har fått det, da kan det gå tennere. Uansett, vi skal videre I musikkens verden denne deilige onsdagen her på Radio Norge, denne gangen til Billy Joel, som blant annet innlemmet I Songwriters Hall of Fame, skjedde I 92. Han også innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame, da I 1999, og har en del titler og æresbemerkelser, kall det hva du vil, I tillegg til alt dette her. Skulle bare være med. Det tross alt Billy Joel snakker om, denne gangen med klassiske Piano Man på Radio Norge. It's

0: som skjedde I 1973, gitt. Ikke bare så kom undertegnede til verden, men en drøy måned etter jeg kom til verden, så slapp Billy Joel ut denne singlen her. Piano Man skjedde 2. november da, I 1973. God musikken, den fortsetter straks. Se opp for Roxette og AC/DC. Ja, var det noen som sa variasjon?
1: Jeg hater sektoralarm.
2: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
1: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
2: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
1: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
2: Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det
10: first
11: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
12: Åh, det first prize. TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Oh, ja.
13: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
13: Ja, ok, takk, takk, hei.
14: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
15: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
16: Klas Olsson, Kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
18: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

AC/DC på radioen din. Jeg mener med at jeg altså så ren I tankegangen at det slo meg aldri at You Shook Me All Night Long på noen som helst måte kunne være en seksuell referanse, men det kunne altså ungdommen I huset mitt fortelle meg at det trodde de det var, og nå mistenker jeg at de har helt rett. Fra AC/DC skal vi til, la meg kalle det langt mer mindre seksuell musikk, kan man si sånn. Listen to your heart, det mer romantikk det. Her I hvert fall Roxette på Radio Norge.

0: Jeg helt enig, ja. Viktig å lytte til hjertet, men det veldig greit å ha med hjernen også. Når de to enige, da begynner det å ligne noe, tenker jeg. Listen to your heart, Roxette, på Radio Norge på en deilig, deilig onsdag. Tusen takk for at du henger med nå mot tampen av denne arbeidsdagen. Jeg skal ta deg med ned i topp 1000-arkivet. Der ligger Madrugada altså og venter. Før det, Alanis Morissette. Bare heng med, du.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
7: 1881.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Åh.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
1: 090. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et to-komponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Alltid gøy å kunne plukke opp en norsk slager fra Topp 1000-arkivet. Vi skal til Sivert Høyem, og selvfølgelig også resten av gjengen da i Madrugada. Låta vi skal høre på denne gangen, ja, det noen år den ikke har vært med oss, men den har vært med oss i hvert fall totalt 13 år til sammen. Har klart å karre til seg en 194. plass, det skjedde altså tilbake igjen til 2011, og så gikk det ganske langt ned på fjorårsliste, faktisk helt ned på plass 937. Men her Madrugada på Radio Norge. The kids are on high street.

0: Hei da, vi skal slett ikke glemme deg, vi Louis Capaldi, forget me, sier han her, men det gjør vi selvfølgelig ikke, ikke med det første I hvert fall. Helt på tampen av vår første ettermiddagstime sammen på Radio Norge, kan du glede deg til et gjenhør med en tidligere topp 1000-vinner fra Toto. Og Joe Cocker, han også klar for å fortelle deg hvor utrolig vakker du I dag.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
5: Joker, den gode naboen. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det First Price.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
7: First Price. Og det First Price.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand I dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

You are so beautiful, Joe Cocker. Og hyggelig å få en sånn beskjed litt sånn ut på onsdags ettermiddagen også, ikke det da? Du ser ordentlig bra ut I dag. Det gjør du faktisk. Det var Rikard Hagen etter jeg. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg leser at det en sopp. Sykdom da, som heter rød marg, som visst nok skal sette årets jordbærsesong, altså de norske jordbærene, I fare. Og dette ikke bra, altså for de norske jordbærene, ikke bare det best, men de så svinedyre. Og med masse rød marg, denne soppen da, rundt omkring I Norge, så kan jo det fort bety at de norske jordbærene blir enda dyrere, som om ikke de var dyre nok fra før. Nei, det får vi da slett ikke håpe på. Les mer om saken I dagens VG. Her topp 1000 millioner, for øvrig fra Toto. Afrika heter den.

0: vi hade väl håll på sig nästan så vitt fått av oss disse covid-maskene da denne låta her gikk til topp 1000 for det var nemlig 2021 og det var riktig nok på høsten da så vi hadde allerede ventet oss til å kunne puste normalt igjen. Takk for at du hører på Radio Norge og god onsdag straks mer god musikk, men her og nå
1: Her VG-nyhetene Norske myndigheter har I flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken, men sier at terskelen for å gripe inn mot helsepersonell høy. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder Ayatollah Mojtaba Khamenei. Det sier han I et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik ifølge VGs opplysninger.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser I forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner kan det bli pressemøte allerede I ettermiddag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15 og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja da, da skal vi altså rett vidt tilbake igjen til godmusikken. Det tross alt derfor du har valgt Radio Norge også å si. Håper onsdagen snill, eller lille lørdagen, det låter mye bedre. Dan I studio frister med Climby Fisher og Ossi Osborn først ut denne timen. Radio

singeren som Ozzy Osbourne slapp i 1992. Mama, I'm coming home, sang han den gangen, og nå han jo hjemme. Han gikk jo fra oss 22. juli faktisk i fjor. Dette Radio Norge, med den gode rette musikken. Denne gangen med Climie Fisher, husker du dem? Ja da, det var de som sang Love Changes Everything, det vet du. Og det faktisk akkurat det de skal gjøre, akkurat nå, på Radio Norge.

0: og gutta i Climbing Fisher som mener at love changes everything. Takk for at du hører på Radio Norge. I det med noen få minutter så skal jeg fortelle deg hva du trenger å gjøre for å få besøk av Diplom i Spil, som tar med seg en hel haug med deilig sommeris hjem til deg. Ja, denne herligheten kan du faktisk vinne, du. Og hvordan? Ja, det forteller jeg deg om noen få minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Leirelva I Trondheim har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Oppdal. På E6 Linese I Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt I perioder. Og på Fylkesvei 614 Trette Skjærvik I Bremanger I Vestland pågår det berging av et kjøretøy, og det stengt I perioder.
3: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakk.
4: Ja, vi har den.
3: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
5: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
6: Power Deals I din lokale trusbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
8: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
10: Risbilglass 09.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei.
12: Hei du.
13: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
15: Det vanskelig å finne en bil, altså
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett så trengs det et mirakel
17: Kanskje jeg kan hjelpe?
18: Oi, en stemme fra oven!
15: Det...
17: Det meg, voiceoveren!
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner! Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det
6: KYC!
1: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Here Without You fra Three Doors Down på Radio Norge. Du, da skal det dreie seg om sommerfavoritter og ikke minst om is. La oss først høre litt på hva som Julianes sommerklassiker.
1: Det Natasha Bedings film Unwritten.

0: Hva?
1: Pasito. Ingen har en stor sommer, god stemning. Kanskje litt spansk, og det er litt sånn, ja, det er litt sånn seriefølelse.
2: Hvilken låt din sommerfavoritt, Heidi?
3: Live is Life. Live is Life! Vi var klassen, jeg husker ikke hvilket skoleår det var, men det var på ungdomsskolen, og da var vi på klasstur i Oslo, og da var det den som ble spilt i bussen. På bong guffe.
2: Ble det noen klining?
3: Nei. Det ble det ikke. Life
4: is Life! Og hvis du også vil ha besøk av diplom-isbilen, eller det vil si være med i kampen om å vinne deg besøk av diplom-isbilen med fullt av is som er klassiker som du da kan vinne, så tar du turen innom RadioNorge.no, og der forteller du oss rett og slett hva som er din sommerfavorittlåt. Altså inne på RadioNorge.no. Verre er det altså ikke.
5: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplom-is.

0: Apropå sommerklassikere, dette er en av mine da. Will to Power, baby, I love your way. Vi skal få med oss en kjapp nyhetsoppdatering før god musikken fortsetter blant annet med The Cure fra Top 1000-arkivet. Og før det, Patrick Swayze, She's Like the Wind.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
3: Eller...
4: Sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor

0: Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Okay, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Helsetilsynet valgte å ikke anmelde en lege som skal ha spredt konspirasjonsteorier om et dødsfall I barnevernet. Alle partiene på Stortinget nå enige om et forsvarsforlik, og Nord-Norge får sommertemperaturer de neste dagene. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
8: Radio Norge.

0: sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da tenkte jeg at det rett og slett på tide med litt The Cure-musikk på radioen, ja. Ja, for det nemlig The Cure jeg har hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen, og det en låt som har lang og god fartstid I Topp 1000-sammenheng. Faktisk vært med oss alle årene. Alle årene har den vært med og har så langt den beste plassering på plass 83 for tre år tilbake. Det var også I 2023 det, så ble det en relativt sterk 389. Plass da på fjorårets Topp 1000-liste. The Cure altså, med en låt jeg litt grann uenig I. Jeg synes at man kan være forelsket mer enn bare på fredagen, men sånn det. Her I hvert fall Friday. I'm in love.

0: SOS og ABBA på Radio Norge. I det vi tar steget inn I podcastverdenen, og denne gangen sjekker vi ut podcasten til Siri og Kim. Det alle snakker om heter den, og de slipper altså ikke mindre enn 3 episoder hver eneste uke. Natt til I dag så kom en ny episode ut med besøk av Torjus Tveiten, en kar som har, det ikke feil å si, litt suksess bak seg, har blant annet 7 sesonger av Hvite gutter bak seg, og for tiden aktuell med sesong 2 da, av programmet Bausen, og nå går han rundt og lurer på når det han kommer til å bli avslørt egentlig.
1: Vi har surfa veldig lenge på den hvite guttebølgen nå. Ja. Jeg tenker jo hele tiden, når det folk som finner ut at du ikke kan det?
2: Ja, altså du har, hva heter det, en imposter syndrome?
1: Ja.
2: Det har alle.
1: Jeg vet.
2: Så er man amerikaner.
1: Eller bergenser.
2: Ja, eller bergenser.
0: Hør mer om denne snakkisen da, I podcasten Det alle snakker om, som du finner helt gratis der hvor du finner podcast, tenkte jeg du.

0: Ja, dette er gutta I Europe som her beviser at de kan mer enn å telle ned. Ja, jeg tenker på The Final Countdown, om du ikke tok den referansen. Dette nydelig Carrie på Radio Norge med den gode varierte musikken og straks mer av det. Nico Vince og Scorpions kommer innom på tampen av timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 3718 Hammeren Vestre I Tvedestrand I Agder pågår det berging av et kjøretøy og veien stengt. På E10 Linese I Troms pågår det berging av et kjøretøy og det stengt. Og på fylkesvei 614 Tretteskjærvik I Bremanger I Vestland pågår det berging av et kjøretøy og veien stengt I perioder.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Steinsprut og ruteskift.
0: Bilglass. 0909.
4: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

Nico og Vince, tidligere Envy, fikk muligheten til å prate med de, var vel rundt den tiden de slapp denne låta her vel. Og jeg må vel kunne si at, ja, på tross av at de så hyggelige som de så har de vel ikke helt klart å følge opp suksessen efter denne låta her, som faktisk kom sig helt opp på en fjerdeplass på den amerikanske Billboard-lista, og det det vel ingen andre som har klart siden AHA, om jeg ikke husker riv russikene feil. Så det selvfølgelig litt kult å ha på CV-en sin. Nærmer seg tid for nyheter her på Radio Norge. Vi skal få med oss denne nydelige saken fra Scorpions. Før det da, Send Me an Angel heter den.

0: Send Me an Angel. Fantastisk låt, men så det jo utrolig dyktig disse tyske gutta her da I Scorpions på å lage slike power ballads som går rett hjem hos meg. Det må jeg bare innrømme. Som du vet når du hører på Radio Norge så det aldri langt mellom gode låtene, men vi tar oss selvfølgelig også tid til nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Tingretten går med på å løslate en av de drapsiktede etter at en kvinne ble funnet død I en heis på Grønland I Oslo. Til sammen tre siktet. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
2: De neste dagene og I helga Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Magnus Andersson ny landslagssjef for håndballherrene. Håndballpresident Randi Gustad storfornøyd.
3: Dette jo en knallsignering, så vi utrolig fornøyde.
1: Og selv gleder han seg til å ta fatt på oppdraget.
4: Det var så fine ord her jeg fikk, så jeg vært helt rød I huvudet her. Selvklart en stor dag for meg. Jeg utrolig stolt.
1: Andersson etterfølger Jonas Ville, som I mars ikke fikk fornyet tillit av styret. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15 og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Ja, da, på denne dagen, 3. juni, dag 154 I 2026, med 211 dager igjen I året, så det klart for en ny time, nye 60 minutter med deilig og variert musikk her på Radio Norge, og først ut, mann som virkelig opplever stor suksess om dagen, dels han gjør jo ikke det, for han har jo vært død en del år, men det I hvert fall Michael Jackson som har blitt populær på nytt etter filmen Michael, som ruller og går på kinoene rundt I Norge for tiden. Her Smooth Criminal.

Og flere låter som har fått en ny renaissance på strømmeplattformene for tiden I tillegg til ja, låter som Billie Jean, Beat It, Thriller for eksempel da I etterkant av filmen Michael som som sagt ruller og går på kinoene I disse dager og dette jo en mann som tross alt da, har rekorden med 13 nummer 1 hits da, på Hot 100 som det kun han som har klart da, som mannlig artist Michael Jackson der også på Radio Norge. Nå roer vi det litt grann ned. Owl City med en skikkelig koselig poplåt på Radio Norge. Dette Fireflies.

0: away. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep.
1: Fireflies, Owl City, på Radio Norge med den godvarierte musikken. Vi skal sjekke onsdagstrafikken, så går turen straks videre til John Lennon, No Doubt og Belinda Carlisle.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 3 Ånestad-krysset I Løten innlandet et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Klas Olsson, kunderadio.
16: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
17: Vi fikser det.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Du har en ny beskjed.
15: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
0: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
0: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
18: Hva?
0: 40 000.
18: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: No Doubt med Gwen Stefani I spissen serverte Don't Speak denne deilige lille lørdagsettermiddagen på Radio Norge. Du, da jeg klar for å gi deg et lite gjenhør med en topp 10-liste som ble presentert I dag tidlig av morgenklubben med Loven og Co, som heter Top 10 tegn på at du tennisspiller.
1: Du alltid på nett.
2: Ja.
1: Tennisnett.
2: ok, kjapt. Plass nummer 9.
1: Du har bare høye stoler.
2: Ja.
1: Ja, de der høye dommerstolene.
2: Det veldig gøy, og at man bare har det.
3: Hjemme, ja.
2: Kjempelange sugerør ned til bordet. Plass nummer 8.
1: Du har lov til å gå med skorts.
2: Hva det for noe?
3: Ja, det jeg kjørte med skjortsen I.
2: Åh!
1: Ja. Ah. Du har jo ikke det loven.
2: Nei. Plass nummer 7.
1: Du har bare Bjørn Borg undertøy.
2: Yes.
1: Og ikke forveksles med Benny Borg undertøy. noe mer pungsig.
2: Plass nummer 6.
1: Du god med... Baller!
2: Ja, det måtte komme. Ja, plass nummer 5.
1: Alle sønnene dine heter Kasper.
2: Kasper, Kasper og Kasper.
1: Ja, ja, det ikke Kasper, Esper og Jonathan. Kasper, Kasper og Kasper og Kasper.
2: Plass nummer 4.
1: Du stønner alltid når du gjør noe.
2: Det tegn på at du tennisspiller, da. Du stønner alltid når du gjør det. Plass nummer 3.
1: Du krangler ikke.
2: du krangler ikke?
1: Nei, du tar en McEnroe.
2: Du tar en McEnroe, ja.
1: McEnroe var en clean guy.
2: Ja, ja. John McEnroe, kjempeisig. Nå han jo blitt en voksen kær på langt over 60. Plass nummer 2.
1: Du har... rød sand I gangen
2: Rød sand I gangen
1: Ja, ja, det tennisstøve, vet du
2: Ja, ja, ok, skal du stønne nå og plass nummer 1 på topp 10-listen Tegn på at du tennisspiller Plass nummer 1
1: Du vinner I et sett Og taper I de to andre
2: Åja, du vinner I et sett, ja Åh, det var et ordspill Jeg likte det, altså
0: Ja, den var snedigitt. Denne glade gjengen selvfølgelig på plass igjen I morgentillet Rett før 6-slaget Takk til morgenklubben med loven og ko der, altså

0: En liten oppfordring fra Belinda Carlisle denne gang på Radio Norge. Heaven is a place on earth. Det jo liksom vår oppgave å få det til å skje da, vet du. Ja, det sånn vi kan tolke i hvert fall. Nyheter nå, før vi skal straks ned i topp 1000 arkivet. Hvem skal vi hente opp denne gangen, man tror?
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det er First Price.
10: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
12: Hæ?
11: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da!
17: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. MDG vurderer å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen. Helsetilsynet valgte å ikke anmelde lege som skal ha spredt konspirasjonsteorier om et dødsfall i barnevernet. Og Nord-Norge får sommertemperaturer de neste dagene. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da nede I Topp 1000 arkivet igjen. Da har jeg hentet opp en Topp 1000 sviske til deg da. Jeg skal innrømme det at gruppa vi skal høre på nå ikke en av mine favorittgrupper. Det ikke liksom alle låtene fra Annie Lennox og Dave Stewart som liksom som hitter hjem hos meg, men akkurat den låta her, den synes jeg rett og slett kul. Det gjør jeg. Den har vært med oss også 15 av årene I Topp 1000 og har da plass 61 som den

forever trust in who we are. No, nothing else matters. Med en tidligere topp 1000 vinner her ifra Metallica, skal vi straks få med oss en liten oppdatering på onsdagstrafikken, men frem mot det, her Pink.

0: What About Us. Ja, det er Pink som lurer. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi sjekker altså onsdagstrafikken og gleder oss til et gjennom med både Robbie Williams og den aller, aller største hitten så langt ifra Mike Oldfield om litt.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 35 Hvittingfossen I Holmestrand I Vestfold har det vært en trafikkelykke, og veien stengt. På E6 Kløfta krysset I Ullensaker pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Oslo. Og på E6 Vestmoen I Namsskogan I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt.
3: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Folkens, viktig å høre etter her nå.
16: Ok, ok, alle sammen. Shh.
15: Det nå.
16: Hør nå.
15: Vi skulle...
17: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
19: Okay, time out.
18: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
22: Joker, den gode naboen.
23: Det så mange biler å velge.
24: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
25: Familiesuven MG SX EV fasit.
26: Oi, hva det?
25: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
27: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
28: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
29: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
30: Mer av musikken du liker.
31: Radio

0: Let me entertain you, Robbie Williams på Radio Norge. En kar som for øvrig overhovedet ikke opptatt av penger.
1: I'm rich beyond my wildest dreams.
0: La det være helt klart. Straks nyheter og vær på Radio Norge frem til Mike Oldfield med Maggie Rayleigh.

0: Det her faktisk Mike Oldfields aller største hit så langt, med god hjelp da her fra fløyelsrøsten Maggie Reddy, som du hører I Moonlight Shadow, som for øvrig siste låt ut denne ettermiddagstimen her på Radio Norge. Og som du vet, når du på denne kanalen, da det aldri langt mellom hittene og klassikerne. Og straks får du flere av dem, men nå skal vi få en nyhetsoppdatering først.
1: Her VG-nyhetene. Sentralstyremedlem Eivind Trædal mener MDG må vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen.
2: Det steile fronter I budsjettforhandlingene. Trædal sier gjennomslagene deres ikke respekteres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og trekker fram flere brudd på budsjettavtalen. Deriblant kutt I drivstoffavgifter og klimabistand, nye leteområder for olje og gass og vedtak om mer snøskuterkjøring I naturen. Nå mener han de må vurdere å ikke signere budsjettavtalen. Forhandlingsfristen på fredag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norske myndigheter har I flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken. Et britisk marinehelikopter styrtet I et jorde I Devon I dag tidlig. Tre personer omkom. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende I avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15 og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, fortsatt god onsdag lille lørdags ettermiddag. Så deilig å si det altså. Halvveis ut I uken, to arbeidsdager til nå, så det helg. Takk for å høre på Radio Norge med Dan-Rikard Hagen I studio og aha på platespilleren her med Crying in the Rain.

Crying in the Rain. Aha, på Radio Norge med den gode varierte musikken. Jeg har jo lurt på dette her, hvorfor navndag en mye større ting I Sverige enn her I Norge, for så vidt jeg har skjønt I hvert fall, så feirer de den faktisk der borte. Så, men dette kan jo vi selvfølgelig gjøre noe med, og for å hjelpe deg litt på veien, så det for øvrig da Rasmus og Rakel som har navndag I dag. Så kjenner du en Rasmus eller Rakel? Ja, da vet du hva du skal gjøre.

0: Bring me a higher love, Steve Winwood på Radio Norge med den gode varierte musikken På en onsdag 3. juni Hvis du så heldig at du har bursdag I dag Så ja, for all del gratulerer med dagen Men da kan du også skryte av at du feirer dagen din Sammen med den tidligere amerikanske første damen Jill Biden Og da skjønner du hvem hun gift med Det selvfølgelig Joe tidligere presidenten der borte Men ikke bare han Jeg ser at Larry King Som gitaristen I Slayer Han fyller også år I dag Og det gjør også Steffen Thoresen Som spiller ishockey må vite Og vi tar selvfølgelig også med Magdi I Carpe Diem Som også fyller år I dag Gratulerer så mye med dagen Hvordan du står, står til ute I trafikken Det skal du få vite nu Så kan du glede deg til Dire Straits Limp Bizkit og Irene Cara Rett rundt hjørnet
1: Trafikkoppdatering E134 Strømsåstunnelen I Drammen stengt på grunn av et stanset kjøretøy E39 Lyshorntunnelen I Bergen stengt I retning Stord på grunn av et stanset kjøretøy Og på fylkesvei 35 Hvittingfossveien I Holmestrand I Vestfold har det vært en trafikkulykke og veien stengt
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
0: Steinsprut.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
11: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
18: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Klas Olsson Kunderadio.
20: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Busch!

opprinnelig sluppet av The Who, men denne gangen ser du Limp Bizkit sin versjon, og spør meg, så det en ordentlig bra den. Du, det er 3. juni I dag, vi begynner å komme inn I sommeren nå, selv om jeg synes ikke liksom været har blitt helt der ennå da. Jeg ser at de varmeste temperaturene nå, det rundt Oslo-området med 16-17 grader, mens drar du nordover, oppe I Sortland for eksempel, så det ikke mer enn 2-3 varmegrader. Altså. Så, ja, det et lite stykke igjen til vi liksom der hvor hvertfall jeg ønsker å være, og det godt over 20 grader for å si det vilt. Her Arin Cara nå på Radio Norge.

0: Irene Cara i låta Flashdance, What a Feeling. Du, da det bare noen strakser til vi skal I Topp 1000-arkivet igjen, og da skal jeg hente opp Stevie Wonder, tenkte jeg. Men vi må få med oss litt nyheter også. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke
2: det her jeg utdanner meg til! Jo, ikke sant?
4: KYC! Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel I så fall være når han på...
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
18: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: AJ-produkter
20: lagret. AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
20: Hei, hei.
19: Hallo.
20: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
20: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just

0: Akademia. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Eivind Trædal vil at MDG skal vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen. Tre personer døde etter at et britisk militærhelikopter styrtet, og luftambulansen kalt ut etter en kollisjon i Holmestrand i Vestfold. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det på tide med Stevie Wonder. Det mannen jeg har hentet opp fra Topp 1000 arkivet denne gangen. Låta enkel og grei, for å si det rett ut, og har likevel, på tross av at den så enkel og grei, klart å faktisk være med oss her i Topp 1000 sammenheng alle årene vi har holdt på. Og ikke minst har den også klart å kare seg helt opp til en 99. plass, som skjedde da i 2017, mens den ble henvist ned på en likevel god 305. plass på fjorårets Topp 1000-liste. Ja, hvis du lurer på hva jeg mener med enkel og grei låt, så kan du høre selv, for det altså I Just Called to Say I Love You, som jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gang her på Radio Norge.

jeg må innrømme at jeg får litt grann flashbacks når jeg spiller Wonderful Tonight her fra Eric Clapton, for det har seg nemlig sånn at jeg I min ungdom, ja, jeg vel en 16-17 år gammel, spilte I et danseband, må vite, eller nærmere bestemt en duo, og en av de låtene som vi spilte som alltid var populær på ganske langt ut på kvelden, det var nettopp denne her da fra Eric Clapton, nemlig Wonderful Tonight Cocktail Duo kalte vi oss og spilte land og strand rundt, til og med på stedet hvor jeg ikke var gammel nok til å komme inn selv ja, ja, det var litt mimring ja, rett og slett bare jeg som ser litt tilbake på livet mitt her Pet Shop Boys

0: Sin og Pet Shop Boys på Radio Norge. Håper onsdagen, eller lille lørdagen, som tross alt låter mye bedre, fin. Det bare å henge på Radio Norge videre, for godmusikken, den stopper aldri. Den tar seg riktig nok noen minutters pause sånn innimellom. For eksempel noen år skal sjekke onsdagstrafikken, men før du vet ordet av det, så kommer både Anastasia og Four Non-Blondes.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Strømsåstunnelen I Drammen stengt på grunn av et stanset kjøretøy. E39 Lyshorntunnelen I Bergen stengt I retning Stord på grunn av et stanset kjøretøy. Og på fylkesvei 35 Hvittingfossveien I Holmestrand I Vestfold har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
5: mgmotors.no
6: om våre glimrende kampanjer.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
17: Sett ved eget nett.
18: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

Asia som fick føle lite grann på hvordan det føle sig utenfor, men hun aldri helt utenfor, for vi tar alltid Anastasia inn I varmen vi her på Radio Norge. Left Outside Alone var det. Begynner å nærme oss slutten på våre fire timer sammen den onsdagen også. Med andre ord, straks nyheter. Før det får noen dans her med WhatsApp.

0: Glimrende låt, og ikke minst den aller største fra jentene i Four Non Blondes, heter altså What's Up, og siste låt ut fra meg denne onsdagen. Ja da, godmusikken den bare fortsetter og fortsetter, helt til morgenklubben tar over igjen i morgen tidlig rett før sekslaget, og du og jeg, vi høres igjen rett før sekslaget i morgen kveld, og selvfølgelig gleder jeg meg som vanlig til det. Jeg heter Dan-Rikard Hagene, og kan faktisk ikke gjøre stort mer nå enn å takke for følge, og naturligvis ønsker deg en ordentlig deilig onsdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Det nå 8 personer som står på liste for å få ny lunge, viser tallet Stiftelsen Organdonasjon har fått fra Rikshospitalet. Ved nyttår var det 5. Det ikke klart om kronprinsesse Mette Marit står på listen. Det gjennomføres årlig ca. 30 lungetransplantasjoner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Holmestrand i Vestfold. En bilfører bevisstløs, og luftambulanse tilkalt. I Rauma i Møre og Romsdal har en person falt 15 meter. Helikopter på vei. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Runar Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking. Det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
2: De neste dagene og i helga Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Alta i morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15, og i Oslo blir det regn og 16 grader i morgen.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: En til. Vet du hva? Det nå vi skulle...
2: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med.
2: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det hva vi skulle, vet du.
5: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
10: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Program. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
19: Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundre gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
3: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Vi i Spar.

0: heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: har lufta gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det. Jeg hater sektoralarm. Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
12: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
17: Det er ikke det her jeg utdanner
16: meg til! Ikke sant! KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen er fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Det er nå 8 personer som står på liste for å få ny lunge, viser tallet stiftelsen Organdonasjon har fått fra Rikshospitalet. Ved nyttår var det 5. Det er ikke klart om kronprinsesse Mette Marit står på listen. Det gjennomføres årlig ca. 30 lungetransplantasjoner. En bilfører er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en kollisjon med en lastebil i Holmestrand. Sentralstyremedlem Eivind Trædal mener MDG må vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen.
1: Det er steile fronter i budsjettforhandlingene. Trædal sier gjennomslagene deres ikke respekteres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og trekker fram flere brudd på budsjettavtalen. Deriblant kutt i drivstoffavgifter og klimabistand, nye leteområder for olje og gass og vedtak om mer snøskuterkjøring i naturen. Nå mener han de må vurdere å ikke signere budsjettavtalen. Forhandlingsfristen er på fredag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: Alta i morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader. Tromsø sol og 22. Bodø lett skyet og 23. Trondheim skyet og 22. Bergen byggvær og 18 grader. Stavanger perioder med regn 17. Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14. Hamar regn 15. Og i Oslo blir det regn og 16 grader i morgen.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
12: det! Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På samla.no

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
2: Skaff deg boligalarm med Yale doorman fra sektoralarm, så døren din alltid trygg.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
11: Joker, den gode naboen.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Powerdeals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
14: Eller
15: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå vi skulle det, vet du.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
17: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
16: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
17: Folk googler det, ass.

0: Her er VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun er uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen er fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile er avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Alta i morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15, og i Oslo blir det regn og 16 grader i morgen.
3: Radio Norge.

0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke
7: det her
8: jeg
7: er utdannet til!
8: Ikke jeg
7: heller! Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
12: Nei, bare si! Hør!
11: Og bestevenninnen din.
13: Elsker hva du har gjort her.
11: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
13: Ja, så det var plass i år, ja.
11: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
14: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
16: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
15: Det stemmer.
16: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
15: Ja.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ok, sommerferien.
19: Ja.
18: Vi kan altså dra på hyttetur.
19: Ja, eller telttur.
18: Biltur.
19: Fisketur.
18: Båttur.
19: Ja, eller bærtur da.
18: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
20: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere

0: scampi med vitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
3: Langt på seng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Radio Norge. Mye varier.

0: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Her, her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Med det eget nett.
5: Dere, nå det mat. Pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
12: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
12: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
2: Og videre til...
12: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
17: Ikke jeg
15: jo, ikke sant! KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
18: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt...

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Sett eget nett.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
6: Du har en ny besked.
7: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede det med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
8: Ingen ble lottemillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Klas Olsson, kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
3: Ja, så på her av det.
2: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
2: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjøp bare.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limebla.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slett eget
1: nett. Toalettpapir før 123,90. Nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
12: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
13: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: har skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
0: First Price. Og det First Price. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema.
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
11: nett. Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast med quiz her,
12: Å, ja.
13: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
12: Oh, ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge I et VM?
12: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
13: Ja, ok, takk, takk, hei.
14: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel...
5: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
14: Ja, vi har den.
13: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
15: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
4: Ikke jeg
2: heller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
18: Ja, så på her av det.
17: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
19: Halla igjen.
17: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
19: Hei.
17: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
19: Kjefen bare.
17: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er veldig komisk altså å følge fotballlandslaget nå over til USA når de landet. Ja. Nå har de landet over der. Og i går, sent i går kveld, da var det sånn flyrute, du vet, sånn som man kan ta flyene, ja. Hvor det en. Altså av og til ja. Så lager folk mønster og lager en kjempeløk og alt mulig sånt.
3: Der er landslaget. Ja, du kunne gå inn på sånn der fly...
2: Ja, du følger avisene. Air traffic, ja, et eller annet. Ja, air traffic. Mm. Og da følger flyet her, så skal liksom folk sitte og se, ja, nå sitter
3: jeg, nå er det over Atlanterhavet.
2: Nå tar han seg en liten, ja, nå er det.
3: Ja, det var ikke bare, ja, men det var ikke innifra flyet.
2: Nei, det var bare.
3: Det var ikke noen webkamera at nå drekker. Nei, se, der er Haaland duppa litt, gitt.
2: Det hadde vært veldig gøy hvis det var sånn kamera oppi, som du ser folk dupper av og sånt nå. Mm. Men det jo alt fra hva de har på seg, og Haalands klokke, og bag.
3: Ja.
2: Han har en Hermes til 422 000 kroner.
3: Ja, så det var påkostet. Jeg tenkte ikke så mye på det. Det kan jo nesten se ut som noe du får som merch på sommeravslutning.
2: På jobben?
3: For et ukjent, utrent øye. Ja, men det er jo tydeligvis ikke da.
2: Nei, hvis vi bare sånn raskt kikker bort, så tenkte jeg, ja, men det var liksom greit.
3: Det var gøy,
2: ja. Men den har nok
3: 422 000, ja, for en bag.
2: Jeg synes det er penger det også.
3: Det er penger det også. Ja, tror du når du går og kjøper en sånn bag da i butikken, tror du de spør i den Hermes-butikken, skal du ha pose?
2: Ja,
3: pose det er, på... Det blir 7 kroner ekstra.
2: Det, jeg ser også at NRK har overskriften som dette skal de gjøre på flyet, og så svarer Nusa, se på serie. Og det, da blir det på en måte en sak av det også.
3: Altså det er helt fjolten. Nå drar vi jo bort 14 dager før de skal spille også.
2: Ja.
3: Så nå skal de følge hva dette gjør i dag og sånn der borte også da.
2: Det vil jeg, hva spiser de der?
3: Landslaget minutt for minutt.
2: Og en av spillerne som sniker seg ut og spiser en burger og sånt, og så blir det overskrifter. Greensboro skal de bo i North Carolina.
3: Jeg så på Dagsrevyen i går, og da var det et langt intervju med ambassadør Anniken Huitfeldt. Hun var i Oslo, jeg vet ikke om hun var kalt hjem for å snakke om landslaget, eller...
2: Begynner å bli koko, og det er liksom enda godt med dager igjen til de skal spille. Men allikevel, altså, vi skal følge de overalt nå.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Dette nå lyden av Danmark.
2: Ja, nei, skru av
1: det. Ja, jeg skal skru av det. Det tannleggebord der. Mette Fredriksen klar for å danne en regjering. Det blir tredje gangen hun gjør det, og endelig da så kommer ja, det noe på plass da.
2: Håper lenge, men ja. Der blir det vel forlik og forlik og forlik. Det var 12 partier som skulle bli enige der. Der tror jeg det koker mer enn i norsk politikk.
1: Ja, altså. Akkurat nå så virker det som, bortsett fra at liksom, jeg føler at når Mette Fredriksen på jobb, så er det liksom, da er det i hvert fall tydelig.
2: Ja.
1: Sånn, nå er det lunsj, da blir det lunsj liksom.
2: Da blir det lunsj. Eller morgenmel.
1: Ja.
2: Frokost heter det.
1: Frokost.
2: Det er lunsjen.
1: Og det, en av de tingene som dukker opp her, som blir ganske sikkert, det at det blir gratis tannlege. Det blir altså etter hvert også da, og det skal de bruke 10 år på, så blir det også da gratis...
2: 10 år hos tannlegen?
1: Nei, at de skal bruke 10 år på å fikse det, sånn at det må gå og litt tid. Ja. Transport gratis, offentlig transport for barn og unge under 22 år. Det er altså et så bra ting da. Og frukt og grønt, der skal det bli halv, eller fjerne momsen på frukt og grønt.
2: Da begynner det å hjelpe.
1: Ja, men de spiser mye fleskestek, vet du, så det må jo inn noen grønnsaker der.
2: Ja, men det er ikke svisker til fleskesteken.
1: Jo, men det går ikke som 5 om dagen.
2: Ikke. Nei, dette her er jo, dette blir jo, det kommer jo til å bli forlik på forlik og rabbe. Balder der, men så fint at det blir gratis tannhelse.
1: Ja, det er kjempebra. Kan du være dansk tannlege?
2: Hjertelig
1: norsk. Og så skal bare et litt øyeblikk. Skal vi se.
0: Morgenklubbens danske radioteater.
1: Ja. Og så sitter jeg med sånn der inne, ja. Og så er du sånn streng tannlege.
2: Ja, det er å forstille, holde kæften din er loven. Du må ikke holde kæften, du må åpne kæften.
3: Jeg sier det, han er sånn for...
2: Åh, hvem er småsbækkes nedover der inne? Bækkes det her egentlig?
1: Hvor mye koster?
2: Nei, ikke en drit.
3: Nei, fantastisk. For fanden.
2: Men du må betale 96.000 for den lille leke.
3: Ja.
2: For du får jo leke.
3: Ja, men du betaler igjen. Ja. Godmorgen.
2: Godmorgen, du.
4: Det var hyggelig. Etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
5: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Ikke det her jeg
6: er utdannet med
7: til!
6: Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC! KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Her. Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
15: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
17: Nett med eget nett.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: produkter lagret?
13: AJ Produkter Norge her.
7: Hei,
13: hei. Hei, hei.
7: Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller eller nettbutik eller
13: Ja, det är en nyöppstartad nettbutik.
7: Ja, just det.
22: Nyöppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
23: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
24: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
25: Er det ikke nå?
26: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå?
25: Nei, men nå!
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
27: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det er fint. Vi snakker om tilbakemeldinger i dag. Gir du tilbakemeldinger? Det du har tatt en telefon, snakket med noe, et kontor eller en bedrift, sånt noe, så får du si pling, og så må du gi en tilbakemelding. Eller en mail som kommer pling der, eller så må du trykke på en knapp. Men gir du tilbakemeldinger med på telefon, så har vi Roger fra Lørenskog. God morgen til deg.
3: Morgen.
2: Ja, hva tenker du om alle disse tilbakemeldingene vi må gi til enhver tid, da?
3: Jo da, jeg svarer alltid på de, men det er ikke alltid du får det. Det spørs hva slags mening du sier når du da har fått den varen, eller den tjenesten du har bedt om, eller sånne ting.
2: Åja, så du, hva er det du egentlig sier nå? Hvis du har snakket med noen, så er det ikke sikkert du får den...
3: Nei. Jeg kjører taxi, og jeg hadde da en garantisak på Møller Vann.
2: Ja.
3: For bilene startet ikke etter tre dager, så jeg gikk både til Biltema og til Søndag for å spørre om batteri var bra, og da fikk jeg beskjed, nei, det er ikke bra. Og når jeg da går til Møller Vann, så sjekker jeg bilen, og så, nei, den er helt i orden, den. Jeg må få starte den ikke, da, sier jeg. Nei, det kunne vi ikke skjønne, det var ikke noe galt med den bilen.
2: Nei.
3: Da fikk jeg ikke noe sånn med mail om hva jeg kunne svare på.
4: Hvor fornøyd du var da?
3: Ja, riktig.
2: Ikke noe. Men ellers i hverdagen på sånne småting du kjøper, eller går igjennom med sikkerhetskontrollen som Geir nevnte, trykker du på noen knapper til vanlig du altså?
3: Ja, men jeg synes det er bare koselig å være hyggelig tilbake da.
2: Ja. Nei, men det er jo kjempe...
4: Men det er jo også snakk om her at folk er litt overdrevent positive når du får en sånn tilbakemelding. Føler du at du er det, eller?
3: Nei, jeg pleier å si meningen min.
4: Ja, du gjør det, ja. Det gjør jo drosjesjåfører stort sett.
3: Ja, da har jeg kjørt drosje et par år da, for å si det sånn, eller 36.
2: Ja, 36 år, ja. Hvilket terningkast gir du på denne samtalen her?
3: Nei... Og av hvor mange da?
2: Nei, men det er 1-5 da.
3: 5? Nei, da må jeg si 5.
2: Ja, for da sier du 5, ja, men det er greit da. Det er ikke terningkast, men 1-5, det er helt konge. Tusen takk, Roger. Det var helt fantastisk. Ja, så bra.
4: Gir
2: du tilbakemeldinger? Gjør du det? Trykker du på knapper? Eller skriver du disse stjernene 1-5 eller terningkast? Så ring oss nå og fortell litt om du gjør det eller ikke på 08282.
0: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Power Deals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
12: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid
1: lave priser.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det er ikke det her jeg
14: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
20: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
21: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
20: Og en vannskade i dag.
21: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
22: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Radio Norge.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Tilbakemeldinger, ja, det krever søren meg overalt, altså.
2: Ja, det gjør det.
1: Du tar en telefon, du bestiller en vare, du går
2: kjøper
1: gjennom...
2: Kjøper en vare?
1: Ja.
2: Blomsterbukett.
1: Ja, ikke sant?
2: Hva som helst.
1: Bestiller noe på nettet, så kreves det fem, fra 1 til 5 stjerner, eller terningkast, eller noe smilefjes.
2: Ja.
1: Gjør du det selv, Geir?
2: Ja, det forekommer, mm. Men jeg er ikke sånn konsekvent på det. Det er ikke alltid jeg gidder.
1: Vi skal til Osterøy. Kristian er med oss. Hei, god morgen, Christer.
3: God morgen.
1: Det var Kristian, men ja. Kristian, gjør du det? Gir du tilbakemeldinger?
3: Nei, jeg får ikke tid til å bruke varen før jeg får forespørsmål, så nei, jeg gjør det.
2: Du får ikke dannet deg noen bilder av hvor bra det var, nei.
3: Nei.
1: Ikke sant?
3: Hadde det gått et par uker, så kanskje.
1: Ja. Men synes du det er slitsomt å få alle disse meldingene, og blir du mer irritert enn glad?
3: Jeg er mer irritert, for det er jo bortkastet tid, spør du meg.
1: Ja, ja, ikke sant?
3: Men skulle jeg ha gitt terningkast på morgenklubben, så er det terningkast 6 all the
1: way. Oi, nå snakker vi her, ja, altså.
2: Og da svarte du ikke på den hjelp oss å bli bedre.
1: Hva kan vi gjøre annerledes?
3: Ja, det er lite, det er bare til å holde humøret oppe.
1: Ja, det er bra, Kristian. Tusen hjertelig takk for det, altså. Det var fint.
2: Men du svarer altså ikke?
1: Nei,
3: jeg svarer heller på deres... anmodninger.
1: Ja, men
3: det
1: er bra.
3: Det er ikke noe å gjøre bedre. Dere er så jævla bra.
1: Ja, det var voldsomt i positivt, da, Kristian. Ja,
2: nå ble
1: det
2: lovende å grine litt her, da. Vi fikk ble litt blanke øyene, så...
3: Ja, men jeg liker dere veldig godt å høre på dere. Dere har skapet min arbeidsdag mye enklere.
1: Oi, ja, det var koselig. Tusen takk, Kristian. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
3: En riktig god sommer.
1: God sommer. Og vi skal da holde på en stund til, da, og før vi tar en sommerferie.
2: Ja, da, men, vi skal det.
1: Så vi kan jo få flere typer ternekast innen den tiden.
2: Hvor fornøyd er du med sommeren så langt?
1: Ja. Men svarer du? Hva ble spørsmålet?
2: Svarer du på spørreundersøkelser, enten i form av terningkast eller kommentarer?
1: Ja, og stjerner. Ring oss 08282.
2: God morgen.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio
1: Norge. Når du kjøper en vare, har tatt en telefon til et sted, gir du da tilbakemeldinger i form av smilefjes eller terning?

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om å gi tilbakemeldinger når du har kjøpt en vare, bestilt på nettet, vært på en taxitur, hva som helst, og så kommer det pling, hvor fornøyd var du?
3: Ja, og da er folk såpass fornøyde at de ringer inn til oss og hører. Og Lille fra Drammen, hva er, pleier du å svare på dette her?
4: Ja, altså jeg svarer ikke på alle. Men jeg svarer, fordi at jeg liker jo å gå inn og lese og sjekke selv før jeg kjøper noe.
2: Ja.
4: Og hvis, da må jo noen svare.
2: Ja.
4: Men, da jeg en av de som svarer.
2: Lill, det viser seg at det er flere som gir i overkant positive tilbakemeldinger, så når du undersøker det først, så kan det hende at det er, ser bedre ut enn det det er, fordi at det, man har en tendens til å gi kanskje en 5 stjerner når det egentlig kanskje bare er 3.
4: Ja. Da kanskje jeg er litt godtroende da.
2: Men hvordan gjør du det selv da? Er du i overkant positiv? Det hører jeg at du er da.
4: Ja, men jeg er mer ærlig.
2: Ja.
4: Men på en sånn tilbakemelding så tenker jeg at det er ærlig. Og det man er, jeg håper jo at folk flest er det på en sånn tilbakemelding. For jeg vet jo mange som går inn og leser om produkter før de skal kjøpe. Og sjekker hva har andre sagt.
2: Mm.
4: Og da liker jeg å tro at folk har vært ærlige.
2: Ja.
4: Det er jo ikke bare bra tilbakemeldinger.
2: Nei, det er jo ikke det, og jeg synes det er så veldig mye sånn, enten bare 1 stjerne, eller 5 stjerne, eller 1 eller 6, eller hvordan de deler inn. Og det er liksom så rart å se hva folk har hatt totalt forskjellige opplevelser på en ting da. Hva synes du om samtalen vår? Hva vil du gi fra, hvor mange stjerner gir du her?
4: Jeg gir dere 5. Fem stjerner.
2: Ja,
4: og det er jo det som er maks. Inne på appen dere så kommer det stadig. Hver gang jeg lukker meg inn og ut appen, så må jeg gi en stjerne. Jo da.
2: Måler. Nei, er det
3: det? Det visste
2: ikke vi.
4: Ja,
2: det er det. Vi sitter her i og palmer stein.
3: Ja.
4: I glasshus. Hva er det stjernerangering hos dere?
2: Ja, det visste vi. Ha da, Lill.
4: Ha det.
2: Det visste ikke jeg.
3: Nei, ikke
2: jeg. Er det blitt glasshus, og vi sitter med masse kampesteiner og kaster steiner. Fy flate. Ja. Ja, men vi fikk en 5 av Lill da. Ring oss. Gir du tilbakemeldinger når du blir spurt om det i forbindelse med salg og kjøp og tjenester? Ring oss. 08282.
5: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
11: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken?
11: Dra på stranda.
10: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
11: Langt basseng.
10: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
10: Du er ikke så dum du, Oda.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Denne lyden. Bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Det her var innmari god lunsj.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
15: First Price. Og det er First Price.
17: Oh, yeah.
1: produkter lagret.
17: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
19: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinny burger.
23: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. Dette er jo noe du liker å snakke om, Loven, og det er toalettpapir. 8% av befolkningen foretrekker at toalettpapiret er litt stivt. 8%.
2: 8% syns du, altså, at det skal være litt, 1 av 10.
1: Ja.
2: Nei, men i all verden
1: 8%
2: foretrekker at det er litt sånn skole...
1: Ja, altså, for det er vel den assosiasjonen vi har, at det dasspapiret på skolen, det var nesten det var, matpapir.
2: Ja, det var det. Og jeg får sånn der snurp liksom med, ja, hele kroppen.
1: Jeg kan ikke skjønne, altså, og kom man på et sted hvor det var sånn papir, så var det jo å sitte og nøre det opp med hendene, sånn, ja, at det ble mykt, ja.
2: Med hendene, ja.
1: Og jeg husker da jeg skulle med den transsibirske jernbanen tvers, ja, gjennom Sibir og til Beijing, mm, da fikk vi jo beskjed av reiselederen, ta med toalettpapir, for det var stålebørsta, altså, ja, den der dassenrullen der.
2: På Jakobs, altså på Holte, originalbutikken Jakobs, der, mm, har de et, i hvert fall i all tid hatt et godt utvalg av utenlandsk toalettpapir. Ja.
1: Som... Men du kjøper jo ikke toalettpapir.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Eller er det egne avlukker hvor du går inn bak et sånt forheng, altså, og så kan du få sendt det hjem i anonym forpakning.
2: Ja, men det bør det egentlig være.
1: Men jeg lurer på de 8% som synes, altså, det er jo bare, du blir jo sår i både her og der, og, ja,
2: og at du foretrekker det på en måte, det er veldig spesielt.
1: Er det litt perverst, eller?
2: Ja, det er, kanskje er det litt grisete, men ellers så er det at du bruker det også som rekreasjon, at du sitter og myker opp papiret selv.
1: Ja.
2: Det kan jo være det, da.
1: I stedet for å spille Candy Crush.
2: Ja, som du gjør da.
1: 8% altså foretrekker litt stivere dasspapir.
2: Ja. Dette er Radio Norge. God tur, håper avføringen er god mot deg.
1: Og porøs.
2: Nei, nå mangler vi en jente her, altså.
1: Ja, jeg gjør det.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Nå deles vi mennesker inn I minus- og plussvarianter, der minusvarianter ifølge FRP ikke bør lage barn.
2: Idiot vet ikke at minus og minus blir pluss.
1: Jeg mer overrasket over at du vet egentlig, Kim.
2: Idiot. Et cruiseskip fullt av hantavirus ligger utenfor Kaferde og får ikke legge til kai.
1: Heldigvis har Kim Dahl en vanskelig plan for hvordan vi skal klare å redde dem.
2: Veldig, og du ute etter meg I dag, ja.
1: Folk hører ikke på Eurovision-låter lenger. En halvering av strømmetallene fra...
2: Jeg mener det dritt. Siri mener det fantastisk. Det halvparten, det.
1: Bra, Kim. Litt mye matt I dag, eller?
2: Litt.
1: Men vi svarer på andre gode spørsmål også. For eksempel, lurer du på hvor monolitten skal I påsken?
2: Nei.
1: Nei. Nei, nå setter vi gang.
3: Det alle snakker om.
1: Skal vi begynne med noe kontrært?
2: Gjerne.
1: Snakke om det ikke så mange snakker om.
2: Få høre.
1: Fordi det heter forskjellige ting over hele fjølet I Norge. Når jeg var barn kalte jeg aktiviteten ringe på og stikke av. Ja. Lagde en hel setning. Enig. Noen kaller det bare for ringestikk.
2: Ja, det har du begynt med hos oss. Ringestikk,
1: tror jeg det heter. Ringestikk, ja. Det en aktivitet. Det en aktivitet som barn har likt bestandig. Og som det ringes på oss ikke så glad I. Mhm. Jeg husker når mine barn var små, så hadde ungene ringt på et eller annet sted I gata, hvor de som bodde der hadde klikket I vinkel.
2: Ja, ja. Det alltid noen av de.
1: Ja, ja. Og så problematiserte jeg det da, til min svigermor sa sånn, faen, det skal ikke være lov, og nei, jeg hadde tenkt å gå og kjefte på han fyren og sånn. Og så sier svigermor sånn, selvfølgelig har du lov til å bli forbannet når noen ringer på stikkere. Det jo noe av moroa, hvis ikke så hadde man ikke giddet å ringe på stikka. Hvis du ble møtt med velkommen inn, og jeg akkurat satt over vetebakst, ikke sant?
2: Ja, det noe med det.
1: Så jeg har blitt litt sånn, ja, ringe på stikka, gøy. Enda gøyere hvis de du ringer på oss blir forbannet, og sånn går
2: det. Det derfor du stikker av, ikke sant?
1: Ja. Men så har det eskalert litt nå I den lille bygda jeg bor I. Nå det altså noen som har tatt ringestikk I byen, hvor vedkommende som bor der har ikke bare kjeftet og klikket I bokseren, satt seg I bilen, kjørt
2: nei.
1: Etter,
2: nei, nei.
1: Tatt tak I barnet,
2: nei.
1: Opp I et tre, holdt opp et tre, slått. Så det jo forvoldet, det dette?
2: Ja, ja, men barn. Altså slått et barn?
1: Slått et barn, ja.
2: Hvordan gikk det med barn?
1: Han var lei av ringestikk, da.
2: Hvordan gikk det med barna?
1: Nei, det jo en kjedelig sak, at de har funnet ut av det. Det var litt politiinvolvert, og de som ringte på har sagt unnskyld, og han som banket har også sagt unnskyld.
2: Nei, vet du hva,
1: det alle enig. Sånn,
2: du skal jo rett I kasjotten hvis du banker en unge.
1: Jeg hadde kjørt Game of Thrones-stil, ja. Jeg hadde sagt sånn, du skal for det første rake deg alt håret, kle deg naken, og så skal du gå sakt gjennom gaten her I zonen, mens vi andre står rundt og, og kaster ting på deg, mens du går skamfullt rundt fra en ende til en annen.
2: Har de bare blitt enige sånn?
1: Veldig... Og det applauderes også på Facebook, sånn, å, så bra! Så ikke sånn,
2: nei, det ikke greit! Har han slått en unge?
1: Ja.
2: Og så skal det være sånn, så fint at dere ordner opp selv da. Så fint. Men det kan jo hende at de har ordnet opp på en annen måte, at faktisk far til barn har fått lov til å slå han 10 ganger I pikken, liksom. Bare sånn for å ta hevn. Det kan være.
1: Eller slå kona hans, eller noe annet som helt ut å gjøre, liksom.
2: Kona, synes jeg.
1: Banke bissa dem, eller jeg vet
2: ja, men det. Nei, men det blir bissa involvert I noe.
1: Ja, ja, men det her det jo uskyldige mennesker som involveres.
2: Ja.
1: Men det jeg tenker på, synes du, at ring på sikker, det lov, det alle kan drive med det.
2: Det kjempelov.
1: Men har man lov, man har jo lov til å klikke, men og det kan godt hende at disse menneskene her kanskje de ligger for døden begge har kols, ligger I respirator så får de å koble ut maskinen og gå ikke sant, det veldig slitsomt og hver gang håper de at det engelen Gabriel som sier hei, jeg kommer til å ta dem opp til og så blir det skuffelsen så stor, det ikke sant, det kan være lager jeg ikke vet om
2: ja, ja. Men ikke med han som slo, han hadde jo ikke kols han sa seg I bilen og tok tak I kidden og slo han
1: det sant, han hadde ikke kols
2: Nei.
1: Men hvordan ja, men det type, henge... det han på jakt etter for det han tror sånn, nå må jeg bli så sint at dette stopper Men det motsatt effekt.
2: Ja.
1: Det et sted, altså hvis jeg skulle begynt med å ringe på stikka nå da, I en alder av 48 snart, det jo der jeg ringer på. Jeg ringer jo ikke på Trude Mette nede I gata der, som alltid har nybakte boller. Det ingen som ringer på hjemme hos oss.
2: Nei, de tør ikke det, det fordi du...
1: Nei, fordi jeg hadde jo ikke blitt sur for det. Så, nei, så gøy, jeg unger der ute og gjør bøllestriker igjen, hadde
2: ja.
1: Jeg sagt.
2: Ja, jeg gidder ikke å åpne hver gang de kommer, ja, men vi har en regel I vårt nabolag, og det sånn, ok, vi vet om der det bor eldre mennesker alene, for de kan bli redde, og de blir engstige når de ringer på, liksom. Det kan jeg forstå, og det sånn, der det ikke lov å gå, det respekterer alle, men alle de andre husene, der må du være... Og til og med, altså det på Facebook, sånn lokal Facebook-gruppe som man har, som vi har, vi som bor på Nærsnes, et eller annet,
1: ja, ja.
2: Der også det sånn, folk jeg kjenner, som venner av meg, som driver og sender sånn klagebrev på ringpostikk, da blir jeg sånn, nå må du ta deg sammen. Det er så flaut.
1: Hva har skjedd med ungdommen i dag?
2: Du 38 år og sitter og suttrer fordi at en eller annen unge har ringt på deg, og så har du unge selv som gjør akkurat det samme I andre hus.
1: Ja.
2: Det ikke greit.
1: Nei, men,
2: men han fyren der, han fortjener grisehjuling.
1: Eller så fortjener han et lite kurs I hvordan håndtere dette på en måte som gjør at ikke for, det ett hus det begynner å bli spennende å ringe på stikker nå, ja. Så det blir bare mer og mer spennende, for nå kan du få bank.
2: Ja, ja.
1: Og hvis han begynner, jeg ser for man burde egentlig gjort sånn hjemme alene feller, med sånn murstein I tråd og bøtte med skjære og fjære og spikematte ja, ja, ja. Og holde på sånn. Da blir det jo hinderløpe, for da blir det jo ringe på stikk med hinderløpe. Jeg bare lurer på om man skal snu 100 og, hva blir det? 180. Eller 360, jeg usikker på riktige grader I bildebruken her om man skal begynne å bake boller rett og slett, da blir det en hyggelig fyr
2: ja, men de vil jo ikke, I det du åpner så løper det jo det hele poenget, det bare ikke åpne opp bare sitt inne I sofaen og akkurat det du driver med
1: kobler ut klokka
2: ja, ja,
1: ja, men, bare, så, ja men, hva når engelen Gabriel kommer da? Ja, så får du ikke være med?
2: Nei, det like greit jeg får ikke være med uansett
1: Vi skal høre et lydklipp, Kim. Det jo da
2: FR Poirot. Hårek. Vi skal til Hårek.
1: Ja, det, som gøy navn det også. Men FRP-rådgiver Hårek Hansen, som jo da ble intervjuet av to journalister I Fylla, hvor han omtalte pakistanere som minusvarianter og foreslå at de burde få færre barn. Vi skal høre litt på det.
4: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn I Norge?
5: Helt sikkert.
4: Hvorfor ikke?
5: Fordi de målbart. Målbart minusvarianter.
4: Minusvarianter, hva betyr det?
5: Det mer ikke vil nevne. Se på kriminalitetsutviklingen I Frankrike, Tyskland, you name it, og I Oslo. Og dette blir bare verre.
4: Du rasist?
5: Nei, egentlig ikke. Men,
6: egentlig ikke. Ja,
4: egentlig ikke. Hva betyr det?
5: Jeg driter I om folk kaller meg rasist.
4: Ja, hvor lenge har du ment det her?
5: Alltid.
1: Ok. Hårek drittings.
2: Hårek så drittet, han klarer ikke å fullføre en setning engang.
1: Og vi har jo sagt I tidligere programmet at vi mener at fylla har skylda legit unnskyldning. Men det ikke sånn at man blir rasist I fylla hvis man ikke det midt på dagen på onsdag. Så hvis Hårek rasist I fylla, så han rasist ellers også. Det bare at I fylla så han litt mer løsmunnet med hva han sier til journalister. Du skal ganske drittings for ikke skjønne at det en veldig dum idé. Han, det skal jo si han sier sånn, minusvarianter, nei da. Han prøver så vidt å hente seg inn der, og med de journalister drar han lenger og lenger ut på isen, og Hårek klarer ikke, han har tappet seg begge skjøytene og klarer ikke å stoppe.
2: Man kan si hva man vil om Hårek og hans holdninger, ja. Det tar vi selvfølgelig sterk avstand fra. Det helt sinnssykt på en måte. Ja. Men en annen ting som helt sinnssykt, at det innenfor at to journalister, som åpenbart edru, for hun var edru, står og møter en dritings politiker, og nærmest liksom drar ordene ut av munnen hans også, da. Det, for det gjør hun. Hun gir seg ikke. Hvor lenge har du ført det? Du rasist? Du ditt? Du at nei, egentlig ikke? Og så kan det lydklippet bli brukt.
1: Egentlig ikke. Altså, egentlig ødelegger jo alt.
2: Ja, det ødelegger alt. Da sa han det jo på en måte.
1: Ja, ja.
2: Han sa at han var det.
1: Ja.
2: Vi har konstatert det nå.
1: Ja.
2: Men allikevel, hvis du tenker over det, at jeg kunne gått inn på en bar, møtt to journalister, vært dritings, og så begynner de å snakke med meg, og jeg driver og outer ting og forteller noen hemmeligheter, og så kan det bli brukt senere.
1: Ja, nei, det ikke helt
2: det et eller annet her som skurrer for mindre, altså.
1: Med mindre Hårek Hansen her dritings på jobb, da har du på en måte skutt deg selv I foten.
2: Ja, men dette velger... jo på en bar, og det liksom, det skal komme andre FRP-kollegaer av han senere inn der, og han var vel først og sikkert drukket I flere timer da, sitter og surret og koser seg på en måte. Han har jo fri. Han jo ikke på jobb, liksom.
1: Ja. Jeg helt enig, det ikke bra. Men det som enda mindre bra, at en politiker eller en rådgiver da, åpenbart rasist, og han skal fortelle Norge hvordan han mener at vi skal styre landet. Han skal få lov til å være tonangivende I hva vi bestemmer og hva vi tenker, hvordan vi styrer landet.
2: Mm.
1: Og så han rasist. Han innrømmer at han rasist, og han skal få lov til og bane vei for et land hvor, som satt sammen av masse forskjellige religioner og kulturer og mennesker og mennesker. Det,
2: ja, men jeg vet ikke det hvordan det funker. Nei, jeg helt enig. Man skal, altså, man skal ikke være rasist, punktum på en måte. Men man kan jo være noe.
1: Ja.
2: Uansett hva jeg sier nå, så blir det til feil. For vi snakker okay. om rasistting, sånn at det jo...
1: Men han kan ikke være politiker. Han kan være bussjåfør, greit.
2: Men ja, men hvorfor det det? Nei, jeg enig for at han skal være rådgiver.
1: Jo, for alle slipper inn på bussen. Du har kjøpt billett og kommer inn på bussen. Men du kan ikke fortelle landet hvordan det skal styres hvis holdningen dine vil at det skal gå jævlig dårlig for noen av dem.
2: Nei, men min, du en god rådgiver, skjønner at det skal jeg ikke rådgive deg til å gjøre, for det har han jo skjønt nå. Så sånn sett, nå han jo en bedre rådgiver enn han har vært tidligere. For nå skjønner han jo at sånn, ok, Simen Velle, som han rådgiver til. Jeg tror kanskje vi tar og... Ikke si det. Det blir bare trøbbel. Nå har han jo kjempegod jobben sin. Dette erfaringen han kan ha med seg I sekken.
1: Ja, kanskje nå det sånn flysekuriteten på en flyplass hvor det nettopp har vært terror. At det litt sånn stemning. Ja, kanskje det. Jeg liker jo, jeg vet ikke om du har fått med deg Anne Holt sin kommentar til dette. Hun liker jo å ytre
2: ja, på Facebook. Ja, hun har skrevet på Facebook.
1: Ja, og jeg så en oppdatering hun hadde lagt ut på Facebook. Jeg følger jo Anne Holt. Synes det gøy å lese den skriver både I bok og på Facebook. Ved nærmere gjennomgang av min helsetilstand, genetikk og øvrige skavanker, erklærer jeg meg herved for en minusvariant. Håper jeg får bli I Norge, eller I hvert fall I Europa, sett hen til at barnet mitt adoptert, at jeg for lengst I ufruktbar alder og tilstand, og at jeg dessuten har betalt fryktelig mye skatt gjennom livet. Sånn I januar-februar jeg dessuten ganske lys I huden. Den god.
2: Det veldig gøy.
1: Det veldig, veldig god. Gøy. Minusvariant jo ikke et ord vi har hørt før, men det jo da Hårek som kaller pakistanere for minusvarianter, og ja, mener at tror... de ikke burde få så mye barn.
2: Nei, altså, jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg så var en minusvariant. Ja. På en måte ikke burde fått barn. Jeg jo på en måte aldri fullført skolen, for eksempel.
1: Nei.
2: Det gjør jo at man sånn, I samfunnets øyemed en slags minusvariant. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg det. Jeg en minusvariant. Jeg ikke så smart, liksom.
1: Nei, og hvis du hadde fått barn da med kollegaen din, Niklas Bårli, som heller ikke har fullført videregående, så vil jo kanskje samfunnet si at dere to, avkommet deres trenger vi ikke.
2: Det en greie at folk som ikke har fullført videregående jobber I radio? Jeg tror det...
1: Det tror jeg. Det tror jeg
2: absolutt. Hva kan jeg drive med da? Radio? Ja, ok.
1: Ja, jeg var best på friminutt på skolen, alltid vært, og radio friminutt. Sånn det bare. Men jeg tenker altså sånn, for det første skal man ikke kalle noen mennesker for minusvarianter, men vi kan jo også si at, la oss si at det finnes minusvarianter da. Jeg også tenker at jeg en minusvariant. Jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter. Oh, ja. Når du står der med denne alienen som har, hadde ikke vært huet en av en og tær I andre, så hadde jeg faen ikke vist opp og ned på greiene.
2: Hvor det den puppen
1: ja.
2: Skal inn?
1: Ja, ja, jeg skjønner ingenting. Skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt, eller hvordan det vi gjør dette? Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn med bare hvor alle var
2: plussvarianter.
1: Plussvarianter.
2: Ja, det kjedelig.
1: Vi trenger minusvarianter, blant annet for å få radioen til å rulle og gå. Og så det jo, dette apropos matte. Hva blir minus og minus, Kim? Det ikke sikkert du vet, for du har ikke fullført video. Det vet du, det Det kjempebra, Kim.
2: Det verste at jeg ble litt stolt nå.
1: Men hvis minusen står I parentes, nei, hva sa ikke Minus og minus blir pluss.
2: Men hva pluss og pluss?
1: Ja, det blir også pluss.
2: Ja, ja.
1: Men minus og pluss da?
2: Det pluss.
1: Ja, det kommer litt an på tallet.
2: Ja.
1: Ja. Det ble en mattetime mellom deg og meg.
2: Det var ikke det. Det ikke minus og pluss. Det minus! Haha! Da var det ikke kommet ikke an på tallene, Siri.
5: Minus og pluss minus.
1: Nei, hvis du da, minus 2 pluss 8, det pluss 6.
5: Ja, vi snakker om gange.
1: Jeg har ikke sagt noe om gange. Man ganger ikke når man ligger sammen. Da legger man sammen, og så kommer det et resultat.
5: Men det multiplikasjon vi snakker om her.
1: I utgangspunktet? Ja.
2: Multiplikasjon.
1: Ok, det er den overskriften trenger jeg. Jeg må ta meg jakka nå, for vi snakker om multiplikasjon.
2: Ok. men føler du deg som en minusvariant nå? Man har jo følt deg som en minusvariant. Du har jo gjort et eller annet som du har skammet over.
1: Jeg er så lei av å si dette, men jeg føler meg alltid som pluss på vei inn I ting og minus på vei ut av ting. Ikke sant? Jeg tenker ja. Alltid på sånn, faen, jeg på minussida igjen. Men tenk å si, så jeg bare tilbake til saken. Kalle et folkeslag, altså, for minus, selv om det drit, hva det du tenker, hva det Nei, som gjør at det minus? Ikke. For det ganske mange som har gått ut og reagert på dette her, selvfølgelig, og med rette. Jeg hadde tenkt sånn, jeg fjerde generasjons pakistaner, ja. Oldefaren min flyttet hit. Jeg gikk på Bjølsen skole, halvparten av klassen min var fra Pakistan.
2: Ja, ja, halvparten av mine, faktisk.
1: Og de var angangs, det var foreldrene dere som kom til Norge, og dette var da barna deres, og da du annen generasjons. Mm. Hva ved Imran da I klassen min, som vi var med I fem på, kvisskonkurranse på barn. Hva var han? Ja, vi var de to smarteste klassene si oss. To minus var han der. En FRB minus og en bare ordinary minus. Hva er det som er minus?
2: Det vet du ikke.
1: Hva er det som er minus?
2: Jeg vet ikke. Jeg aner ikke.
1: Du trekker fram statistikker. I Frankrike har du sett på statistikken og i Oslo, ikke minst i Oslo, drar vi fram, det vanskelig å høre hva han sier, for han snøvler sånn på dette opptaket.
2: Ja, jeg fikk ikke med meg helt hva han prøvde å si, jeg skjønner ikke helt hva han prøver å si heller.
1: Ja, da må han lyst til å bli sånn hersketeknikkete og si sånn, har du sett på statistikken over de verste terroristene opp gjennom historien, eller? De sånn som deg, de har ikke. 90% av de. Vet du hvor mange sånne som deg drept?
2: Er de det?
1: 100%! De verste terroristene gjennom tidene. Hvit mann i 30-40 år.
2: Det det, vet du.
1: Ja, ja. De kristne hvite menn i 30-40 år. Dårlig statistikk. Minus varianter, kaller jeg dem. Alle sammen.

0: Og det kan man jo angre på. Kommer an på hva slags krus man har på selvfølgelig, men vi skal jo snakke om dette krusskipet, dette nederlandske krusskipet, der det tre stykker som har blitt smittet av noe de tror et hantavirus, som stammer fra gnagere, mus og rotter.
1: Ja.
0: Og så det tre syke, og så resten av besetningen der sitter fast på båten.
1: Minst fire andre alvorlig syke, i tillegg til de tre som døde. Og alle fortsatt ombord, både døde og levende.
0: Det må være så jævlig å sitte fast ombord i den båten der.
1: Men det verst for de som syke? Og sånn, når man ordentlig syk, det eneste man vil komme seg på sykehus, møte mennesker i hvit frakk som deler ut morfin som om det var sukkertøy.
0: Mm.
1: Det verst for de, eller det verst for de andre passasjerene som går rundt og lurer på, når får jeg det, når får jeg det, når får jeg det?
0: Det er jo best for de døde. Fordi jeg jo på en måte ferdig med det.
1: Altid best å være
0: det. Altid best. Og så er det jo de som, ja det selvfølgelig kjipt å være alvorlig syk, men jeg tror den der følelsen av å ikke vite, du kommer deg ikke ut av foreldre, så du vil jo liksom ut fra smitteområdet.
1: Mm.
0: Det mus og rotter ombord her som har tisset og bajsatt i veggene som gjør at jeg kan bli smittet nå, så det litt krise. Og så bare ikke få noen svar. De vet ikke om hvilke land som har lyst til å ta dem imot, det masse papirarbeid, de sånn, nei takk, vi vil ikke ha dere. Nå har Gran Canaria, eller Kanarøyene, sagt at de kan... Har de sagt nei?
1: Ja, de har sagt nei.
0: Nei, de skulle jo si ja.
1: Ja, ja, de skulle få lov til å reise tilbake til Tenerife, men Kanarøyene nekter å ta imot skipet, men de skal visst nok det da. De skal tilbake til Tenerife og legge til kai der.
0: Ja. Ja, men så har vi jo hørt, vi har jo lyd fra han ene influenseren som har gått på TikTok, Jake
1: Rosmarin.
0: Rosmarinsoldaten. Han har gått ut på TikTok og sagt dette.
2: I am currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe.
0: Jeg liker at du avbryter midt i en veldig rørentale. Jeg sitter her med tårer i øynene, du har sånn, some blogs, blogs. Lives. We're people with lives.
2: People with families, with lives.
0: Blogs? Han sa for meg blogs.
2: With lives.
1: Folk med familie og blogger, og den bloggen skriver ikke seg selv.
0: Nei, men
1: det jævlig dårlig nett der ute.
0: Ja, men da jeg så den filmen, så ble jeg sånn, fy fader, dette her så sant, og det gjør man. Ja. Det sikkert vi gjør det sikkert av en grunn, at man på en eller annen måte leser en overskrift, og så det litt langt under, man dytter det fra, så man kan ikke ta inn alle nyheter man leser, det blir jo for meget. Men da jeg satt og så på han inne på den lugaren, så tenkte jeg sånn, så jævlig å sitte inne på den lugaren,
1: ja.
0: Og så vet at alle andre var sånn, ja, det var det cruise-skipet, det er ikke 149 mennesker som sitter der borte et eller annet sted. Det er ingen som tenker man ikke mer over det. Dagen.
1: Nei, men det ikke nysglig at alle heller går rundt og tenker på det, men noen må på en måte finne ut av dette, for det må være helt utro å være fanget på et skip, og du vet at du frisk. Det eneste du vil, du vil hjem, liksom. Og så vet du at hvis jeg blir her lenger nå, så ikke sikkert at jeg frisk lenger. Mens alle på landet sånn, nei, vi vet ikke at du frisk, vi vil ikke ha deg hit, for da kan vi også bli syke. Jeg vet ikke, jeg har jo vært på et sånt cruise-skip.
0: Har du?
1: Jeg ga det i 40-årsgave til min mann. Så da dro vi ut på Europa-krus, han og jeg, og baby 6 måneder.
0: Mm.
1: På et cruise-skip som da hadde hatt 4 runder av norovirus.
0: Nei!
1: Men de skrubba båten ned, og den lå til kai ekstra, det var mye forsinkelse, og vi bare sprita ned absolutt alt, ikke sant? Og la ut på ny, og det hadde gjort det som 3 ganger, men det bare dukte opp igjen og igjen og igjen. Mm. Så vi visste sånn, sjansen for å få, og vi fikk beskjed sånn, hvis du blir dårlig her, så du isolert på rommet ditt, lugaren.
0: Ja, det har jeg hørt om.
1: Og da hadde jeg vært mor i 6 måneder, og hadde så vidt skjønt opp og ned på den ungen, og sa ganske tydelig med mannen sånn, ingen skal isoleres her, nei. Det bare å knipe igjen hølet og smile tappert.
0: Nei, det jo helt
1: vi skal ut i fellesarealet, ja. 100%.
0: Det er godt, Siri.
1: Jo. Og så gikk det en dag eller noe sånt, og så våkner jeg på natta av at mannen min står i senga inne på lugaren og sier, faen, jeg har bæsja på meg!
0: Nei.
1: Og det gjør ikke han vanlig, Vess. Ære være, vi tenner et lys for han.
0: Ja.
1: Men han pleier ikke å gjøre det, så vidt jeg vet hvertfall. Og da jo et svar på det, og det jo at han har fått norovirus, og så sier sånn, min første reaksjon var, det holder du kjeft om. Du skal ut av den lugaren der.
0: Nei!
1: I morgen tidlig. Så, og da tenkte jeg sånn, nå jo det viruset er jo løs uansett. Da, altså, folk sto
0: men dro dere ut? Gikk han ut?
1: 100% gikk ut, ja.
0: Nei, men
1: satt champagnekork i rumpullet og gikk av gårde med vogn. Men unge nå tror jeg fikk, altså unger driter jo helt, ja.
0: Ja, og de sånn? Har jo den avføringen.
1: Ja, ja. Men altså, vi skiftet bleie på den ungen overalt. Altså, det rant... Det rant, det var en, han var en bæsjedispenser. Det rant så mye bæsj ut av den ungen.
0: Og så lurer det krysser. Jeg skjønner faen ikke hvorfor ikke det skipet blir...
1: Jo, men det jo noroviser. Vi hadde jo ikke med oss det hjemmefra. Det var jo mor. Og vi hjalp til å spre det.
0: Det jo derfor man skal isoleres. Dere går rundt og smitter på den der store buffeten og spiser krepsehaler og dytter norovirus inn I alle sammen.
1: Ja.
0: Men det ikke skjønner med den
1: båten. Vi dyppet båten. Ungen I norovirus, og så kastet vi den I bassenget.
0: Han deiter
1: I bassenget.
0: 100%. De badebeina, ikke dette? Fy faen, det drittfolk, dere? Det ikke greit, tror jeg.
1: Bokstavlig talt drittfolk.
0: Ja, det faktisk ikke greit. Men det jeg ikke skjønner med det cruiseskipet som nå ligger...
1: Hantavirus-skipet.
0: Hantavirus-gnagesykdomsskipet. Ligger jo utenfor Sør-Afrika. Ja. Eller Kap Verde nå, da.
1: Det de vakreste menneskene I verden. Har du sett Kap Verde-mennesker?
0: Ja, jeg har vært der. Har ikke du vært der?
1: Jeg kan ikke, da må jeg skille meg først. Jeg kan ikke dra til Kap Verdeøyene. Han kan ikke slippe meg løs der. Det som å gi noen fri tilgang I godtebutikken.
0: Ja, jeg vet. Jeg har vært der. Jeg tror ikke du hadde blitt så begeistret, for å være helt ærlig.
1: Tusen Freddy Dos Santos som bare går rundt fritt.
0: Ja, ja Freddy sånn, så heldig tilfreds. Nei, men de veldig vakre. De veldig vakre, men okay. drit I det da. Det ikke poenget.
1: Nei.
0: De ligger I sunden utenfor her, I en båt, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke du kan sende en båt og en båt til. Ta de... Altså, her kan vi jo, de trenger ikke å komme til land men de kan jo fjernes fra liksom, smitteskipet de som friske
1: skal bare seile rundt der som sånn Titanic-flak
0: nei, da? Men hvis det smitte ombord I en båt og så kommer det en sånn annen båt med lugarer hvor det ikke hantavirus ombord de sjekker det først bare det noen rotter, noen muser nei, det ikke det sender den ut får de friske passasjerene over I denne båten
1: men hvordan vet du at ikke de friske akkurat ble smittet og har det med seg I en, sånn I en liten
0: Fordi
1: lomme foran.
0: Fordi de blir isolert I en lugar. Ikke sant?
1: Og så må først isoleres på hantabåten.
0: Ja, men der det jo rotter og mus, og de kan bli smittet ombord der. Det jo fare for at de blir syke underveis I den isolasjonen, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de blir flyttet over I en ny, ren isolasjonsbåt.
1: Ja, men hvis en uren smittes... tar med seg smitte over I ren båt, så det, har vi to hantavirusbåter.
0: Nei, for det ikke sånn den smitten funker.
1: Må man spise rottebæsj?
0: Nei, man må inhalere de partiklene som fra musebæsj, musurin og musespytt.
1: Men ikke sant? Nå, jeg nå Jake Rosmarinjeger.
0: Men Siri,
1: jeg helt frisk og skal over,
0: på denne reisen,
1: over en ren båt.
0: Plager meg at du ikke med på den.
1: Jeg på reisen nå.
0: Er du det?
1: Jeg heter Jake Rosmarinjeger.
0: Ja.
1: Jeg frisk.
0: Ja.
1: Og går sakte mot den rene båten.
0: Ja.
1: Mm. På veien der.
0: Ja.
1: Hostet.
0: Ja.
1: Trakk pusten.
0: Ja.
1: Fikk rottebæsj I munnen.
0: Ja.
1: Mhm. Setter meg I den friske båten, går over til den friske cruiseskipet.
0: Ja, men det ikke...
1: Koster ut rottebæsj inn I
0: munnen
1: min.
0: Men det du ikke skjønner, Siri, at det ikke alle som som deg som får norovirus og går ut av lugaren. Du får ikke lov til å gå ut av lugaren.
1: Jeg visste ikke at jeg hadde det da.
0: Nei, men det spiller
1: ingen rolle. Da må du jo sjekkes et eller annet sted på veien der.
0: Ja, ja, du må jo sjekkes. Du isoleres inne på lugaren din. Dette kjempeenkelt. Blir du ikke syk innen så lang tid fra inkubasjonstid, ja. Sånn som det med alle virus og alle sykdommer?
1: Ok.
0: Inkubasjonstid? Mm. Har du blitt syk innen det? Ja. Da må du bli. Mm. Har du blitt frisk? Da du frisk. Da kan du dra hjem.
1: Mm-hmm.
0: Dette jo så enkelt.
1: Men hva om du på vei fra lugaren din og over I båten?
0: Men det jo ikke noe smitte I gangen der. Det ikke sånn at du hoster et sted, og så ligger hantaviruset I det rommet I to uker. Det ikke sånn det funker.
1: Men det, det en ganske god plan, men den ikke vanntett, fordi noen må inn ut av de
0: vanntett.
1: Rommene.
0: Den vanntett.
1: Mat, drikke... Folk, ja, men dopapir.
0: Da de, ja, da kan de sette inn det før det skipet kommer, da. Det kjempelett. Bare fylle opp lugarene med mat og vann. Det ikke vanskelig. Det dritlett å ordne dette her.
1: Nå kan de ikke heller sende ut masse bittesmå VG-joller. Altså et menneske I hver VG-jolle, som får med seg fire knekkebrød og en Gatorade,
0: ja.
1: Sitte der I to dager.
0: Det bedre?
1: Ja.
0: Ok. Ja, en av de to, da. Det finnes I hvert fall en løsning.
1: Hvis du ikke død da, innen 2-3 dager, så kan du heise seil rett inn til Tenerife.
0: Eller Kap Verde, hvor de så vakre.
1: Eller Kap Verde.

0: Strike a pose. Det har vært Met Gala I New York I år igjen, og det en ting som dukker opp da, det jo selvfølgelig bilder fra den røde løperen, og jeg har alltid tenkt sånn, hva det de har på seg? Ja. Og hva egentlig Met Gala for noe? Det en veldedighetsmarkering, så det koster 100 000 dollars for å komme inn der, og så gå pengene til en eller annen sak da.
1: Ja, og det som, som jeg ikke har vært klar over før, som jeg tenkte sånn, hæ, det nytt? Det forklarer en hel del, at det hvert år et tema. Så, for jeg reagerer på sånn, faen så mye rare, de har på seg veldig mye rart. I år får folk kledd seg ut som malerier og skulpturer og alt mulig rart, så viser jeg at årets tema kunst.
0: Ja, oh, ja. Og da gir det jo mening, men ja. Det har jeg heller aldri visst, så det tema hvert eneste år.
1: Og da skjønner jeg også hvorfor, kanskje I fjor var noen som kledde seg ut som en laks og en ørret, eller noen år før der kledde seg som en... altså, alle de støgge, rare tingene, de har jo svart på en oppgave.
0: Ja,
1: de har gjort det,
0: det
1: de skal. De har ikke bare vært sånn, se på meg, alle dere har pyntet dere. Ikke jeg, jeg har kledd meg ut som en trekant. Altså... Det folk som I år, de som ikke har kledd seg ut, egentlig litt som dritter seg ut når den ene kommer inn den ene rarere enn den andre. Det en som har kledd seg som frihetsstatuen.
0: Ja, Heidi Klum var frihetsgudinnen.
1: Ja, Madonna kapten Sabeltan. Det synes hun kunst.
0: Ja, det veldig gøy ja. Når hun kom inn, da hun med seg åtte, ikke auperer da, men åtte som kledde seg ut de også, men som holdt havet som på en måte var rundt henne.
1: Mens hun seilet foran henne, hun var Jack Sparrow eller et eller annet. Men det jo flaut da når det kommer inn en Charlie XS for eksempel som kommer inn bak her. Hva heter det? Charlie XCS.
0: Det gøy som heter Charlie XS. Ja, ekstra smal, ok. Ja.
1: Men hun kommer inn I helt vanlig sånn pen kjole.
0: Ja, hun har ikke svart på oppgaven, nei.
1: Nei, hun prøver bare
0: Men
1: å være deilig.
0: Men mindre hun et kunstverk med en som har på seg en vanlig svart kjole, da?
1: Nei, den kjøper jeg ikke. Det litt som, du vet, veninngjengen på Halloween. Alle har kledd seg som sånn...
0: sexy rabbit.
1: Monster og sånn, så kommer de inn og sier sånn, jeg sexy sykepleier, sånn, ok, greit.
0: Det alltid jeg som det.
1: Skjønner hvem du kommer til å bli når du blir stor. Ja, du må ha litt blod, eller det må være noe grotesk.
0: Jeg har vært Barbie med mensen en gang, det var veldig
1: gøy. Ja. Men hvordan så man det?
0: Nei, jeg hadde masse blod på tissen. I Barbie-kostyme.
1: Ja, men da var det vel foran på kostyme?
0: Ja, masse blod foran.
1: Det ikke sånn, jeg har kledd meg, det masse blod I bind nede I trusa.
0: Nei, det var masse blod på tissen min, sånn rent ut nedover låret. Blateblod da.
1: Ja, det klart det moro.
0: Ja.
1: Men på Met-gallen, det jeg tenkte på, man tenker kanskje at når man går på rød løper, så det bare gå forbi, se kul ut. Men det det jo ikke. Skal få høre lyden fra hvordan det på en rød løper. Man tenker at det kjendiser som på jobb på rød løper. Det journalister som på jobb på rød løper. Det sånn... tusenvis som kryr rundt som maur og skriker og skal stille spørsmål.
0: Ja, men jeg ante ikke at det var så dredd. Jeg har ikke vært på noen trend noen rød løper I hele mitt liv, men det har aldri hørt det sånn ut på de få jeg har vært på.
1: Kim!
0: Nei, det er aldri noen som spør meg om noe.
1: Nei, og det skal du kanskje være glad for, for hvis jeg bare ser på at du har brukt 78 timer og flerfoldige tusen på å kle deg ut som skrik da, munk.
0: Ja, det viktig.
1: Og du kommer med ramme og alt, og du helt stiv I trynet, for du skal ha det uttrykket hele tiden. Sånn, så står du der på rødløper, så kommer nettavisen bort. Og den du kanskje ikke vet også, at du vet selvfølgelig, men du smører på da. Avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om Met-gallan, liksom, eller den rødløperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke ut over året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du I påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, du fisk eller kjøtt, jente, du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå
0: sammen. Hva slenger du på grillen, da?
1: Hva slenger du på grillen, da, Kim? Så står du helt stiv, og skal prøve å svare som helt stiv, og du kjenner
0: Katteletter.
1: At de krakulerer I trynet. Og jeg, da, som kommer rett bak, som har brukt enda mer tid og enda flere penger på å kle meg ut som monolitten I true size.
0: Du vil være monolitten, du.
1: Ja, og jeg har leid inn 200 folk som ligger I... og de har sprayet seg inn I sånn der spraylim og gråmaling, så vi ligger I en sånn formasjon med meg på toppen, naken, med hodet ut mellom rumpeballen.
0: Ja. Har du noen planer for påsken, eller?
1: Hvor skal du? Nei, vi lei, vi ute på Gjælo, vi Så vi tenkte på storfamilien skal opp der, og han har påskegreier og sånn. Ligger på toppen av 200 nakne folk med rumpa til en statist opp I fjeset mens du snakker om Gjælo. Fy faen. Helt vanlig helg for Øyrein Burre, det. Vi beveger oss inn mot episenteret til Eurovision, altså finalen I Eurovision. Det skal jo være delfinaler som avgjør om du kommer til finalen og så videre. Så nå vi på en måte I stormens øye I Eurovision øyemed.
0: Ja, hvert øyeblikk,
1: ja. Ja, det nærmer seg. Crescendo, vil du ha flere bilder på dette nå?
0: Nei, jeg trenger ikke. Jeg trenger ikke
1: du ikke mett?
0: Jeg mett.
1: Ok, greit. Du interessert I Eurovision?
0: Absolutt ikke.
1: Kommer ikke til å se.
0: Kunne ikke brydde meg mindre om Eurovision. Jeg har hatt perioder hvor jeg synes det har vært gøy å følge med, men de siste årene så merker jeg sånn at jeg klarer ikke å engasjere meg I det lenger.
1: Da representerer du en trend på mange måter, fordi Spotify-strømmetallene nå viser at på dette tidspunkt nå da, så det halvparten så mange som har hørt årets bidrag til Eurovision versus I fjor. Ja. Og tidligere år egentlig, halvparten. Ja. Og det ganske mange millioner forskjell på en måte. Ja, det ikke sånn det gikk fra 40 til 20. Nei, det gikk fra mange, mange millioner
0: fra 60, til noen millioner. 66 millioner til 36 millioner. Så det ganske store tall. Ja. Men det noen som peker på at det handler om at det fem land som har boykottet I år. Jeg kan skjønne at det noe av tallene, men jeg kan ikke skjønne at det alt. Jeg tror ikke det halvert på grunn av boykotten.
1: Nei, men jeg tror ikke det fordi det det fem land som borte, så det fem land mindre som, men det jo en hel verden, ikke en hel verden, Europa, som jo tror at det verden.
0: Som også litt verden, sånn som Israel jo ikke en del av Europa, for eksempel. Ja.
1: Men jeg tror jo det mange I de landene som også har med representanter I år, som skulle ønske at man egentlig boykottet.
0: Og de hører heller ikke.
1: Ja, så kanskje dette en indikasjon på at ikke halvparten, men la oss si en fjerdedel eller derimellom, mener at I år boykotter vi, ja. Ikke sant?
0: Det enten så det det, eller så det for at sangene suger. Det kan også være.
1: Ja, men det vet man jo ikke hvis ikke man har hørt det, på en måte.
0: Nei, men det jo det hvert år. Vi kan jo, vi kan, altså det jo en som vi har sjekket odds nå, hvem som forhåndsfavoritt, det Finland. Skal vi høre?

0: Nå sitter du og digger med musikken på trass.
1: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
0: Ja, men du gjør det på trass.
1: Nei,
0: at du
1: jeg
0: sier...
1: elsker jo Grand
0: Prix. Nei, derfor jeg sier at den suger, er du sånn, ah, beste låta.
1: Hva du ikke liker der? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint, kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg dame.
0: Det er lov til å si. Du sier grisedeilig mann også.
1: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år, så vi kan undertrykke noe i generasjoner før det blir gærent.
0: Ja.
1: Egentlig ganske deilig posisjon å ha dette her.
0: Vi kan jo mannen seksualisere
1: hva faen jeg vil.
0: I 2026.
1: Men hun kommer inn med Fele, som jo en Eurovision-klassiker. Man vinner med Fele.
0: Man gjør jo det.
1: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele hot som faen. Når hun kommer inn da på Fele, så det litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger poppet, og så kommer hun sånn... ordentlig bastungt, nesten sånn dubsteppet inn der.
0: Det kommer trance, liksom.
1: Jeg elsker jo trance!
0: Og det så deilig å blande sjanger, det blir så gøy.
1: Hold kjeft, jeg banker deg.
0: Men det som jævlig kjipt for oss i Norge, for at vi har sjekket den oddsen, vi ligger på sånn midt på tre her av sjanse.
1: Ja, ja.
0: Jonas Love ikke i tet her.
1: Han har ikke med Fele.
0: Nei, han mangler Fele, vi kan høre litt på Jonas Love, da.

0: grandiosa lenger uten at det granatepple på skiva. Hvorfor driter det henne?
1: Sprøstekt løk har det vært. Ja. Hvilken lønn var det?
0: Laks med sprøstekt løk? Nei takk. Jeg står over chili mayo og sprøstekt løk på hele fjøla. Ja. Drittlei.
1: Det man lei av.
0: Ja, da sier jeg hei og velkommen til Kål. Det blir en stund, så kommer det noe nytt. Apropos mat, Kåra, liksom Norges nasjonalbolle, eller den bolla folk mener best.
1: Ja, det i forbindelse med bakemesterskapet, så NRK har gjort en sånn undersøkelse og spurte norske folk. Ja. Hvilken bolle vant? Var det Oscar Westerlin strippelsjoko?
0: Nei.
1: Nei.
0: Var kanelbolla.
1: Ja,
0: så enkelt, enkelt var det.
1: Kunne, hvis du hadde spurt meg, hva tror du Norges mest populære bolle, så hadde jeg sagt kanelbolle.
0: Jeg hadde sagt bolle, ja. Det er typisk Norge. Jeg liker noen gode gamle bolle. Del en to og ta på litt geitost. Det hadde jeg tippet. Men skolebolla, jeg synes jo skolebolla bedre, men det ikke fordi jeg liker bolla. Det fordi jeg liker
1: kremen.
0: Kremen. Mm. Så det er jo egentlig juks innen bolleverden. Å ha med noe med krem.
1: Ja. Vi har glemt å snakke om at unge menn tyr til Gud og overnaturlige ting nå. De tror mer på det. Astrologi også.
0: Og spøkelser, eller?
1: Spøkelser.
0: Skal de bli redde nå?
1: Nei, jeg tror de bare trenger noe å tro på da. Det vanskelig å være ung mann i dag i samfunnet.
0: Ja. Ja.
1: Det er det.
0: Ja, ja, det er sikkert kjempevanskelig.
1: Mm. Ok, hva skjer nå på mandag?
0: På mandag.
1: Kommer det en ny episode, da snakker vi selvfølgelig om det du snakker om, men vi trenger fremdeles tips og innspill der, så det kan du sende oss inne på Instagram vår, en DM.
0: Mm-hmm. Og på onsdag, da kommer...
1: Hvem?
0: Vinneren av spillet. Jeg kan ikke si hvem det er.
1: Vet hvem det er nå?
0: Ja.
1: Vinneren av spillet kommer, og herregud!
0: Er gjest på onsdag, og hen forteller om opplevelsen der inne.
1: Å, fy søren, jeg er spennende om det blir. Ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
2: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
7: Oi, den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Sekken er opp for grabseler.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
9: Det kanskje du kan bære disse for meg.
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
10: Jeg bare låner den her, jeg.
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Klas Olsson, kunderadio.
8: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det! Du, hva har du kjøpt fra der, da?
18: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
18: Grille.
19: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
22: God sommer, dere! Kostre!
23: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
25: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
26: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
27: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
26: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
27: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
26: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
27: Ok, ha det.
25: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
28: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
29: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
28: Og en vannskade i dag.
29: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
28: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
30: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
31: Det kan virke som at det har blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt stressomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det i noen tilfeller sykemelding. Da. Alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når i uka du blir syk, du kan ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det, passer. Det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen i forhold til sykemeldingene.
1: Når det?
31: Nei, 60% av alle sykefag i Norge ferdige sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Sant? Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det.
32: Jeg har en, la oss kalle han statistikkfluencer i studio. Han levende engasjert i tall. Jeg tror han holder mellom 180 foredrag i året. Glitrende god til å forklare knusktørre tall og fakta på en interessant måte, typ dyster statistikk om sykefravær og uføretallene i Norge som ganske elendelige. Det klarer dagens gjest å gjøre interessant. Hvilke tall det som har overrasket deg mest da, den siste tiden?
31: Jeg synes det gøy å liksom grave i myter som folk har. En som jeg hørte for noen uker siden var liksom, ja, men det var noen som var overbevist om at det fødes flere babyer når det fullmåne i Norge. Så tenkte jeg, ja, den jeg for god til å la ligge, så jeg måtte grave i det. Så jeg hentet et liksom tall på alle fødseler per dag de siste 5 årene, så fant jeg hvilke av de dagene var fullmåne. Det var 62 stykker forresten, over 5 år. Og så sjekket jeg da, og så fant jeg at nei, det er like mange babyer født på fullmåne som alle andre dager, så da kunne jeg drepe den. Så,
32: ja.
31: Sånne ting synes jeg gøy.
32: Spennende. Du, velkommen. Jeg må introdusere deg. Ulf Andersen, statistikksjef I NAV. Altså, hva egentlig historien da, med deg og tall?
0: Det litt vanskelig å si. Jeg egentlig bare jobbet alltid med tall. Når jeg var ferdig I studien, så gikk jeg liksom rett inn døra I Norsk Gallup-institutt som en blodfersk prosjektmedarbeider den gang. Og så har jeg egentlig bare fortsatt med tall. Og så tror jeg har noe sånn der Rain Man-aktig. det sånn der... Jeg har tenkt litt på det av og til. Altså, når du ser et fargekart... I x antall toner, så kan du se med en gang hvis det en farge som ikke hører hjemme, skjønner? Sånn kan jeg se I svære tabeller, kan jeg med en gang se at det tallet der hører ikke hjemme.
32: Men når du sier Rain Man-aktig, så tenker man jo på den filmen,
0: ja.
32: Og på hovedkarakteren som man sier litt sånn I disse dager, som litt på spektret.
0: Ja, men det jeg helt åpenbart. altså, på en god måte. Altså, jeg har venner som jobber med sånne neurodivergente som sier, det jo ingen tvil, Ulf, du på spektret, men du håndterer det liksom.
32: Du lever godt med det.
0: Ja. Nei, så jeg har noen sånne der, jeg kan se en haug med tall, og så bare ser jeg hva som gærent, hvis du skjønner. Eller hva som står ut, og så kan jeg grave videre det tallet, liksom.
32: Ja, for det jo det som på en måte med deg, da, for jeg følger deg på LinkedIn, det det mange som gjør. Mm. Du jo svær på LinkedIn, liksom. Mm. En slags kjendisinfluencer på LinkedIn. Mm. Masse følgere, og når du legger ut en post, så bare ser jeg det hagle på med kommentarer og hjerter og likes, og der du åpenbart knekt en tabloid kode da?
0: Ja, eller truffet et eller annet, liksom. Altså, det sånn som det med fullmånebabyene våre da, altså sånne små tidbits, liksom, som folk noen har kanskje tenkt på eller ikke tenkt på, og så tenker de, ja, det var interessant eller det var spennende, så det egentlig bare det jeg prøver å gjøre, altså.
32: Du, det et tall som alltid interesserer oss alle egentlig, og det jo lønna vår, og skatten vår da. Nå det jo mars, og fuglene kvitrer, og vi går mot lysere tider, endelig. Og det betyr at lønnsforhandlingene rett rundt hjørnet, og vi har jo alltid høye forventninger da, til lønn. Men du som sitter med faktene her, Ulf, kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, selv når de gjør det samme arbeidet. Det leste jeg på din LinkedIn-post. Mm. Hvorfor det fortsatt et gap her I 2026? Disse tallene må du brekke opp for oss.
0: Ja, nei, kvinner tjener mindre enn menn. Både, ja, I gjennomsnitt da, for å si sånn. Så det flere forklaringer på det som det har vært pekt på. En forklaring at kvinner jobber mer deltid enn menn, så da får du jo nødvendigvis litt mindre betalt enn menn I snitt. En annen grunn at hvis du ser på de som har veldig, veldig høy lønn, så det mye menn sant, enn kvinner, så de trekker opp gjennomsnittet. Så derfor så det litt feil å se på gjennomsnittslønn egentlig. Man bør heller se på andre måter å måle det på. Blant annet noe vi kaller median, altså vi tar bare alle lønningene etter størrelse på en lang, lang rekke, så finner vi midtpunktet. Hvilken lønn har halvparten mindre enn eller mer enn? Og den forskjellen da ikke så stor mellom kvinner og menn. Den faktisk bare 5-6%, mens gjennomsnittet liksom 12%, så det mye mindre. Og da får vi liksom bort de aller høyeste lønningene. Men nei, det fortsatt forskjell. Det, som jeg sa, det liksom, vi har jo et kjønnsdelt yrkesliv I Norge, både I forhold til hvilke næringer menn og kvinner jobber I, hvilke sektorer. Kvinner jobber mer I offentlig sektor, menn jobber mer I privat. Yrkesvalgene våre spiller en rolle. Kvinner jobber mer I liksom, litt mer lavtlønt yrker, typisk sykepleier og sånn, domineres av kvinner, mens leger domineres av menn. Så det en del sånne forskjeller da. Og så det også litt sånn, noe vi ikke rett og slett skjønner, altså noe vi ikke vet hvorfor det en sånn forskjell, og det kan nok ikke til å legge skjul på. Det nok diskriminering også, som vi fortsatt har med oss, ikke sant? At det en forskjell. Og jeg tror det kanskje starter allerede fra når kvinner og menn får sin første jobb. Menn flinkere til å forhandle lønn allerede fra start. Og kommer da de som ikke det, kommer litt skjevt ut, og det tror jeg en forskjell de drar med seg lenge.
32: Men betyr det at, la oss si for eksempel en finansforvalter, da, et yrke eller en jobb hvor man tenker at her tjener man mye penger. Det betyr at 2 35-åringer, en kvinne og en mann, der det forskjellig lønna for de. ja. Mannen da har vært flinkere til å deale fra start da?
31: Kan være en av grunnene, ja, det det. Og jeg har sett på, liksom, der hvor du sammenligner kvinner og menn som gjør det samme yrke og begge jobber heltid, så fortsatt det forskjell mellom dem, så det utvilsomt en forskjell I lønna. Det faktisk noen få yrker hvor kvinner tjener mer enn menn nå. Det litt interessant.
32: Det gode nyheter.
31: Ja, det jo mulig da. Men
32: hvilke yrker det?
31: Det var blant annet noen lederfunksjoner I offentlig sektor, husker jeg, og så var det vel var det innenfor flygeleder og sånt. Altså, det var noen sånne spesielle yrker hvor det var kvinner som tjente mer.
32: Men når du ser på de tallene her, så kan man jo liksom kjenne på en sånn, I hvert fall jeg kjenner på en slags oppgitthet over at du fortsatt sånn i 2026. Altså likelønn og likestilling, det har vært høyt på agendaen I vårt demokratiske likestilte Norge I veldig mange år. Mm. Og så kommer du med disse tallene som viser at det fortsatt en forskjell. Stor forskjell. Mm. Men det noe bedring? Ser du noe lysning?
31: Det ganske sikker på at det har nærmet seg, fordi det som jo har skjedd over de siste 20 årene ikke bare at kvinner har hatt et betydelig inntog I arbeidslivet, men de har jo økt andelen som I heltidsstillinger. Så det vil ha dratt opp lønna til kvinner også, ikke sant? Og nærmet seg menn. Men så ja, det beklagelig med den forskjellen, men samtidig så skal vi faktisk ikke glemme at Norge en av de landene I Europa hvor forskjellen minst. Så det jo ikke nødvendigvis en trøst, men vi I hvert fall ikke verst ute når det gjelder akkurat det der.
32: Hvilke tanker har du gjort da om hvordan vi kan gjøre det der enda mer likt da?
31: Jeg tror en ting som det ble forsket på for en del år tilbake var at kvinner taper på å få barn. Sant? Det mener jeg helt unødvendig.
32: Vi fortsatt der liksom.
31: Ja, vi fortsatt der en del steder. Sånn at man liksom, det litt sånn, har jeg inntrykk av, litt sånn ut av syne, ut av sinn. Ikke sant? Og kvinner har jo da nødvendigvis et fravær på opp til et år da, når de får barn, og da virker det som de straffes litt for det, og det mener jeg burde være helt unødvendig. Det burde ikke, skulle ikke være mulig å kunne skje. Så I hvert fall fjerne den forskjellen mener jeg vi burde kunne gjøre ganske lett.
32: Vi straks tilbake. Du, jeg har lyst til å gå inn I noen tall som du har snakket veldig mye om, og som du garantert kommer til å snakke mye om I årene som kommer også, nemlig dette her med sykefravær. Mm. Og det spesielt en gruppe som skiller seg ut der. Hvem det?
31: Det ikke bare selve svangerskapsrelaterte lidelser det snakker om her også, det faktisk etterpå når vi sender barna til barnehagen, så tar de med seg mye basilusker og viruser hjem, og hvem som hjemme med barna? Jo, det kvinnen. Så de tar på seg en del på vegne av mannen også, tror jeg her.
32: Så det egentlig ganske tradisjonelle historier som ja. Viser seg bak disse tallene.
31: Det gjør det. Så jeg har liksom fleipt og sagt at når overgangsalderen kommer så faller sykeføret, så det kan glede dere. Men, og det har min kone ikke helt enig I. men faktum at sykeføret til kvinner I overgangsalderen faktisk, det bare unge kvinner I begynnelsen av 20-årene som lavere sykeføret enn de.
32: Så men dette her har jo økt hjem og trutt, altså sykefraværstallene. Mm. Har ikke de bare gått oppover? Det jo ikke sånn at det noen nyhet at Nei. Kvinner har jobbet mer Nei, deltid og fått barn og dratt med seg en oppkast og elendighet hjem, liksom?
31: Nei, altså sykefraværet I Norge var veldig stabilt, det. Helt frem til pandemien kom I 2020. Da gikk det jo selvfølgelig opp, det jo helt forklarlig. Men det som skjedd etterpå at det har liksom ikke kommet noe særlig ned igjen. Og det har skjedd I de fleste andre land, men ikke I Norge. Og det skjedde både for menn og kvinner, så det ikke noe unikt for kvinner I det hele tatt. Menn har også høyere sykefravær I dag enn vi hadde før pandemien, akkurat som kvinner har. Og alle aldersgrupper har det. Både unge og eldre har høyere sykefravær I dag enn de hadde før pandemien.
32: Men hva forklaringen på det hvis andre land har klart å få det ned og ikke vi har klart det?
31: Ja, det man faktisk litt usikker på. Det vi ser at det veldig sånn, det som har vokst I Norge jo for det første psykiske lidelser, ikke muskelskjelett liksom, man blir brekker beinet like mye som før, men det psykiske lidelser, og innenfor det igjen så det veldig mye sånn det vi kaller liksom diffuse symptomdiagnoser, sånn som ikke, det ikke depresjon, angst, skizofreni, det ikke de, det liksom sånn psykiske symptomer og plager som ikke finnes.
32: Som litt sånn diffust ja, og vanskelig å sette fingeren
31: ja,
32: på.
31: Ja, og det vokst for begge kjønn, og det vokst for alle aldre, særlig for de unge faktisk, det en annen sak, men det de diffuse symptomdiagnosene som vokser, og jeg tror faktisk at det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror vi drar med oss noe fra pandemien I Norge, altså tiltakene vi levde under, og vi skal ikke stikke under stol, det en del mennesker som har har long-covid, som også kan gi utslag I den statistikken der. Men jeg tror også at det kan virke som at det blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt strevsomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det I noen tilfeller sykemelding, da. Så det
32: det
31: utfordring.
32: Det noen grupper som peker seg ut Nei, det der? Det de unge kvinner igjen?
31: Ja, altså sykefjæret har vokst mest for de unge, men de kommer fra veldig lave tall, fordi vi historisk sett veldig lite syke. Det jo helt naturlig at vi blir mer utsatt for sykefjæret jo eldre vi blir, fordi vi får slitage og en del sånne ting. Men så de har vokst mye. Og det liksom spørsmålet, dette noe de tar med seg inn, både for at de startet yrkeslivet I en tid hvor vi var på hjemmekontor, og det var mye nedstengning,